0: ríkjana væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituði í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá lygara. Í fréttum íranskra ríkisfjölmiðla frá því í kvöld segir að sprengingar hafi orðið í borgunum Konorak og Chabahar þar sem rafmagnslaust er að hluta. Að auki hafi loftvarnarkerfi verið virkjuð í borginni Bandar Abbas. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallaðs Straumsvíkurs máls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi fjórar vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá rannsóknadeild lögreglunar. Fyrri gæsluvarðhalds úrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinnar tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað með skipinu Consitza sem kom frá Brasilíu í júní. Meðal þeirra sem voru handteknir eru brasilíumenn, rúmenni og að minnstakosti þrír Íslendingar. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsókn sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Frá þessu greint á vef Danmarks Radio. Dönsk neytenda samtök prófuðu alls 10 sólavarnir frá kínversku netverslununum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við evrópsk neytenda samtök. Fjórar tegundir sem voru prófaðar voru keyptar á Temu. Niðurstöður sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni og meðan tvær vernda verr en tilgreint er á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn miða við það sem lofað var. Sú sólavörn inniheldur hins vegar efni sem grunað er að valda hormónatruflunum. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Næstu daga verður suðvestlæg átt og súld eða rigning með köflum vestan til, en úrkomu lítið og hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher hóf árásir á Íran að nýju í kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði við blaðamenn að bandaríkjaher myndi gera enn harðari árásir ef Íranar hætti ekki að ráðast á skip sem sigla Hormúsund. Þetta sagði Trump borð í forsetaflugvélinni Air Force One á heimleið frá leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi. Hann sagði fyrir í dag að bandaríkin myndu líklega halda árásum sínum á Íran áfram í kvöld. Það er hófust að nýju í gærkvöld. Miðstjórn Bandaríkjahers sagði þær svar við árásum Írana á þrjú flutningaskip. Trump var spurður í dag hvort vopnahlé milli ríkjanna væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá lygara. Íranski byltingavörðurinn héti því kvöld að svara árásum Bandaríkjanna. Yfirvöld í Kuveit segjast verjast dróna og flugskeita árásum. Þá hafa loftvarnarflautur ómað í Bahrein. Rússneska herskipið Júri Ivanov sem sildi innan íslenskrar efnahagslögsögu en utan íslenskrar landhelgi í júní er aftur komið á svipaðar slóðir. Fram kemur í tilkynningu utanríkisráðuneytisins að hlutverk skipsins sé fyrst og fremst að sinna njósnum og upplýsingaöflun. Þá séu engin merki þess að neðansjávar innviðum eða sjófarendum stafi ógnafði. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, segir gæsluna fylgjast grant með ferðum skipsins líkt og gert var fyrir í sumar.
2: Landhelgisgæslan hefur haft vitneskju af ferðum skipsins frá því á sunnudag, þar að segja að ferðum skipsins innan íslenskrar efnahagslögsögu og við munum halda áfram að fylgjast með ferðum þess og eigum í nánu samstarfi við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Hvað það varðar?
1: Sagði Ásgeir Erlendsson. Kanadíska popstjarnan Justin Bieber verður með hálfleiksatriði í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu sem framfer 19. júli næstkomandi. Hann verður ekki einn á sviðinu, en Madonna, Shakira og suðurkóreska K-pop sveitin BTS eru einnig meðal þeirra sem koma fram. Þetta er í fyrsta sinn í sögunni sem boðið verður upp á hálfleiks sýningu á heimsmeistaramótinu. Hún verður í svipuðum stíl og þekkist á Super Bowl. Og þá að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Næstu daga verður suðvestlega 8 og súldiða rigning með köflum vestan til, en úrkomu lítið og hlýtt á norðaustur og Austurlandi. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Björgunarsveitir reynaði að ná til göngumanns sem kaldur og hrakinn eftir að hann datt í á í grennd Torfajökuls. Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi segir tilkynningu hafa borist klukkan 8:30 í kvöld. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnaður Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Hann er því fundinn en björgunarsveitir eru á leið til hans. Sprengingar hafa heyrst í Manama, höfuðborg Bahreins í nótt og yfirvöldi Kuveit segja að þau verjist flugskeita og drónaárásum. Bandaríkjaher starfrækir herstöðar í báðum þessum ríkjum. Íranski byltingavörðurinn hét því nótt að svara árásum bandaríkjana með kröftugum hætti. Þetta er önnur nóttin í röð sem bandaríkin og Íran skiptast á árásum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, var spurður í dag hvort vopnahlé milli ríkjana væri úr sögunni og hvort viljayfirlýsing sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá öllum illum nöfnum. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsókn sýndi að nokkrar tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Frá þessu er greint á vef Danmarks Radio. Dönsk neytendasamtök prófuðu alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslununum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við evrópsk neytendasamtök. Fjórar tegundir sem prófaðar voru fjórar tegundir sem voru prófaðar voru keyptar á Temu. Niðurstöður sýna að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan tvær vernda verr en tilgreint er á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn miðað við það sem lofað var. Sú sólavörn inniheldur hins vegar efni sem grunaðum að valda hormónatruflunum. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fékk skammbyssuðagjöf frá Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í Tyrklandi. Nafn Starmers er grafið í byssuna. Í frétt BBC segir að sambærilegar gjafir hafi verið gefnar öllum þjóðaleiðtogunum sem sóttu fundin. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, mildast norðaustanlands. Fréttir vera næst saðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum við á vefinn rúf.is sem er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fjölmennt lið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli. Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðseti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkja hers á Íran í gærkvöld. Ef bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn byltingavarðarins. Þetta er önnur nóttin í röð sem bandaríkin og Íran skiptast á árásum. Stjórnstöð bandaríkja hers segir 90 hernaðarleg skotmörk hafi verið hæfð, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeiti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði hótað frekari árásum á Íran í gær. Þá sagði hann samkomulag ríkjana vopnahlé runnið út í sandin. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Frá þessu greinir evrópska loftslagsstofnunin Copernicus. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuði rúm 20,7 stig. Það er rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet féllu í fjölda Evrópulanda. Hitabylgjan hafði veruleg áhrif á heilsu fjölda manna og olli mikilli fjölgun dauðsfalla í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá letu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánaðar. Röð hitabylgja sýnir svo ekki verður umvilst að Evrópa stendur frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífælt tíðari öfgum í veðri að því er segir í tilkynningu Kópernikusar. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 6:00. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði 3:00 mældist á láglendi 12 metrar á sekundu í Papey. Veðrið 3:00. Reykjavík, suðaustan 2, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Loftrýstingur 999 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 5, hiti 10 stig. Gufuskálar, sunnan 3, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðastan 5, skýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, suðustan 4, hiti 10 stig. Bjargtangar, austan 2, hiti 9 stig. Patreksfjörður, suðvestan 1, hiti 9 stig. Bíldudalur, logn, hiti 9 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 3, hiti 9 stig. Straumnesviti, norðaustan 3, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 1, hiti 8 stig. Blönduós, suðaustan 2, hiti 9 stig. Skagatá, austan 4, hiti 9 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Akureyri, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig. Grímsey, austnorðaustan 5, hiti 9 stig. Flatey á Skjálfanda, norðaustan 1, hiti 9 stig. Húsavík, logn, hiti 7 stig. Rauðinúpur, suðustan 4, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, austsuðustan 1, hiti 9 stig. Fontur, sunnan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 4, hiti 8 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur, 999 millibar fallandi. Selei, sunnan 10, hiti 8 stig. Vattarnes, logn, hiti 8 stig. Kambanes, suðvestan 8, hiti 10 stig. Papey, sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 3, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, vestan 7, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuvestan 4, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 8, hiti 9 stig. Vestmannýjabær, sunnan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðustan 7, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 7, hiti 10 stig. Garðskaviti, suðsuðustan 4, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 5, skúrir, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 400 km suðvestur af Reykjanesi 995 millibara lægð sem fer norðnorustur. Yfir Bretlandseyjum hægfara 1022 millibara hæð. Við erum miðum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu. Vestan 8-13 í kvöld en hægar hádegi á morgun. Suðvestan 8-13 sint annað kvöld. Faxaflóamið, suðlæg eða breytileg átt 3-10 en vestan 8-13 í kvöld. Hægari á morgun en suðvestan 8-13 undir kvöld. Breiðafjarðamið, suðlæg eða breytileg átt 3-10 en vestan 8-13 í kvöld. Hægari á morgun en suðvestan 8-13 undir kvöld. Vestfjarðamið, breytileg átt 3-10 en snýst í vestanátt í kvöld. Suðvestan 8-13 undir hádegi á morgun en 10-15 seint annað kvöld. Norðvesturmið, suðlæg eða breytileg átt 3-10. Suðvestan og vestan 5-13 í fyrramálið en 8-15 annað kvöld. Norðausturmið, suðlæg eða breytileg átt 3-10. Vestan og suðvestan 5-13 seint í kvöld. Austurmið, gengur í sunnan 10-15 sunnan til en hægari annar staðar framundir kvöld. Vestlæg eða breytileg átt 5-10 á morgun. Austfjarðamið, suðvestan og sunnan 8-15 í dag. Heldur hægari seint á morgun. Suðausturmið, suðvestan 8-13 en 10-15 í kvöld. Vesturdjúp, norðvestan og síðar vestan 5-10 í dag. Suðvestan 8 á morgun en sunnan 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðlæg eða breytileg átt 3-10. Suðvestan 5-13 á morgun en 8-15 annað kvöld. Norðurdjúp, breytileg átt 3-10. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun en 8-15 undir kvöld. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en hægari austan til fram á kvöld. Dregur og vindi annað kvöld. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 8-15 seint í kvöld hvassast vestan til. Hægari annað kvöld. Suðaustur djúp, suðvestan 10-15 en 8-13 á morgun. Hægari annað kvöld. Suðurdjúp gengur í suðvestan og vestan 8-15 en hægari vestan til. Suðvestan 5-13 seint í kvöld. Suðvesturdjúp vestlæg 8-3-8 metrar á sekundu en 8-15 syðst fram eftir morgni. Suðvestan 5-10 í kvöld en 8-13 á morgun. Næst vera viðfrunni lesnar frá viðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endur taka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn byltingarvarðarins. Þetta er önnur nóttin í röð sem Bandaríkin og Íran skiptast á árásum. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hæfði í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeiti. Og þessu tengt, olíuverð hækkaði 1% við opnun markaða í Asíu í morgun. Verðið hefur þokast hratt upp á við eftir að árásir Bandaríkin og Írans hófust að nýju á þriðjudags kvöld. Áhyggjur hafa vaknað af frekari truflunum á flutningi olíu frá Mið-Austurlöndum. Tunnan af brent hráolíu kostaði 78 bandaríkjadali og 80 cent við opnun markaða. Verðið er nú svipað og miðjan síðasta mánuð áður en Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu frið. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í gær að samkomulagið væri runnið út í sandinn. Verðið er þó enn langt frá þeim hæðum sem það náði við upphaf stríðsins þegar tunnan kostaði næri 120 dali. Fjölmennt lið Björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli. Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 9:30 í gærkvöld. Leita var á því svæði þar sem staðsetningar tækni neyðarlínunar staðseti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundu í dag og skúrir, en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun og dregur úr vætu, hiti 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Fréttir vera næst, sagði útvarpið 7:00, fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappsemi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst
3: með þér.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 9. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hér Bandaríkjanna og Íran skiptust á árásum í nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingarvörðurinn segir árásir Íranshers í nótt hafa haft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Bandaríkjamenn hafa ekki tjáð sig árásir Írana. Í yfirlýsingu byltingarvarðarinn segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum bandaríkjahers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endurtaka árásir á Íran,

0: þá muni Íran sig ráðast á fleiri herstöðvar við Persóflóa. Stjórnstöðu Bandaríkjaher segir 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hefði í Íran, þar á meðal loftvarnakerfi og birðastöðvar fyrir dróna og flugskeyti. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili, norður af Torfajökli.
1: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kínverska netsölutorkið Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörgja geislum sólarinnar sem lofað er. Dönsk neytendasamtök prófuð alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Sín og AliExpress í samstarfi við evrósk neytendasamtök. 4 tegundir sem voru prófar voru keyptar af Temu. Niðurstöðna sýnað ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verð en tilgreint á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitir rétta vörn með við það sem lofa var. Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað að valda hormónatröflunum. Morgun frétti verð að sagða slukkuðan 8, fréttalestari lokið.
2: Framundan á Rástvö í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæru hlustendur. Það framundan sem að vaknar hér með ykkur á fimmtudeginum 9. júlí og hér eru við Emmitt, Urður, Örlisdóttir og Kristján Freyr eins og kom fram í kynningu.
4: Góðan dag, kæri hlustendur.
3: Þetta fljótt að líða þessi vika, við vorum að tala með þetta í gærum eitt, sko. Svo bara allt í einhverjum fimmtudagur og...
4: Fimmtudagur og föstudagur morgun,
3: já,
4: allt að gerast.
3: Já, akkurat. Og 9. júlí, það þetta bara, einmitt þetta flýgur áfram. Og það svona allt við það að koma hásumar, eins og maður svona hefur fengið að kynna þetta.
4: Já.
3: Á höfbrukarsvæðinu.
4: Það má segja það.
3: Já, akkurat.
4: Og HM... heimsumistara mót Karla í knattspyrnu náttúrulega í fullum gangi líka.
3: Já.
4: Það var engin leikur í gær fyrsta sinn í langa tíma sem að var, það var mjög skrýti
3: Ég fór aðeins að kaupi matinn og svona og ég sá bara einmitt fólk bara, þú veist, einmitt sem ég bara ekki sé lengi sko.
4: Já,
3: ráfandi margir úr fylgstum sínum Akkurat
4: En örfandi ekki, það leikur í dag, áttalega úrslutin hefist í dag.
3: Já, komin sko, nú spyr ég ykkur bara, Urður og Þráin Steinsson sem hérna á tökkunum að venju.
4: Sýna helstu sérfenga.
3: Já, einmitt, akkurat í HM stofinni hér, í hljóðveri Rása 2. Sko, alltaf sé komin svona HM kvíði í fólk, eða þarf að segja, sko, hérna, kvíði bara við að mótinu ljúki og...
4: Já, það er því.
3: Hvað gerist þá, sko? Ég...
5: Það eru ákveði tómarum hjá mörgum,
3: sko. Er það ekki?
4: Þetta er eins og í janúar þegar handboltinn er búin að halvtíman í lífinu og svo klarast það og við dettum út eitthvað.
3: Já.
4: Þetta er alltaf erfitt tímabil.
3: Ég er ekki endilega hérna, vaðandi í einhver kvíða, sko. Ég er bara svona að velta þessu fyrir mér, sko. Bara,
4: ég sé það á þér, þú ert mjög svona eitthvað tensaður.
3: Já, ég bara leggum að aðstóðas. En sko, þú veist, bara gott að minna á besta deildin, sko, bæði kalla og kvenna. Það fullt í gangi auðvitað bara hérna heima,
4: þannig
3: að bendi fólki á að fara á leikina, bara heimitt.
4: Það líka algjör stemming.
3: Algjör stemming.
4: Þú fórst að leik í vikunni.
3: Ég fór að leik í vikunni, já, fótt í Keflavíkur og fekk alveg frábærar viðtökur heimamanna þar.
4: Alveg,
3: já, dásanlegt. Og hérna, það eru svona einn af þessum grasvöllum, svona það er svo mikið gervigras, þú veist, og hérna, svona hybrid útgáfu á alls konar, og það eru nokkur sem eru að spila á og skápar ekta grasi, og meðal annars eru það lið Keflavíkur, sem að gera það, eins og skagamenn og eigamenn held ég. Þetta er nú bara svona einhver kuriósa, sem að fólk
4: eru að gæmla. Það er bara duglega að fara leiki.
3: Já, þannig að það tekur við hjá okkur.
4: En talandi sumar, að það á að vera rosalegt veður fyrir austan helgina.
3: Mm-hmm.
4: Sko, hitinn á að fara allt upp í 27 gráður á Eilstöðum.
3: Það er bara svona meginlands Evrópu veður.
4: Já, og maður sér ekki oft svona tölur á Íslandi.
3: Já.
4: En það voru fréttir í gær um að tjálstæðin væri bara að fyllast fyrir austan. Og ég sá um þetta festu á samfélsmiðlum í gær þar sem að það var kona sem stödd fyrir austan sem var að hvetja fólk til að byrgja sig upp af mat áður en það kæmi. Því það kláraðist bara allt úr hillum búðana.
3: Já, þegar kemur svona einhver svona ferðamanna straumur og hérna, þá einmitt, kannski, já, gerist það oft að það tæmast hillur í kjörbúðum.
4: Já, örugglega, það náttúrulega stórar verslanir til þess að Egilsstöðum en þetta náttúrulega ótrúlega mikið af fólki sem kemur þegar það svona gott veður, eins og á að vera núna.
3: Akkurát.
4: Fyrsta lögðu að senda og líka bara í dag, sínst mér.
3: Ég leifi mér að taka undir það sem að hann Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði hérna í fréttum rétt í þessu og bendi austfirðingum og gestum austfirða á það að sóla varði frá Temu þær veita litla sem enga vörn gegn sólinni.
4: Já, ekki fara með þær austur.
3: Nei, akkurat. Einhver annar framleiðandi heldur Temu, akkurat. En þetta er dásamlegt. Það er hérna hlýindi framundan þar.
4: Og, já. Við bara samfélagins fólki sem er þar eða á leiðinni þangað, það er ekki alveg hægt gott útliti hérna í bænum.
3: Nei.
4: Það er rigning og skýjað en 10-12 gráður, við settum okkur nú alveg við það.
3: Já, já. Það er náttúrulega voða mildt og hérna 8-17 stig í sko viðurhorfum morgundags til dæmis. Og hérna, og 5-13 á laugardag, þetta er, jú, það er svona einhver dálítið rigning suðvestan og vestan til, en voða mildt allavega. Þannig að þetta getur að vera þínasta helgi.
4: Þín helgi framöndan og fýtt þáttur framöndan.
3: Herðu, já, ummitt. Ég búin að gleyma þetta .
4: Við ætlum að byrja þetta og fá til okkar stelpu sem heitir Sirri Fjóla Þórarinsdóttir.
3: Mm-hmm.
4: Hún sviðslistakona og hún ætlar að vera með Sirkus Ísland í Vatnsmýrinni í sumar. Hún ætlar að segja ykkur frá því.
3: Það er alltaf svolítið hátíðlegt finnst mér þegar kemur upp hérna þetta stóra og fallega sirkustjald. Já, manni finnst maður einhvern veginn svona búa einhverju borg, sko, það er svona einhvern veginn hérna þegar þetta kemur. Það er stórkostlegt og... En sitthvað annað sjálfsögðu framöndan hjá okkur í þættinum, við ætlum að hringja til allaveg til Baku í Azerbaijan. En þar eru nokkrir vesturningar komnir saman til þess að leika, sinn fyrsta Evrópuleik í vestra. Vestri ætlar að mæta Karabag frá Azerbaijan í dag.
4: Spennandi og þetta er fótboltaliðið á Ísafirði.
3: Fótboltaliðið á Ísafirði og þeir eru bara að skrifa söguna. Fyrsta skipti sem að þeir spila, bara sinn fyrsta Evrópuleik þar að segja. Og þetta eru auðvitað geysi sterkt lið sem sagt í Azerbaijan. En við ætlum að hafa mikla trú á vestra.
4: Já, sjálfsögðu.
3: Já, sjálfsögðu. Algjörlega og það verður leikur hér heima. Í Laugardalum, þeir spila hér síðra við Karabag á Þróttaravellinum í Laugardal. Þannig að við hvetjum fólk til þess að kíkja á það hófst miðasæli held ég gær. En ætlum að heyra í sama frá vestra hérna vættir.
4: Algjörlega. Svo ætlum við að ræða franska pólitík því að Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarinnar, hún tilkynnti í vikunni að hún ætlar að bjóða sig fram til forseta Frakklands, en forsetakosningar þær fara fram á næsta ári.
3: Mm-hmm.
4: En hún sko er með ökklaband sem hluti af refsingu því að hún var sem sagt sakfelld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþönginu til að fjármagna starf flokksins í Frakklandi. En svo núna í vikunni þá staðfesti áfrýjunardómstóllinn en stytti refsinguna og einnig framboðsbann úr 5 árum í 15 mánuði sem opnaði möguleika hennar að bjóða sig fram til forseta.
3: Mm-hmm.
4: Hann Torfi Tulni, prófessor við Háskóla Íslands, hann þekkir mjög vel til í Frakklandi og hann ætlar að koma til okkar og ræðum framboð hennar og komandi forsetakosningar í Frakklandi.
3: Já, þetta er mjög áhugavert.
4: Já, þetta er mjög áhugavert.
3: Akkurat, sérstakt mál allt saman. Við vorum að tala um HM hérna áðan og við sko framundan eru áttaliða úrslit og þess vegna ætlum við að fá hann sko Eið Smára til okkar. Við tölum við um þetta í gær og svona tísa og náttúrulega mörg ykkar hlustanda spennt fyrir þessu og við getum spurt örugglega Eið bara út í bara að leggja spilin á borðið. Hvað erum við að fara að sjá í áttaliða úrslitum og kannski bara getum við kannski komið inn á kvíðan hvað ætlum við að gera eftir HM og hérna, þannig að það verið gaman að taka móti hún með Eiði Smára, hvernig eftir.
4: Við ætlum líka að halda áfram með smáumræðar þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson, þeir hafa verið saman með hlaðvarpið Kortir í kostningar og núna í vikunni þá fóru þeir á stað með hlaðvarpið Kortir í ESB og við ætlum svona að fara með þeim yfir þessi mál.
3: Akkurat. Undir lok þáttar þá ætlum við að kynna staðins hérna já, Þorláksmessu að sumri sem framundan í næstu viku í Ísafara djúpi verður haldið upp á Þorláksmessu þar á kaffihúsi sem heitir Þjóðlegt með kaffinu og það er kaffihúsi sem í Ögri og svo Ögur ball framundan þannig að við ætlum að heyra henni Guðfinnu Hreiðarsdóttur þar einna af vertum kaffihúsins og hérna, það margt framundan þar harmoníkuball og skata og alls konar
4: Nóm að vera það
3: Nóm að vera
4: En við skulum fá smá sumar og sól í okkar líf
3: Ah, dásalegt. Det er så godt, at du lyder på.

0: Here Comes the Sun með Bítlónum. Við höldum áfram hér í framundan, Urður Örlygsdóttir, Kristján Freyr og Þráin Steinsson. Við ætlum að fara að ræða Sirkus Íslands, því sirkustjaldið Jökla rís á nýju Vatnsmýrinni á morgun. Þar verða sirkusýningar fyrir alla aldurshópa og eins og síðustu ár verður sérstakur fullorðin sirkus sem bannaður yngri en 20 ára. Til okkur komin Sirri Fjóla Þórarinsdóttir, sviðslistakona sem hluti af sirkusnum. Vertu velkomin Sirri.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Hvað segirðu, hvað geturðu sagt okkur Sirkus Íslands?
1: Oh my god, hvar á ég að byrja? Sirkus Íslands var stofnað alveg fyrir sko næstu í 20 árum, langum að segja. Og hefur ein rauninni bara stækkað síðan þá. Og sérstaklega eftir að sirkustjaldi Jökla kom til landsins, þá var þetta svona ennþá stærra batterí einhvern veginn af því að kannski fólk sem endilega stundar ekki sirkuslistir hugsar sirkustjöld þegar að hugsa sirkus. Mm-hmm. Þannig að það ógæslega gaman að fá að sýna sirkus í sirkustjaldi og svoleiðis og líka með því þá bara fáum við fleiri sirkuslistamenn frá öðrum löndum og svona. Þannig að það bara ógæslega gaman.
2: Já, þetta tjald rammar einmitt inn svona sirkuslífið og gerir þetta ennþá svona einhvern veginn hátíðlegra. Mm-hmm. Við vorum að tala þetta rétt áðan það, áðan nú komst einmitt að þetta svona að bætir einhvern svona smá einhvern hátíðleika í borgina. En veistu hversu mörg sumur þetta hafa verið? Það sem að Jökla hefur verið sett upp og sumri?
1: Sko, Jökla var sett upp fyrst alveg bara þegar hún kom mm-hmm. til landsins og þá sýndu þau langa mig að segja alveg nokkur sumur í röð. Og svo kom þessi pása sem að er búin að vera frekar lengi, þanga til fyrir 3 árum, þá byrjuðum við að setja hana upp aftur, þá fannst okkur komin tími á að svona kannski ný kynslóð líka fengið svolítið að sjá hvað var í gangi og hvað sirkus væri, þannig að þetta er 3. árið okkar í röð núna eftir þessa pásu.
0: Já. En þú talar hérna að stunda sirkuslistir. Hvernig enda maður þar? Hvar byrja maður?
1: Sko, það ótrúlega misjæmt. En hérna á Íslandi, þá getur við æft sirkus sem barn. Og það það sem ég gerði. Ég byrjaði að æfa sirkus þegar ég var 8 ára með æsku sirkusnum. Sem að er bara, þú getur bara æft það. Þú veist, ég fór bara á æfingar í hverju viku og
0: hvað varst að æfa?
1: Ég var að æfa svona tightrope heitir þetta en þetta er í raun bara að labba línu og þú getur já fengið að sér æfa þig í bara því sem þú vilt þú byrjar bara svona að sjá og prófa allt og svo færðu kannski svona ef þú vilt halda áfram að því þú byrjar kannski að fara svona vikuleg sumarnámskeið og ef þú vilt halda áfram þá byrjar þau í veturnámskeiðunum sem þá æfingar í hverju viku og þá kannski veluður eitthvað eitt eða tvennt sem þig langar að sérhæfa þig í. Og já, ég valdi að labba línu.
2: En hvernig, sko, þú talar hversu, þú var svo ung þegar þú fyrir að staði þetta. Hvernig með bara, hversu margir koma að sýningunin eins og núna í dag og hvernig aldursdreifingin? Aldursdreifing?
1: Ég svo yngsta sem að sýna, en svo eru þetta bara svo ógæslega margir sem að koma að þessu. Veist, við erum með fólk sem að rigga, fólk sem að bara setja upp tjaldið, fólk sem að vinna í sjoppunum, fólk sem að vinna baksviðs og svo það við listamennir en við erum sko, það eru 13 atriði í fjölskyldursýningunni, langum að segja, og við höfum ekki verið svona mörga sína í þessi 3 ár sem þetta er búið að vera núna í gangi. Þannig að oh my god, í heildina erum við öruglega sko 50 eða eitthva sem að koma að þessu svona einhvern veginn.
0: Og hvað verður í boði í sumar?
1: Það verður allt í raunni sem að þú getur ímyndaðir. Við erum með loftfimleika og við erum með eldgleipi, við erum með alls konar jafnvægislistir, trúða, áhættuatriði auðvitað og þetta verður brókstæða skemmtilegt. Svo erum náttúrulega pop og candy floss. Þetta er náttúrulega svo mikil upplifun líka bara að fá að koma í alvöru sirkustjald og upplifa stemminguna í sirkustjaldi. Einhvern veginn töfrarnir verða miklu meiri og svona okkar markmið er alveg að geta heyrt úr salnum svona og já, svona, svona.
0: Þetta er áhættatri.
1: Já.
2: Er það ekki hættulega kúnstir?
1: Jú, þetta er það alveg. Já,
2: og mikið þjálfun, eins og þú segir,
1: já,
2: og æfingar og
1: já, baki. Þetta krefst alveg ótrúlega mikilvæg þjálfunar og svona einbeitingu og svo liðst, maður má ekki missa fókusin þóttum maður sé á sviðinu og stundum ef ég að horfa á atriði bara hjá fólkinu sem með mér þá ég kannski búin að sjá atriði nokkur sinnum en ég ennþá bara þótt ég vita alveg að ég geta þetta eða þú veist en já, þetta bara svona maður fær alltaf smá svona adrenalín þegar maður er að gera þetta
0: en það er einnig þessi 20 plus sýning sem að er já, hún er ekki allir börnum getur þetta frá henni?
1: Já, hún er kannski svona þar verður áhættan jafnvel aðeins meiri og hún er kannski aðeins svona drungalegri og svoleiðis og hún er líka kannski fólk er að fara svona aðeins út fyrir ramman ef að má segja það og taka ennþá meiri áhættu og allt sem kannski á ekki endilega heima þar sem að börn gætu verið við stöð þegar það er kannski svolítið að fara þangað í staðinn.
2: Já, einmitt. Eitt hérna sem að þetta er í huga að spurja og mann eitthvað í svona umræðu þetta kannski, veit ég hvað þú hefur tekið eftir en það er alltaf með sko bara eins og sirkus, orðið sirkus og það er trúðar og trúðalæti og oft talaði svona hluti svona nýðrandi máta Menna, er þetta ekki bara mikilvæg þættir í tjáningu
1: og þetta er líka bara listform
2: já,
1: bara,
2: ekki gera lítið úr því
1: já, og það er alveg sko hægt að fara í háskólanum bara að læra trúð í rauninni og það er alveg margir sem gera það
2: já.
1: Og já, þetta er alveg daldið svona miskilu oft þegar að ég er eitthvað, já, ég er í sirkus, það bara, ertu trúður?
2: Já.
1: Einhvern veginn og
0: svona. Erum við með einhvern háskóla mettaðan trúð hjá ykkur?
1: Hjá okkur, ég er ekki alveg viss, en ég þekki alveg fólk sem að hefur farað og lært trúðin, sko.
2: Já.
1: Og þetta er líka bara ótrúlega svona góður undirbúningur eða þú viltu leikari eða eitthvað svoleiðis, af því að þetta er svo alls konar. Trúður er ekki bara þú veist, einhver sem er búin að mála hvítt andlit og röða kinnar, eða þú veist. Og svoleiðis, þetta er ótrúlega svona vanda listforma því að þetta er svona þú þarft að halda áhorfandanum og það getur alltaf eitthvað klikkað þótt að ég að vera eitthvað svona fyndi eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, já, ég myndi að segja þetta væri svolítið svona miskilið listform.
2: Já, einmitt.
1: Í rauninni.
2: Hvernig verður þetta svo í Sirkus Íslands núna í sumar? Er þetta bara sýningar í hverju viku og margar sýningar?
1: Við erum að frumsýna á morgun sem er smá galið og við erum að sýna alla þessa helgi og svo byrjum við aftur að sýna á fimmtudaginn og sýnum út helgina. Þannig að þetta er alveg svolítið takmarkaður sýningafjöldi sem við erum að bjóða upp á en við erum líka að sýna alveg upp til 3 sýningar á dag. Þannig að þetta er þjætt en alveg freka marga sýningar.
2: Akkurat. Og þetta er heilmikið maus að setja tjaldið jöklu þetta en þið hafið eitthvað að fara út á land en þið verðið bara í Vatnsmýrinni?
1: Jú, í ár verðum við bara í Vatnsmýrinni.
2: Akkurat.
1: Auðvitað er það draumurinn að geta farið veist, til dæmis á Akureyri og svona og það hefur verið gert. Þannig að okkur langar það og vonandi bara á næsta ári mun það vera staðan.
2: Akkurat.
0: Spennandi. Fylgist með þessu. Takk kærlega fyrir að koma til okkar.
1: Takk kærlega fyrir að fá mig.
0: Sirrý Fjóla Þórarinsdóttir, sviðslistakona.
1: Takk.

0: Þetta var Helgi Björnsson sem að söng fyrir okkur lífið sem eitt sinn var. Ætli að Helgi Björnsson sé kannski á hestamannamóti, landsmóti hestamanna. Það ætli að reyð mér vindana að séu þar. Ég veit ekki.
1: Mjög líklegt.
0: Ég bara svona get mér til þess.
1: Ég gef mér það.
0: Já, akkurat. Mikill hestamaður en Helgi.
1: Á.
0: Akkurat. Jú, framundan heldur þetta áfram. Hér það frétta yfirlit framundan og við vorum að kveðja hana Sirri í fjólu sem að var að segja ykkur frá Sirkus Íslands. Þetta skemmtilegt. Maður var að fara í Sirkus, tjaldið, jöklu í sumar.
2: Já, algjörlega. Hmm. Mjög skemmtilegt að skra framöndan hér.
0: Já, en við ætlum ekki að tala um Sirkus hérna eftir, heldur fótbolta. Við ætlum að heyra í vestramönnum sem eru að upplifa sitt stóra stærsta ævintýri hinga til. Vestri frá Ísafirði í heimsókn í Baku í Azerbaijan.
2: Það sem að, hvað, það allavega 16 stuðningsmenn vestra
0: já,
2: á svæðinu.
0: Já, við lásum það á stuðningsmanna síðunni, þannig að það verður áhugavert og ætla vona að þeir láti í sér heyra duglega.
2: Og halla kannski aðeins á þá.
0: Já, á 30 sem manna velli. Ætlum að heyra í honum Samma sem er stjórnarmaður hjá vestra. Ætlum að frista gæfinar og hringja til Baku hérna eftir skammastund, en frétta yfirlit er næst.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11 og 15 kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúrubarnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á Ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Kóteletan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hersi nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lendi í hremmingum á Sveinskili norður af Torfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljósgeisla úr vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði til að vekja athygli á sér. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi, hiti 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
3: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: I knew it, I knew you með Taylor Swift sem að var einmitt að gifta sig síðustu helgi.
1: Jú, akkurat. Fjöllum að þessum það brúðkaup núna síðustu fyrsta dag. Fengum hann að yngurinn Láru.
0: Eða svona það sem að er vitað það.
1: Já, akkurat. Það var lítið sem að við gottum sagt það. Enga myndir komnar eða stíkt. En við ætlum að heyra af franskri pólitík akkurat núna.
0: Já, Marine Le Pen, leiðtogi og stofnandi frönsku þjóðfylkingarinnar, hún staðfesti í vikunni að hún ætlar að bjóða sig fram til forseta Frakklands en forsetakosningar þær fara fram á næsta ári. En það nú svona, það helsta sem áhugavert við þetta að hún með ökklaband sem hluta af refsingu því hún var sakfelld í fyrir að misnota styrki frá Evrópuþinginu til að fjármagna starfflokksins í Frakklandi. Hingað komin Torfi Tulinius, prófessor við Háskóla Íslands og hann ekki mjög vel til í Frakklandi. Vertu velkomin, Torfi.
2: Takk fyrir.
0: Jú, svona, hvað geturðu sagt okkur þetta mál? Komið þér óvart þegar Marine Le Pen svona staðfesti í vikuna og hún ætlar að bjóða sig fram?
2: Þetta komið ekki óvart að því leiti að þessi sem að dómur sem fjall núna í áfrýjunardómstólnum sem talsvert mildaður frá dómnum sem fjall fyrir rúma ári síðan. Það sem hún var dæmd til að fyrir rúma ári síðan var hún dæmd í undir rétti til 5 ára fangelsisvistar, þar af 4 ár skilorðsbundin og 5 ár þar sem hún mátti ekki bjóða sig fram. Og dómurinn mildaður að því leiti að fangelsisárunum, fangelsisdómurinn styttur en eitt ár þar sem hún þarf að vera með ökklaband. En jafnframt var tímalengd þess sem hún nátti ekki bjóða sig fram stytt verulega. Þannig að núna getur hún bóðið sig fram og það var náttúrulega, það skapaði möguleika fyrir hana að gefa kost á sér. En hins vegar var hún búin að lýsa því yfir að hún myndi ekki fara í kosningaherð og hægja kosningabaráttuna með ökklaband. Þannig að það sem hún gerði, og þetta er svona svolítið lagatæknilegs eðlis, er að hún áfrýjar dómnum til enn aðra dómstigs og þá er dómurinn ökklabandið, þá er fullnustu hans frestað þar til úrskurður hefur fengist. Og fyrir bragðið hefur hún tíma fram í apríl á næsta ári af því að það er mjög ólíklegt að takist að klára þetta mál fyrir þann tíma og kosningarnar eru akkurat í apríl á næsta ári fyrir umferðin 18. apríl til að heyja sína kosningabaráttu og hún að veðja á það að annarkvort þetta er svolítið svona lúmst hjá henni og hennar ráðgjöfum hún að veðja á það að annarkvort falli dómurinn henni í vil og hún fái að dómurinn að hún þurfi að ganga með ökklaband hún verið snúið við eða að það drægir svo lengi að fá úrskurðin að hún verður orðin forseti Frakklands og muni þá njóta þess að njóta fyrirhelgi.
1: Þannig að hún náði að kaupa sér hann að gálga frest.
2: Já, þetta er það sem hún er að gera.
1: Mun þá vantilega heyja bara þessa kostningabaróttu að fullu.
2: Já, já, en með þetta á bakinu, samt.
1: Já, já.
0: En hún er svona...
2: Það verið dæmd fyrir, hún er með á bakinu, dóm fyrir, að hafa misnotað opinbert fé og ekki lágar upphæðir.
1: Nei.
2: Heldur upphæðir sem að, þetta er eitthvað á næstu 500 miljónir íslenskra króna sem að flokkurinn misnotaði yfir 11 ára tímabil frá 2000 og... 4-16 held ég, það hefur verið.
0: En hver hennar staða þá í dag sem stjórnmálumann? Sem hvernig mælist hennar fylgi þráttur
2: að þetta? Hún er bara með fylgið mjög mikið og fylgi flokksins hennar. Og þarna, þeir voru með svona plan B, plan Bardella.
0: Hann er mjög vinsæll, ekki satt.
2: Já, það er sem að hennar, hann hafa nú í tíum við sýstu dóttur hennar mjög lengi, en er núna komið ítalska prinsessu upp á armina, þetta er Jordan Bardella, bráðungu maður, ekki orðin fertugur og hann er myndalegur og kemur vel fyrir.
1: Það er aðstofamaður hennar.
2: Og var aðstofamaður hennar en tíma en slapp alveg við þetta mál, hann er ekkit tengdur þessari misnotkun á Evrópufé sem að hún er dæmt fyrir og þannig að plan B var að hann myndi þá taka því keflinu og verða frambjóðandinn og hann var orðin álíka vinsæll og hún. En hún og þegar dómurinn féll og hann virðist hafa, hana, núna daginn, virðist hafa komið honum henni á óvart, þá lokuðu þau sig af þarna, með lögfræðingum sínum og svo bara þau tvö í nokkra klukkutíma og niðurstaðan var þessi að hún myndi gefa kost á sér en jafnframt lýsaði yfir að ef hún næði kjöri yrði Bardella forsætis ráðherra efni hennar.
1: Já,
0: já. Einmitt, því að forsætakostningar í Frakklandi eru þannig allir flokkar þeir bjóða frambjóðanda.
2: Já, þetta er svolítið skrítikerfi, sko fyrsta lagi er Frakkland, svolítið forsætaræði, þar forsætin er gosin í beinni kostningu og hefur talsvert mikil völd, hann fyrir algjörlega með hermál, fyrir varnarmál, fyrir algjörlega með utanríkismál, endar í samvinnu við ríkistjórnina og þessi stjórnarskrár sem er búin að vera í líði frá 1960 var hönnuð í kringum stríðshetjuna Charles de Gaulle og hans svona persónu fylgi og þetta það hefur verið að kvarnast úr þessu svona í gegnum árin af því að enginn hefur haft þá stöðu í þjóðlífinu sem að de Gaulle hafði af bara vegna hans verleika og framgöngu í seinni heimstyrjöld þannig að kostningakerfið er hannað í kringum hann en passar ekki lengur við nútíman að mörgu leiti og það sem gerist er að það eru tvær umferðir í forsetakostningunum í fyrir umferð geta mjög margir bóðið sér fram og síðan í seinni umferð sem er hálfum ánæði síðar er hvað sem tvo efstu frambjóðenduna og það þykir nokkuð víst að hvort sem að það hefði verið Le Pen eða Bardella að
0: frambjóðandi
2: þessara þjóðfylkingar myndi komast í seinni umferð svo er bara spurningin hver verður hinn og það er mjög margir kallaðir og mjög margir eiga möguleika og þar er spennan og þar stýrir svolítið svona framgöngu og hegðun franska stjórnmálamanna og mun gera það núna á næstu mánuðum og fram að kosningum
0: og því að Emmanuel Macron hann má ekki bjóða sér fram aftur
2: Emmanuel Macron hans tími er liðin eða er að líða, hann hefur ekki bara stjórnarskráin brannar honum að gefa að bjóða sér fram og sá sem er eiginlega sterkastur í skoðanakönnum er vinstri maðurinn Jean-Luc Mélenchon en skoðanakönnum segja framt að hann kemst í seinni umferðina á móti Le Pen þá mun Le Pen vinna En svo er miðjumaður sem heitir Edouard Philippe og nú er miðjan að reyna að koma sér saman hver verður frambjóðandi hennar. Edouard Philippe hins vegar sem var fyrsti forsætisráðherra Macron 2017, ef hann kemst í seinni umferðina, þá er hann miklu sterkari möguleika á því að sigra Le Pen.
1: Já.
2: En Le Pen... þetta verður aðalega spennandi ár. Þetta
1: verður svona
2: ár hérna, sett vetunni framundan og fram í apríl og reyndar byrjun mæ af því að seinni umferðin verður í byrjun mæ verða svona mjög taugatrekkjandi fyrir okkur sem höfum áhuga franskri pólitík.
1: Þú fylgist þetta mikið með já, pólitíkinni og bara miðlum í Frakklandi, Torfi. Le Pen hefur þetta búið sér fram í tvíkang áður eða ekki að það er að segja og tappa.
2: Þetta er fjórða sinn sem hún
1: fjórða sinn, já.
2: En hún komst í seinni umferð í tvisvar áður.
1: Einmitt, og tappaði bæði skiptin fyrir Macron akkurat.
2: Já.
1: Hvernig telurðu hennar líkur vera svona miða við miðla í Frakklandi? Þetta...
2: Það er alltaf talið vera vaksandi líkur á því að ná í kjöri og það kemur til að mjög mörgu það er náttúrulega það er svona viðvarandi efnaðarsvandi í Frakklandi út af miklum fjárlagahalla og mikil í svona skuld sem hvílir á opinberum fjármálum Frakka það er bara hérna fyrir bragðið eru kjör, lífskjör fólks hérna ekki góð það eru held ég 6 miljónir opinbera starfsmanna í Frakklandi og nú var fjármálaráður að úrskurra það að þeir fá ekki kaupanhækkun hún verður ekki leiðrétt fyrir verðbólgu áhrifum og það er ólga í Frakklandi og vantrú á stjórnmálunum og það jógst enn frekar núna fyrir tveimur árum þegar að hérna, Macron gerði sína mishefnu tilraun til að hérna, leysa upp þingið og endi til ótímabæra til þingkostninga sem hann þurfti ekki að gera og fekk enn minni minni hluta en hann hafði áður, þannig hefur verið sem mikil svona hálfgerð lömun í og ekki hægt að bregðast við hlutum eins og til dæmis áhrifum vistkreppunar sem við erum núna að frakkar eru akkurat í þessum töluðu orðum líða mjög fyrir hitabylgju númer 2 eða 3 sem er að ríður yfir núna og það er alls konar svona vandamál sem valda óanæju, vantrausti á stjórnmálunum og þá geta populistar á voru meginn sem þeir eru við á sem sagt, rófi stjórnmálana geta nýtt sér það til að komast í valda.
0: Þannig að frakka vilja breytingar.
2: Frakka vilja breytingar en það spurning hvort að og svo eru það náttúrulega sko, þjóðfylkingin bæði í gegnum Le Pen og ekki síst í gegnum Bardel hafa verið að gefa frá sér svolítið misvísunandi skilaboð um hvernig og þau muni hegða sér í náuði völdum. Bardel hefur verið svona meira svona höfða til hins hefðbunna hægris, til atvinnulífsins, til þeirra sem að eiga fjármunni og stýra svona efnahagslífi frakka og verið svona telja þeim trúum að þeir myndi vera svona viðskipta vænlegur flokkur. Le Pen er meira svona að tala alþýðuna og vernda hana og svona er svona einn mikla móðir þjóðarinnar er hún svona svolítið að stilla sér upp sem en hvort að þau séu með einhverja raunhæfa lausnir fyrir almenningi í Fraklandi, það já, það kemur ganski ljós í kosningabaráttunni.
1: Akkurat, Torfi Tulinius, takk fyrir að koma og ræða við ykkur hér um þessa spennandi komandi forsetakosningar í Fraklandi.
2: Takk fyrir að bjóða mér, það er margt spennandi framöndan.
1: Heldur bjóða.

0: Þetta er eitt af vinsælli lögum Rása 2 þessa myndir, Kaktus Einarsson og lagið Glycerín. Nú, meistaraflokku karla í knattspyrnu hjá Vestra á Ísafirði, leikur sinn fyrsta Evrópuleik í sögu félagsins, síðdegis í dag, ég held að leikunum byrja klukkan 4 á íslenskum tíma og þar mæta þeir liði Karabakh frá Azerbaijan. Völlurinn í Baku, þetta er 30.000 mann sem komast þarna í stúkuna og ég held að innan þess fjölda munu verða allavega 16 stuðningsmenn vestra þar á meðal í dag. En lið heimamanna er auðvitað geysistert og vestri á erfitt verk fyrir höndum en við ætlum hérna í framöndan að hafa fulla trú á okkar mönnum og Samúel Samúelsson hjá vestra er komin á línuna. Blessaður og sæll, Samúel.
1: Ætla sæl, Kristján minn, ætla sæl.
0: Hvernig gengur hjá okkur? Var ferðalagið bara farsælt að öllu leiti og menn eru til í slægin í dag?
1: Já, ferðalagið gekk bara mjög vel fyrir sig. Bara eins vel og gat gengið svona með að við vorum að fara til Bakú.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara búið ganga allt snurrið fyrir því og liðið efðið hérna í gær. Mm-hmm. Klukkan 6 og nú vorum enn bara... hlaða batteríin og gera sig klára í verkefni kvöldsins.
0: Er það ekki rétt það sem ég sagði? Þetta er svona cirka 4 á íslensku tíma í dag sem er þá hvað klukkan 8 hjá ykkur eða hvað?
1: Já, það passar. Það er 4 íslensku tíma, það er 8 á staðar tíma inn í Baku sem að er kick-off.
0: Já, mitt.
1: Þannig að við erum að vona það að hittast því verði kannski komin bara neyjafel nýr í svona 25 gráður og þannig að þetta verði bara þokkalegt fyrir okkar menn að spila leikinn í þessum aðstæðum, en auðvitað verður þetta erfitt að gera við endur fyrir þá, en ég svo vonaði enná að hlaða og hvílast vel í dag og vegna þetta verður ansi verðugt verkefni að Já. Mæta Karabakh.
0: Akkurat.
2: Er það sterkt lið?
1: Þetta er gríðalega sterkt lið. Við sjáum það að þetta lið hefur verið í meistaradeild Evrópu og hann er ekki langt síðan að hérna, þetta lið vann bara Benfica og gerði jafntefli við hérna
0: Chelsea
1: á brúnni og spilaði Newcastle og Liverpool og þannig að þetta er klárlega ég get sagt að þetta er besta lið sem er að mæta íslensku liði í Evrópukeppni á þessi ári svo far.
0: Besta liði sem að vestri hefur mætt með fullu virðingu fyrir öllum íslensku liðunum sem að þið hafa spilað við.
1: Já, með fullri veringu fyrir því allir, þá var þetta besta liði sem Vestri hefur spilað við. Ég held að það var engin leikmaði Vestra að spilað við jafn gott lið og einstaklinga eins og þeir eru að fara að mæta í kvöld.
2: En hvernig er svona stemmingin í hópnum? Það er allavega 16 stuðningsmenn Vestra á svæðinu.
1: Já, stemmingin í hópnum er bara frábær. Þetta voru menn þreyttir eftir landferðalaga en þeir svona náðu að taka vonandi þreytuna sem mest úr sér í gær. Það komi hérna eins og komir inn á 16 stuðningsmenn vestra. Eru allir mættir til Baku. Þannig að menn eru bara held ég bara svona að skoða borgina. Baku er komið á óvart að ég lendi hérna á miðvikudagsmorgni og komið í birtu og Baku er svona ekki að ég hafi komið til Dubai en ég vissi myndir. Þannig að þetta minnir mig svona meira á Dubai. Ég var með þetta í hausnum að þetta væri einhver svona Já. Ég sá einhver svona rústnest gamalt fyrir mér, en Baku er bara...
0: Falleg borg.
1: Ég hef ekki farið mikið út á hótelinu, en það sem ég sé að Baku er bara gríðalega falleg og hreinleg borg.
0: Já, og aðstæðnar mjög góðar, sem sagt, völlurinn og þetta er allt glæsilegt mannvirki.
1: Já, og allt gríðalega flott. Ég held að hérna, völlurinn taki 28.000 manns og við sem sagt fórum út að borða í gær með starfsfólki Baku. Nei, með starfsfólki Karabakh, fyrir þau. Og þeir vildu meina það að það yrði allavega 20.000 plus áhorfendur á vellinum í kvöld. Þannig að það er eitthvað sem vestramenn hefur heldur ekki glimt við áður.
0: Já, en hvernig með, Sami, ég las hérna í fæstlu hjá á síðu vestra á Facebook að sko, móttökurnar á flugvöllunum þegar þau komið út, það var fullt af stuðningsmönnum þar eða eitthvað?
1: Já, það hérna, það voru töluvert að stuðningsmennum Karabakh mættir á flugvöllina að taka móti vestramennum og hrópuð á köllunum öfn, en þetta fór alltaf vel fram og engin leiðindi, en vestraliði hefur fengið, já, svolítið athygli hérna, bæði hérna fyrir þeir eru komið að hótelinu og svo eftir æfingu í gær, þá eitthvað sem að líka nýtt fyrir leikmennum, það voru her krakka að bíða eftir að fá að taka myndir og fá einandarordinir og sjálfsögðu stoppuðu okkar menn rútina og urðu við þessum óskum og lefðu krökkunum að mynda sig og gáðu meinandrátin. Þetta er svona já, nýtt fyrir leikmenn vestra allavega, við getum sagt það.
0: Mikið fylgi, vestra fylgi hérna úti í Azerbaijan.
1: Já, þeir eru allavega svona, þetta er annarkvort mikið að hatu skilabóðum sem eru að berast í gegnum hérna Messenger eða bara svona ást frá ungum Azerbaijanum sem vilja komast í kynni við liðið, sko.
0: Já, akkurat. Hannes Þór Halldórsson, landslíksmarkvörður, hann var auðvitað markvörður þarna tíma, ekki, í Karabakk?
1: Jú, það var þar. Við einmitt, þeir vorum að ræða, við ræddum það ekki að æra, Hannes spilaði hérna, hvað kom hann ekki hérna, eftir EM, neða...
0: Já, HM.
1: Eftir, EM eða HM, já.
0: Sami... Við ætlum við ekki að tefja þeim eitt lengur einn í lokin, veistu hvernig er fyrir okkur hérna heima, hvernig getum við fyrst með að senda eitthvað strauma, er þetta horfaleikin einhverstaðar, er það komið í ljós?
1: Herðu, við erum af svolítið að reyna að tóka út úr þeim upplýsingarnar en við skilst að leikurum verði sýndur,
0: já.
1: En þeir sögðu okkur það að það gæti jafnvel bara stottið 3 tímum fyrir leik.
0: Já, hvernig það verið, þannig við fylgjum með bara að heima síðu, eða síðu vestra á Facebook.
1: Já, við munum koma því á framfæri leið og þeir annarkort á Liveway eða sín.
0: Já.
1: Þannig að ég trúi gjörna að hérna, annarkort Liveway eða sín náu í samkomulegi við Azerbaijana
0: glæsilegt.
1: Réttin á þessum leik, þannig að okkar fólki.
0: Takk sami, við erum runnátt á tíma. Takk alveg fyrir, bestu kveðir út, áfram vestri.
1: Takk fyrir það, ok, bye bye.
3: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11 og 15. kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu Vegagerðin. 15. kvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is.

0: Rósalt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin er full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Kótelettan er helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
8: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
14: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
15: Nei.
14: Frábært, ég var að spáði hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
15: Já, jú.
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
19: Grillað með Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og nótt, aðra nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Írans hers í nótt hafa hæft mikilvæga hernarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit.
21: Í yfirlýsingu byltingavarðarins segir að árásirnar hafi beinst gegn tveimur herstöðum í hvoru landi fyrir sig. Þær hafi verið svar við árásum Bandaríkja hers á Íran í gærkvöld. Ef Bandaríkin ætli sér að halda uppteknum hætti og endurtaka árásir á Íran, þá muni Íran sér ráðast á fleiri herstöðar við Persaflóa, að sögn byltingavarðarins. Þá segir Íran sér að drónum hafi einnig verið beint að skotmörkum í Katar. Bandaríkja her hefur ekki tjáð sig árásir Írana í nótt. Stjórnstöð hersins segir 90 hernaðarleg skotmörk hafa verið hæfði í Íran, þar á meðal loftvarnarkerfi og birðastöðar fyrir dróna og flugskeiti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafði hótað frekari árásum á Íran í gær. Þá sagði hann samkomulag ríkjana vopnahlé runnið út í sandinn.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta að bæta að Íranar segja að 14 hafi verið drepnir í árásum bandaríkjana síðustu tvo daga. Olíuverð hækkaði um 1% við opnun markaði í Asíu morgun. Verðið hefur þokast hratt upp á við eftir að árásir Bandaríkjan og Írans hófust að nýju á þriðjudagskvöld. Verðið svipaði um miðjan síðasta mánuð áður en Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu um frið. verði þó enn langt frá þeim hæðum sem það náði við upphafstriðsins þegar tunnan kostaði nærri 120

0: dollara. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti í hremmingum í Sveinskili norður af Torfajökli.
1: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
0: Grétar þó séu sem hann sagði frá. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn í síðasta mánuð 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn rúmlega 16,5 stig, rúmu 0,5 stigi yfir meðaltali síðasta áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögun saman seinni hluta júní og hitamet fjalli í hrönnum í fjölda Evrópulanda. Hitabylgjan hafði alvarleg áhrif á heilsu fjöldamanna og var olli mikill fjölgun dauðsfalli í álfunni. Hitamet voru einnislegin í Evrópu maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánar. Röð hitabylgja þykir sína svo ekki verið umvilst að Evrópa standi frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífellt tíðari öfga í veðri að því að segir í tilkynningu Kopernikusar. Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, fékk skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta og leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í Tyrklandi. Nafn Starmers var grafið í byssuna. Í frétt BBC gjöfuna segir að sambærilegar gjafir hafi verið gefnar öllum þjóðaleiðtogunum sem sóttu fundin. Kínverska netsölu torgi Temu hefur stöðvað sölu á nokkrum gerðum af sólarvörnum. Ný rannsók sýndi að nokkra tegundir sem seldar voru á síðunni veita alls ekki þá vörn gegn geislum sólarinnar sem lofað er. Dönsk neytenda samtök prófuð alls 10 sólarvarnir frá kínversku netverslunum Temu, Shein og AliExpress í samstarfi við Evrós neytenda samtök. 4 tegundir sem voru prófar voru keyptar á Temu, niðurstöð sína að ein þeirra verndar alls ekki gegn sólinni, á meðan 2 vernda verð en tilgreindir á umbúðunum. Aðeins ein tegund veitti rétta vörn með við það sem lofað var. Sú sólarvörn inniheldur þó efni sem grunað að valda hormónatröflunum. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund í dag og skúrir, lengst af úrkomi líti á Austurlandi, hiti 9-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestur lokið.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Framöndan heldur að þetta áfram hér á Rás 2 og ætlum að vera hér til klukkan 9 við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr og ætlum hérna á eftir að taka móti honum Eiði Smára sem ætlar aðeins að segja ykkur eða svona, já, fara yfir áttarlega útlindinu og hvað framöndan á HM og svo ætlum við að heyra aðeins í þeim í augri við Ísafjarðardjúp það sem að kaffihúsið þjóðlegt með kaffinu starfrækt og margt framöndan þar en við erum komið góða gesti hingað, Urður.
4: Já, þeir Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson, þeir fóru stað með hlaðarpið kortur í kostningar fyrir sveitastjórnarkostningarnar í vor og nú önnur þátturöð farin loftið undir yfirskriftinni kortur í ESB. Þeir hafa báður unnið á baku tjöldin í kostningabaráttu, Magnús var framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins í borgin á sínum tíma og Pétur var lengi aðstoðamaður Dags B. Eggertssonar þegar hann var borgarstjóri og oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. Þeir eru góðu vinir en á öndverðu meiði í pólitík og það verður áhört að heyra hvernig þeir nálgast Evrópusambandið. Smálin. Verið velkonir, Pétur og Magnús.
5: Takk, takk.
4: Kannski við byrjum að því, svona, hvernig finnst ykkur umræðarnar hafa verið svona í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar?
6: Finnst það búin að vera hérna, frekar hræðilegar. Ef ég á verið alveg hérna, opin með það, sko, þú veist að því að það er ekki bara einhvern veginn, þetta er ekki bara neyhreyfingin sem að ég móðgast yfir hvernig þau tala, heldur eiginlega bara öfutt líka, þetta er svona Þarf einhvern veginn að vera hægt að tala saman um eitthvað mál sem er svolítið kljúfandi á þess að hérna, garka hvort á annað og vera sífellt í hæsta stigi, sko, efsta stigi fyrirgefiði og hérna maður bara svona það er svona ástæðan fyrir því líka tilurð podcastins var líka svolítið að við ætlum að reyna að tala svona across the aisle eins og settir, bara að náttúrulega okkar leyndamarkmið var að fá sjálfstæðarflokk og samfylkingu til að vinna saman í borginni en
4: hérna,
6: það gekk ekki alveg en það er bara önnur saga, þú veist, það er allt annar mál
5: Nei, við erum svona, þú veist allavega fengið bara frábærar viðtökur þegar við fórum inn í sveitastundumálin og við erum komum inn í þetta öndurð meði og erum þá erum með smá plattform fyrir Já, fyrir bara svona frekar margallar en að hlusta á einhvern svona hlutlausan hérna, vettvang og það sem við finnum strax og við erum bara búin að taka upp eitt þátt af hérna, að við með tveim neymunum það sem þeir fóru aðeins yfir af hverju þeir allavega hlusta, kjósa nei að þannig er allavega vettvangu það sem jáfólki er að hlusta sko. Og, hérna, og næsti þáttur verður þá með tveim já aðlum þannig að Já, þetta allavega bara skemmtilegur plattform til þess að, hérna, aðeins að vera með og reyna að gera þetta svona aðeins skemmtilegra.
6: Þið fóruðu að staðu þetta með kortir í kostningar, sko, með þeim svona sjónum um, eða þarf að segja með því markmiði að bæta aðeins stemninguna og hérna að búa til, já, svona kost, bara hljóðvarpa á léttum nótum og slíku. Hver, haldi þetta gangi upp með þessu móti ESB, minna, hræðileg stemning?
5: Það er svo mikið meira af svona möguleikum og léttum nótum í sveitastjórnarkosningum. Það er mikið af frambjóðandi, mikið af fólki, mikið af pólsí og mikið af hérna öllu. En hérna þarna er þetta bara svolítið einspurning nei eða já og hérna það er svo lítil tækifæri á skemmtilegu en við erum sko, treystum okkur alveg til þess að gera þetta skemmtilegt og áhugavert og hérna við fengum bara gott feedback á síðasta þátt, það sem að ég fekk frá svona jáfólki bara eitthvað góð þáttur hérna, og einhvern veginn bara það að fólk sé tilbúið að hlusta á Sigga Kára og Birgi Ármanns og vera þeim hjartanlega ósamlega hérna er bara gott og segir bæði gott áhorvendur og viðmælendur sko.
7: Það er líka alveg svona gaman emitt, svona sjá svona að núna eru svona alls konar flokkar byrjar að vinna saman annarkvort já eða nei megin sko. Og veist, það er hérna fólk sem við tekist á í ára bil er mætt núna saman að krafta sína til þess að
6: Halldó Benjamín og svo
4: við hana þetta er mjög rugglandi, maður sá hann inn í sjálfstæðisalin á stoppfundi áfram Ísland að maður svona eitthvað áttaði sig ekkert á hvaða krát var þann inni og fólk eru öllum áttum En sjáu þið fyrir ykkur þessi fyrsti þáttur, það er neymein og næstu verið jámein, ætla að reyna að skipta þessu svona niður eða?
6: Já og líka bara tala við sérfrænga og tala við bara svona ólíklega aðila sko, þannig að við reynum að hafa þetta létt og fræðandi
7: Emmett, reyna bara að fara yfir víðan völl, við reyndum þetta svolítið í fyrir seríunni að við prófuðum alls konar samsetningar af alls konar fólki og veist, fórum ekkit fórum svona aðeins í frambjóðandur og í mannum þetta við fengum oddvitana í Kópói hérna, Ástísi og Jónas Má samfylkingamenn og það var eiginlega svona bara mest hataðasti þáttur því að það var bara full on debat sem allir eru vanir bara í sjónvarpi við veitum alveg að það er nóg frambóð af debatnum en það þarf aðeins að kjarnumur hana líka og reyna einhvern veginn að tala hlutina á einhverju plattformum það sem ekki öskrað sko.
6: Já, reyna bara einhvern veginn að viðmælendur skilja að maður er að reyna að skilja hvað þau eru að reyna að segja af hverju þeim finnst það sem þeim finnst bara, hérna, og það var það sem við vorum bara ná gegnum Sigga Kára og Bigga Ármanns og þeir komu því ágætlega til skila þú veist, og það var ekkert verið að garga og það var bara verið að hérna, þeir voru að reyna að vera einlægir og hérna, bara komið því vel til skil.
8: Talandi gargið, sko, hvernig finnst ykkur svona bara umræðan hafa verið? Þið upp á síkastið, þetta er svolítið stóra tilfinningar, stóra yfirlýsingar og tíðum og svona.
6: Já.
8: Eru þið að ná fólkið aðeins nýra á jörðina?
6: Já, ég bara áttum ekki, eða þú veist, ég bara vonandi, en hérna, það er fólkarnar úti, það hefur alveg gríðilega mikla tilfinningar gagnvart, sko, bara sjálfstæði þjóðarinnar og telur að því sé bara telt í hættu með því að segja já eða gera staðilega Evrópusambandinu og það er ekkert þetta, þú veist, það er ekkert þetta rífast í það, sko, þeim finnst það raunverulega, en kannski, hérna, þú veist, það er ekki hægt að segja að fólk sem er rangar skoðanir eða rangar tilfinningar gagnvart einhverju, en þetta er hérna Evrópusambandi bara samtök 27 ríkja sem að telja sig sterkari saman enn sé ykkur lægi, sko, og líka bara Evrópusambandi er ekkert gaggert hérna, vill ekki fá Íslandin í sambandi til þess að arðræna okkur eða rústa hérna þjóðarhag, sko, þú veist, og það er kannski svona
4: Þú ert ósammála þessu, Magnús.
7: Nei, ég meina, já, ég held nú að, þú veist, minnst nú kannski umræðan aðeins, kannski vera að skána og hún verður og glæðins, kannski bara betri í ágúst ef eitthvað. En maður sér náttúrulega fréttir þess efnis í morgun að fórsett svo að vera Holland sér að gefa út þær yflýsingar að, hérna, að Íslendingar, þú veist, þeir þurfa bara, ef þeir myndu fara inn í ESB, að þeir þurfa gangundir sjáur út hérna, viðurlegu ESB, þannig að þú veist, það engar, einhvern veginn, engar sérþarfir ef þið gangi Evrópusambandið, en það svona, að það líka svo margt einhvern veginn óljóst, það ekki eitthvað kjarnaði í því að hérna,
5: Þess vegna er svo mikilvægt að segja já til þess að það sem er ólust núna verði ljóst.
7: En það er bara mýta, Pétur, þegar þú veist, við viljum ekki fara að henda öll embættismenn að kerfa í Íslands hérna í einhverjar aldarverða næstu tvö ár.
4: En eru þið með ekki rætti við þetta? Þetta er svona mikið svona hitamál og því hérna eru þið ekki sammála með þessum mál og því munu bara einhvern veginn missa stjórn á ykkur í ykkar þetta?
3: Ykkar vinskapur
7: verður að... Nei, við En það líka bara einmitt greinlega plattformur sem var svona sem vantaði þannig að þess vegna fáu hlustun.
3: Já. En í kringum ykkur sko hvernig haldið þið bara ja bara svona almennt kosninga þátttöku. Við ræddum hérna aðeins við þá Patrik Hæmi og Baldvin Þór Bergsson sem eru með þætti hérna á Rás 1 eða í hlaðvarpi hér á RÚF og þar kom svona kannski fram svona það er áhyggjur kannski að fólk já eins og Patrikur held ég nefndi það er ekki andlit einhvern veginn bara eins og í sveitastjórnarkosningum eða öðru sko aldrei að fólk verið áhugalaust hérna ef að skella á með til dæmis hitabylgju hérna eitthvað
7: Já klárlega ég held að vera umlug kosningaþátttaka sko
3: já.
7: Þannig að ég bara maður óttast það bara mikið held bara unga leið sé ekkert að pæla í þessu þú veist mest alltaf svona áhugaverðasta pæli þú veist þessum svona þessum svona kjósundum sem bara er ekkert að pæli hlutunum eins og einhver sem hringdi inn í bylgjuna að hann átta sveita svona kostninga og hann var að velja milli tveggja flokka og spurt sko á hvaða flokka eða sjálfstæðsflokks og sósialistaflokks þú veist þannig að það er svona það er uppbóðis kjósundum minn sko sem, a, sem, veit, veist, sem er einhvern veginn þar sko og ég held að veist, bara fólk sé bara uppdrópa bara ekkert að spói sko.
5: Já, ég held hérna, þetta vonum að bara kjörsókn verði bara með sem mestu móti en hérna þetta er þetta sko, hvað segir maður þetta er, það er ennþá langt í þetta og þú veist, þetta er einhvern veginn að bombarderast ámanni út um allt hérna, fólk hlustar á útvarpið og hlustar á hlaðverp, alveg saman þó að sé einhvers staðar á hérna, í fríi og eitthvað, ég held að fólk hafa alveg áhuga á þessu og mér finnst bara vanta svolítið af hérna, könnunum núna, bara könnunum meðal kjósenda hópa hérna, og slíkt það, ég held að maskína Gallup hafi verið með eitthvað fyrir einhverjum vikum síðan en mér finnst svona umræðan farin svona nálgast að fara kristallast bláðum,
4: þannig að við getum séð svona hvaða hópar standa hvað, ég segja
5: en svo er líka bara áhugavert að hérna, það eru stórir hópar hérna, hagsmunahópar bara eins og hérna SA eða þessi verkalýsreifingin hérna, já, svona atvinnurekendasamtök SFS og slíkt sem að hérna, er ekkert að taka þátt í þessu núna og munu gera það ef það verður samþykkt að fara í aðildarviðræður þannig að það vantar svolítið fólk sem hefur autoritet og gefur línu og hérna þú veist, mér finnst sko, minnihlutun og alþingi hafa verið bara frekar duglegu við það kannski Þorgerður Katrín líka og þingmenn hjá hérna í meirihlutanum en svona vanta aðeins frá forystunni meira samfylkingarna til dæmis.
4: En Kristrún, Kristrún Frostdóttir forsætisráðherra, hún sagði einmitt í viðtali við Vísi síðustu helgi að það hafi svona verið með viljandi gert að gefa þjóðinni smá frí frá pólitíkinni núna svona í aðdraganda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað finnst ykkur það?
5: Við viljum náttúrulega ekkert frí, sko.
7: Nei, ég meina, þetta er náttúrulega bara eitthvað, en það er nú bara kortir í kosningu, það er eins og einhver sagði. Mm-hmm. Það er mjög stutt og við erum bara kosið í lok ágúst, þannig að þú veist eitthvað, en þú veist, þetta fæ kannski, já, fólk fæ kannski eins og eitthvað smá frí í júli, en eftir Vestlumarhelgi verður auðvitað komið á mikið fullt og við munum heyra miklu meira talað mynda, sko, þannig að það er einnig sem, þú veist, eins og Pétur segir, sko, þessi hagsmunasamtök, þau eru kannski ekki einhvern veginn í þessari baráttu en það er líka bara svona vantar að veist, það er náttúrulega bara svona margt óskýrt það er ekki að byggja veist, mikið að einhverjum svona mikið að hlutum hvað gerist nákvæmlega því að samningurinn er ekki á borði þannig að það er, veist, það er náttúrulega ennþá svolítið margt óljóst í þessu en það er svona pínur gaman að sjá svona hvert umræðan fer næstu vikur
3: Það er hérna Pétur, þú komst aðeins inn á skoðanakannanir og slíkt og kannski
8: kannski eiga þeir eftir að koma í hrönnum en sko það er þetta spurningum breyturnar. Mér fannst áhugavert að einn bara vinur á samfélagsmiðlum benti á hérna að þetta kannski helst verið að sko taka inn aldursdreifingu eða stuðningu stjórnmálaflokka til að vera eitthvað annað sem mætti að vera í breytum þegar að kemur á könnunum.
9: Já, þú veist, það alltaf þessi svona hefbundu bakgrunnsbreytur, bara tekjur menntun, búseta.
8: Já.
9: Hérna, og það alveg, hérna, svona þéttbýlissvæði myndu frekar kjósa með og hérna, dreifðari byðir frekar kjósa móti. Það er hérna...
7: Eldra liða móti, yngra liða liða hérna með. Sko.
9: Já. Þannig að maður átt að segja alveg á svona... Já, einmitt, það er áhugavert að sjá út frá aðlega aldrei, sko.
7: Mm-hmm.
9: Og hérna, já.
4: En svona, eftir sveitstjórnarkosningarnar, þá svona stóðst þú svolítið upp sem sigurvegari hlaðvarpsins Magnús Garki, ef svo má segja. Hvað segir þú, Pétur? Ertu bjartinn fyrir þessa þáttaröð og þessa atkvæðagreyslu?
9: Já, nei, ég er bara aldrei séð,
4: hérna... Það var ekki þrjá sér.
9: Hérna, Magnús er ágætur, sko, og hérna, en ég hef aldrei séð svona hróðu hann, sko, því að það eru sumir sem eru, sem kunna að tapa og kunna að vinna. Ég veit ekki hvort að Maggi kunna að tapa, en hann kann sannarlega ekki að vinna.
4: Þú ert ennþá að lifa á þessu.
7: Já, það var gott sko, það var gott að geta unni aðeins og komi stórinn inn í þáttin eftir kosningar sko. Svo tókuðu eitthvað smá breik og vorum að tala um aðeins kosningarnar eftir og þá var Pétur búin að kerta sig aðeins í nokkrum golfferðum og, hérna, og kom mjög stórt tilbaka og var eða sem svo hann hefði unnið sko.
9: En
7: þetta verður bara allt mjög gott.
9: Ég hugsa að þetta gæti alveg, hérna, ef ég ætti að koma með kosningaspá bara hér og nú, þá myndi ég svona gíska að veri að minnst kosti já í byrjun og en hérna, svo eftir einhver ár þegar við kjósum hérna, aðildi ekki, þá óttast ég að það er nei.
7: Já. Akkurat, ég meina líka bara eins og kannski ég þetta búið að byrja, ég meina, húst, jáið, svona byrjaði nokkuð sterkt og fólk var svona svolítið að leita hver ætlaði að taka neikeflið og síðustu viku hefur náttúrulega áfram Ísland svolítið dominita umræðana.
9: Já.
7: Og það er ekkert sérst í jáið.
9: Alltaf treyst á Ólaf Ragnar grípið það kefli.
7: Já. Kongurinn bara gnæfir.
8: Þið fóru að stað með kortir í kosningar og núna er það kortir í ESB. Og hvað verða þetta margir þættir framöndan og hvað getur hlustundur nálgast þetta?
7: Já, þetta er náttúrulega bara aðgengilegt á allum þessum helstu hlaðvarpsveitum, Spotify og Apple Podcasts undir nafninu kortir í kosningar. Við náttúrulega höldum rosa mikli leynd yfir þáttagerð þáttarins og munum náttúrulega fólk getur hlustað á gamla þetta til að átta sig í hvaða vegferðu þau eru að fara í.
9: Síðustu borgarstæðan fundu tíðnina.
7: Já, en já, við reiknum með tveim jáurum í næsta þætti en meira gefum ekki upp held ég að þessu
9: nei.
7: Það bara smetla að follow og like eða eitthvað, er það ekki allir
8: eitthvað? Það taka púlsin á unga fólkinu eins og við vorum að tala um aðan?
9: Nei.
4: Það er hvað, 40 ára er svona takmarkin í
9: þetta? Já,
4: það er
9: svona young adult.
4: Já, ok. Nýmið aldra eins og
9: hefða orða.
7: En með, það er það að nota það svolítið. En það, ég er það Péturinn alltaf
9: svolítið. En þetta er svona, hérna hlustendahópurinn er svona 35 held ég sko hjá okkur. En jú, þetta, við tölum bara við fólk sem að, hérna, við viljum fáið þáttinn óháð aldri, sko, við sjáum ekki aldur.
4: Engir aldurs fordómar í kortir í ESB.
7: Tala við unga liðið hans.
9: Já, unga og gamla og bara allt, alla flóruna. Nákvæmlega.
4: Við hvetjum fólk bara til að hlusta á kortir í ESB. Takk kærlega fyrir að koma til okkar,
7: Kortir
4: og
9: Magnús. Takk, kortir í kostningar.
7: Takk.

0: Já, þetta var lagið meðal mannsins með hljómsveitinni Hipsum Haps. Við vorum að kveðja þá Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Krog Ólafsson, ásikið. Við vorum, þeir voru að segja okkur frá hlaðarpinu sínu kortir í kostningar sem að er núna undir yfirskriftinni kortir í ESB þar sem að þeir ætla að ræða við fólk svona í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið og það stefnir í mjög skemmtileg hlaðar
1: Jú, aldeilis kortir í kostningar heitir þetta það ekki og kortir í ESB núna þannig að þetta allt saman mjög skemmtilegt og eins og þau sögðu þeir fóru fram að því leiðalösi að gera þetta svona léttur nótunum og hérna búið til smá stemningu á sínum tíma
0: Já.
1: Og hérna þannig að það verið gaman að sjá hvernig þeir alltaf klástu þetta að gera ESB umræðina skemmtilega
0: Já, það ákveðin áskurinn
1: Já, en hérna framöndan þá allar hann Eiður Smári Guðjónsson að koma til okkar og fara aðeins yfir HM og stöðuna það eru áttalegið úrslit framöndan
0: Já, þau hefjast með verið Frakklands og Marokkó klukkan átta í kvöld Já. Og Eiður allar að koma til okkar og fara svona yfir einmitt við krufum eigum búast og kannski aðeins svona yfir mótið
1: Frétta yfirlit fyrst
2: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11 og 50 kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgni vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu vegagerðin. 50 kvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Náttúru barnahátíð hefst á föstudaginn, sauðfjársetur á ströndum. Garðsláttur, garðlist.is. Útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Kóteletan um helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, galleri listasel, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands og pilsuvagnin Selfossi.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is
4: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
5: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laungléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Hafðu það holt með holta.
9: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
10: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
13: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
16: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Íran og Bandaríkin skiptust á árásum í gærkvöld og í nótt að vera nóttin í röð. Íranski byltingavörðurinn segir árásir Íranshers í nótt hafa hæft mikilvæga hernaðarinn við bandaríska hersins í Bahrein og Kuveit. Fjölmenntlið björgunarsveita leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir eftir að hann lenti hremmingum í Sveinskýli norður af Dorfajökli. Áhöfn þyrlu landhelgisgæslunar kom auga á ljósgeislu og vasaljósi sem ferðalangurinn veifaði. Nýliðin júnimánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Veður, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekundi í dag og skúrir en lengst af úrkomu líta á Austurlandi. Hiti 9-18 stig hlýjast norðaustanlands. Frétti vera sagðar klukkan 9.
19: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
1: Jú, við höldum hér áfram í framundan. Það vissu eflaust margir ekki hvað þetta gera við sig í gær í hléi heimsmeistaramóts karla í fótbolta. En örvendið ekki áttalega úrslitin hefjast í kvöld með viðureign Frakklands og Marokkó klukkan 8. En móti hefur þetta verið æsi spennandi hingað til og hefur líka mikið gengið á og FIFA sætt gagnrýni. Við ætlum að fá hann Eið Smára, við erum komin með hann hérna í stúdíó, við ætlum aðeins að fara yfir stöðuna. Vertu velkomin Eiður Smári, takk fyrir að koma.
20: Takk fyrir.
1: Hvernig finnst þið svona mótið bara... hafa gengið fram að þessu, það eru þetta bara að líða á áttalegu úrslit framöndan en er eitthvað svona sem að finnst standað upp úr?
20: Já, það, við þurfum afgjörlega meir en 10 minútur korti til að fara yfir þetta allt en í fljótu bræði þá finnst mér þetta alveg ofboðslega skemmtilegt mót
1: Já.
20: Og svona þessi hræðsla sem er í upphafi við það að stækka mótið og hafa svona mikið af minni þjóðum sem við þekktum lítið til knassmennilega séð Það hefur bara gengið vel, það er rosalega mikið að leikjum og fyrir okkur fótboltaböllunar það bara draumur.
1: Já,
20: já. Veit ekki alveg með hérna, eiginkonur okkar fótboltaböllu, en skemmtilegt og verður alltaf meira og meira spennandi sem líður á, sem gerist á öllum stórmótum.
1: Og sko þrátt fyrir þennan fjölda þar að segja þessa fjölgun sem sagt þá höfum við bara séð virkilega spennandi viðureignir ekkert svona eitthvað afhróð hjá litlu liðanum minna gæsalappa og svona þannig að þetta hefur bara verið yfir að heila bara góð tilraun
20: Já, virkilega flott og það var kannski hræðslan fyrir mót að yrðu svona aðeins óþægileg úrslit til
1: Já,
20: að byrja
1: hallaði,
20: með
1: hallaði
20: og mismunurinn á stóru þjóðunum og þessum minni þjóðum yrði og mikil Ég held að við hjálpa rosalega mikið að Spánn náði ekki að vinna fyrsta leik sem var á móti grænhöfðeigum ef ég ekki ef ég ekki að gleyma mér.
1: Akkurat.
20: Sem var til þess að ég held að við Íslendingar þekkjum það líka vel að vera smáþjóðun að spila móti stærri þjóðum og sjá það að það eitthvað svo rómantískt þegar að litli maðurinn nær í góð úrslit móti stóru þjóðun.
21: Er eitthvað svona eitthvað lið sem hefur komið sérstaklega óvart?
20: Nei, það kom mér óvart hvað svona stóru þjóðurnar voru dottinn út snemma og það kannski sérstaklega Þýskaland, Holland, en kannski Holland sem dettur út á móti Marokkó, það er bara tvær frábæra knattspyrnu þjóðir að etja kappi og annað liðið þarf því miður að detta út til dælega snemma í keppninni.
1: Akkurat. Svo er þetta líka, sko, við þessa fjölgun og allt það, Donald Trump, hann talaði sko, að fyrir fram, sko, sem er náttúrulega okkar helsti í knattspyrnu sérfræðingur, hann talaði að þetta yrði bara, sko, 100 ofurskálar. Þetta yrði svo mikil veistla og þetta hefur svolítið verið heilmikið veistla. Þetta er, þú veist, þessi, sko, bara þessi vellir, leikvangundinir og þessi skjáir og allt, þetta hefur vel eila að valla verið flottara, eða hvað?
20: Nei, kannski ekki og ábyggilega líka eitt af því sem við hrættumst en við sáum bandaríkjamenn halda heimsmeistarakeppni 1994 sem var algjörlega frábær keppni í minningunni hjá mér allavega og þróun á öllu, bara leikfangum og umgjörð og allt í kring og ég held að sko, við vitum það alveg þó að séu kannski skrýtnir í hugsunum stundum bandaríkjamenn að þegar að kemur að viðburðum og íþrótta viðburðum þá kunna þeir sitt fag og það er bara spurning hvort að í bandaríkjunum loksins nái fótboltinn að koma sér í sömu eða svona á sama stall og þeirra svona hefbundu íþrótti sem er alltaf bara amerísku fótbolti númer 1, 2 og 3 hafnabolti
1: körubolti
20: og hvort að fótboltin sé að komast nær þessum íþróttum þar
1: kannski mun það gerast eftir þetta
20: kannski þegar að menn fara að sjá hvað er þetta hvað sem hérna háar tekjunar eru sem koma á svona mótum
21: já, það
20: virðist nú spil inn í líka hjá sögum
21: en svona þessi gaggrinni sem hefur verið á FIFA meðal annars með að fresta rauðaspjaldi bandaríska framherjans Balúkan hvað finnst þér þetta?
20: Þetta er rosalega sérstakt sérstaklega á svona stóru móti það sem öll augu beinast að þér ég er nokkuð vissum að þetta sé ekki Donald Trump og Infantino sem er fórsett í FIFA að tveir að taka ákvörðun það er heil nefnd hjá FIFA sem að stendur á bak við allar stórar ákvarðanir ég held að tímapunkturinn og af því þetta voru bandaríkjamenn sem er eitt af þjóðunum sem heldur mótið Það má ekki gleyma því að líka Mexíkó og Kanada sem eru að halda þetta mót sem að gleymi svolítið að því að allir sé ekki Trump og bandaríkjamenn sem eru svolítið yfirgnæfandi í því að eigna sér mótið.
1: Jú, jú.
20: En FIFA hefur alltaf sætt gaggríni í gegnum tíðina fyrir alls konar spillingu og hvaðina og mikla samsæriskenningar í kringu það. Ég get ekki ímynda mér að sé svona klift og skori að þessi maður bara... fórsetin hringir og hinn segir bara já, ég skal gera þetta fyrir þig sko. þetta er aðeins meira
21: já,
20: en
21: það
1: er erfitt að trúa því að sé einhverjum svona stóra samsæðiskenningar hérna, en þetta er samt vissulega einhvern veginn peningarnir tala hérna og eru svona óþægilega
20: já, þetta er óþægilegt og í raunni fyrir maður að spyrja sig hvað hefur þetta með leikinn sjálfan að gera það er náttúrulega við viljum sjá fótboltan og allar íþróttir bara eins svona reynar ef að hægt er að orða þannig eins og hægt er fólki en svona ákvarðanir dómara ákvarðanir hluti sem gerist inn á vellinum sérstaklega leikmenn hvori betri hvor finnst okkur skemmtilegri þetta er líka það sem gerir íþróttina skemmtilega að það er svo mikið að ræða það er svo mikið að fussa og sveigja yfir og sko vínasambönd, það hefur slitnað upp úr þeim bara út af mismunandi skoðunum á leiknum sko.
1: Við vorum að tala hérna ESB hérna á hann, já eða nei, sko, þetta getur verið
20: fyrir okkur sem fylgjast með ykkur, það er þú veist, Messi og Ronaldo þú veist, hvor er betri, þetta er umræði sem búin að gangi núna í 15-20 ár og við fáum aldrei úr því skori sem er bara tekja betur við annan sko.
1: En eður það er framöndan þessar viðregnir í áttalega úrslitum sko þetta eru Frakkland, Marokkó í kvöld og svo Spott Belgía, Noregur England og svo Argentina, Sviss þetta er, það er ekkert sem kemur hann á óvart eða hvað? Noregur?
20: Já en nei, ætti kannski ekki að koma á óvart nei. Ég held að með við leikin sem að þeir eru búin að sýna okkur bæði svona styrk og stemningu í kringum liðið þá áttu við eiga er fyllilega skilið að vera þarna og ég held að við séum núna að setja þann leik í svona já, við horfum á hann aðeins jafnari fyrirfram heldur en við hefðum gert fyrirmót hefði einhver spurt okkur fyrirmót England-Noregur hvort liði vinnur, þá hefði alltaf sagt England bara á hans að blikka nú gerum við það ekki
1: Nei.
20: Og það er nú bara hérna fullt kredit á normenn hvernig þeir hafa komið inn í mótið og ég veit ekki, ég held svo mikið með Englandi að það er erfitt að fara inn í þennan leik þó ég hafa nú veist, normenn er náttúrulega bara svona hálfpartinn frændur okkar og við upplifum kannski mótið við Íslendingar í gegnum þá líður svolítið eins og normenn sé að upplifa okkar EM 2016.
1: Já,
21: það sem
1: já.
21: Að, svona mikið stemming. Svona
20: mikið stemming og eins og öll þjóðin sem með.
1: Mm-hmm.
20: Þannig að, en eitthvað lið þarf að detta út.
1: Já, já.
21: En ef við spáum í spilin, hvað lið svona telur þú vera sigur stranglast?
20: Ég er búin að segja Frakklandi allan tíman
21: mm-hmm.
20: og ég held mig við það. Ég held að ef að þeir spila bara einhverstaðar í námunda við sinn besta leika, þá vinna þeir mótið.
1: Mm-hmm. Já.
20: En það er líka, það er svo erfitt að segja einn leikur. En við sáum bara Brasilíu eiga frekar lélegan leik á mótið Normanum. Normanum áttu góðan leik. Og það þarf ekki meira en það að svona á deginum að annar aðilinn sé sterkari og Marokkó er bara númer 7 held ég á heimslistanum. Þannig að þeir eru með frábært lið líka og þessi litlu atriði sem geta gerst í einum leik geta gerst útslagið.
1: Einmitt, akkurat. Og þannig að Frakkar mögulega í úrslitaleik svona helduru og hverju verður mótarinn mögulega?
20: Ég sé, já það er þá vonandi Argentína og svo sigurvegaran milli Englands og Noregs það er,
1: mm-hmm.
20: þannig að það er þessi þrjúlið sem að koma kannski
1: já.
20: Ég sé Frakka fara svona beinaleið að
1: í
20: úrslita leik og svo er það undir hinu þjóðanum komin, menn Sviss hefur komið virkilega óvart og hafa svona silt undir ratanum þeir eru bara ekkert mikið fyrir auga og ekki mikið skemmtana gildi því miður.
1: Nei,
20: en þannig má leikurinn líka vera spilaður.
1: Já.
21: En það var líka mikið talað svona Spán fyrir mótið og hafa þeir verið svona ákveðin vonbriði spænska liði?
20: Já, kannski ekki þeir en andstæðingurinn finnst mér sérstaklega í síðustu umferð þegar við horfum á Portugal Spán og það var sennilega svona stemningslausasti leikur sem að á þessum tímapunkti í mótinu sem maður hefur hort á bara í já, frá upphafi rosalega skrítið spátt Portugal það er eins og Portugalir hafi bara ekki haft neitt metnað í það virkilega reyna og spánvera svona einhvern veginn ég bara svona mjakast áfram og í gegn og hafi ekki ennþá finnst mér sínt sinn svona besta leik en auðvitað þegar kemur að þessari íþrótt þá eru spánverið alltaf í þessi hæsta geðaflokki.
1: Eiga eitt að tvo gíra eftir kannski.
20: Já.
1: Eiður það er búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þér í hérna, HM stofunni og þú búin að standa þér frábælega.
20: Takk fyrir
1: hérna,
20: það.
1: Og vonandi fá að njóta fleiri lýsinga og hérna, sérfræði konandi þinnar núna á næstunni. Þið verður í stofunni núna framöndan?
20: Já, ég verð í stofunni.
1: Í dag?
20: Ég verð í kvöld
1: Já.
20: Og verð á morgun og svo verði ég yfir úrslitaleiknum. Það kemur hérna vika sem var löngu ákveðin hjá mér.
1: Já.
20: Áður en ég tók þetta að mér
1: Já.
20: Sem ég bara verð að standa við og ég er að fara að þjálfa í knattspyrnuskóla á Spáni.
1: Já.
20: Í eina viku.
1: Mm-hmm.
20: Sem ég hef gert áður. Þetta heitir Football Escapes. Þetta eru fyrirandi leikmenn úr ensku úrvalsdeildinni sem að setti þetta upp og saman Rio Ferdinand og Bobby Zamora meðal annara.
1: Mm-hmm.
20: Og þeir hafa alltaf fengið fyrirvendi leikmenn til að koma í eina viku og þjálfa krakka. Þetta er meira svona foreldrar sem fara í frí með börnin og vilja kannski fá
1: afþreyingu og
20: já, fá kannski að henda krökkunum af sér í tvo tíma, tvis ára dag.
1: Já, þannig þú ert að fara að passa
20: þannig
1: að
20: fyrir. Já, ég vil fara meir út í, ég er að fara að reyna að þjálfa,
21: já.
20: Heldur en að passa, en jú, allt er þetta skemmtilegt.
1: Akkurat.
21: En hvernig hefur þið fundist að vera svona aftur í sviðsljósinu? Svona eftir þess að hámstofu, það er mikið talað hvað þú sendið þið vel og...
20: Já, ég hef aldrei leitað að sviðsljósinu. Það hefur bara komið með velgengni að sjálfsögðu og það kemur líka þegar að stundum eitthvað ábjátar, þá færðu líka sviðsljósið.
21: Mm-hmm.
20: En þetta helst allt í hendur, ég er bara glaður að fólk hafi gaman að horfa á þættina og við erum búin að gera þetta skemmtilegt, ég held að við erum öll svona mismunandi persónuleikar á skjánum,
1: mm-hmm.
20: allavega upplifi ég það þannig og svo blanda hefur gengið rosalega vel og minnst sviðið og þegar maður horfir á hérna, uppsetningu á þessu öllu virkilega flott og
1: Já.
20: Það er náttúrulega gleði efni að fólk hafi gaman að horfa og stundum hafi gaman að hlusta á okkur annarkvort tala að alvöru eða aðeins kýtast í hvorm öðrum þegar við erum að með misjafna skoðunir en það minnst að koma vel út og líka því að það eiga allir að hafa sína skoðun.
1: Mm.
20: Það er það sem gerir leikinn skemmtilegan. þó við séum á skjánum þá erum við bara að segja okkar álit við erum ekki, ég sé ekki framtíðina þó ég sjái oft mikið hvað mun gerast eða hvernig leikunin þróast ég hef ekki alltaf rétt fyrir mér
1: Já.
20: En ég er bara að segja það sem ég finnst
1: Það gaman fyrir okkur sem að kunnum ekki kannski í þessu fæ að heyra ég þið bara, heyri, þið bara lesa í leikinn það eru svona einhvern veginn bara, þetta eitthvað meiri skák
20: Já, takk fyrir
1: en
20: það
1: En Eiður Smári, við ætlum ekki að tefja þeim eitt frekar og hlökkum til að sjá því í HM stofinu í kvöld og morgun og svo ferðu að þjálfa fótbolta og kemur aftur í úrslitinn áður en yfir líkur
20: Já.
1: Kæra þakki fyrir komuna
20: Takk fyrir komuna. Takk.

0: Þetta hljómsveitin R.E.M. eða REM og Sidewinder Sleeps Tonight. Við ætlum að heyra að Þorláksmessu og sumri og alls konar hátíðahöldum í Ísafjarðardjúpi, Urður.
1: Já, einmitt. Í samkomuhúsinu í Ögri við Ísafjarðardjúp er nú í sumar starfrækt kaffu sem kallast þjóðlegt með kaffinu. Eins og nafnið gefur til kynna, þá er þar helst búið upp á ýmis góðgæti úr íslensku eldhúsi, pönnukökur, hnallþórur og gamaldags brauðtertur, svo dæmis ég tekin. En gestir kaffuhúsins í hnallþóru hugleikum gæti þó orðið vonsveiknir í næstu viku þegar búið verður upp á annan nefnilega skötuveislu á Þorláksmessu að sumri. Áhugavert, en hún Guðfinna Hreiðarsdóttir sem er vert á kaffihúsinu, hún er á línunni hjá okkur. Vertu, komdu sæl, Guðfinna.
2: Já, sæl og góðan daginn.
0: Já, góðan dag. Já, það er sko þjóðlegt með kaffinu þegar hafi verið ekki síðustu sumur að starfa ekki að þetta kaffihús í Ögri. Og þar áður er það ekki bara á Ísafirði eða hvað. Guðfinna, er margir gesti sem koma hana bara í hálgerar fermingarveislur eða hvað? Hnallþórum og...
2: Já, það er alveg stöðugt rennir í hjá okkur og það er svo gaman að því til dæmis. Bara fyrsta daginn sem við opnuðum, þá voru Ísöringarnir komnir í tertur og voru greinlega búin að sakna okkar í alla vetur.
0: Þannig að... Það er dásan.
2: Við eigum með einhverja aðdáendur hérna í kringum okkur, allavega. Mm-hmm.
0: Hvernig með erlenda ferðamenn? Þegar þeir veitingarnar og kræsingarnar uppi og eru þau að koma í heimsó?
2: Já, ég held að hérna, þeir eru daldið mikið bara á internetun að leita að upplýsingum um veitingastaði og svona þjónustu. Þannig að þeir sem eru hérna að ferðast þjóðveginn, þetta var þáttum ekki í hús hjá okkur.
1: Mm-hmm. En hvaðan kom hugmyndin að vera með Þorláksmessu að sumri?
2: Við erum alltaf búin að vera hérna með öfuballið alveg í núverandi mynd frá 1999 mm-hmm. og þannig að það er mikið um að vera þessa helgi og okkur fannst einhvern veginn bara tilvalið að hérna, bæta þessu við í hádegi á föstudegi mm-hmm. þannig að við erum hvort eða komin í gýrin og svo er hérna veist, samkomu húsin við þurfum að tæma samkomu húsin þeir eru ballið og svona þannig að fýta bara enda því að vera með skötu í hádegin og tæma svo húsin
1: Já, þannig að fólk leipur bara út
0: Já,
2: það þarf að við erum út og svona og kannski ekki bárlegt alveg fyrir einhverja kaffihúsagesti sem er að koma í testur að hérna koma í
0: húsum
2: ángar eins og já.
0: Já, akkurat. En þarna er...
2: Þannig að það er bara að skata og svo er húsið tæmt.
0: Já, dásanlegt. En talandi um erlenda ferðafólki, það var þau kannski rætað á þá líkt eða hvað, eða bara brugðið eða...
2: Við höfum náttúrulega, fólk kemur hann í mesta sakleysi, þessa helgi, þetta er náttúrulega... Alltaf öðruvísi að helgi hjá okkur og rambar þarna inn og ég verð að segja að það er oft mjög hissa og svona verið skrítið þegar það finnur líktin og sér hvað er í gangi. Mm-hmm. En þeim hefst þetta spennandi og það er mikið verið að spurja og hérna, já, almennt hefur fólk bara gaman að þessu.
0: Mm-hmm. Akkurat...
2: Það er ekki samt ekki að smakka.
0: Nei, einmitt. En þá myndist á Ögurballið og það er framöndan, þetta er alltaf gerast sem sagt næstu helgið eftir viku, það er þetta vestriskata á bóstólum og rappabaragrautur og allt hvaðan á harmoníkuball. Ögurballið er bara, það er bara orðið rosalega vinsælt hjá mörgum og svona að stoppa þar við í Ögri á sumri.
2: Já, eins og ég nefndi á það, þá heldur við að svona í núverandi mynd fyrst 1999. Mm-hmm. Og það hefur bara vaxið stöðugt síðan. Já. Og ég held að eins og í fyrra það voru nálægt 800 mann sem voru hérna hjá okkur helgina og tóku þátt ýmsum uppurum því að það er meira en bara balli eins og ég nefndi skatan og svo erum við með harmoníkuball á föstudaginu, við tókum það eftir fyrir allum endurtaka það núna, það var mjög vinsæl. Mm. Og svo göngu og alls konar, þannig að það fullt af fólki sem kemur til okkar þessa helgi og stór hluti er hérna í tjöldum og ég held sko ef það er gott veður þá er hérna þá eigum við vona alveg sama tjöld og í fyrra og ég verð fleirum sko. Það fjöldi aldrei mikið eftir því hvernig veðrið er.
1: Það verður stuð og stemming í samkomhúsinu í Ögri við Ísafjarðardjúp. Takk kærlega fyrir að vera á línun hjá okkur, Guðfinna Hreiðarsdóttir.
2: Já, mín var hana.
0: Takk
2: fyrir að hafa það bætt. Já, bless.
0: Það held ég nú. Það verður gaman í Ögri á Ögurballi og skötulegt í bland við nallþórur og pönnukukur og allt hvaðina.
1: Allt í bóði.
0: Já, akkurat. Það er...
1: En þessu verður að ljúka hjá okkur í framöndan í dag. Við verðum hérna aftur í fyrramáli.
0: Já, algjörlega. Við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr og við bara þökkum samfylgdina og bendum á líka þar að hafa samband við okkur ef þið hafið ábendingar hefnið að slíkt. Finnum okkur örugglega einhvers staðar á rúf. Efnum.
1: Heyrumst í fyrramáli.
0: Takk.

Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúnta á safn, gamla búð menningarhús á höfni Hornafirði, sjóminjasafn Austurland Þeskifirði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafirði. Opið 5. til sunnudaga frá klukkan 13 til 17, smámunasafnið Eyjafjarðarsveit. Skin örvandi innsetning Símon í listasafninu á Akureyri. Útsalam 30-70% afsláttur herradeild JMJ og Djós tískuverslun Akureyri. Kóteletan frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, tískuvöruverslun, Fossraf og málingarþjónusta EHF. Útsala, 30-60% afsláttur af útsöluvörum, verslun Guðsteins. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsala, Lindin tískuverslun Selfossi. Bað og dekur, systrasamlagi. Útsala, Bjarg Akranesi. Fimmtudagstilboð, Laxasteikur, Melabúðin. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Stiga ganga teppi, Harfið Arval. Sportís, Outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.

0: Förum lengra fyrir alla.
1: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angus Þóra.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
9: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnafjarðabær.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfurhvarfi, garmin.is.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
13: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
15: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
16: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnendur Bláa lónsins hyggjast auka umsvif sín í rekstri Baðlóna. Fyrirtækið hefur samið kaup á hlutafé í Norðurböðum sem reka jarðböðin á Mývatni og sjóböðin á Húsavík. Bláa lónið var fyrir í hluthafahópi Norðurbaða en eignast meira hluta gangi kaupin eftir. Þau eru háðu samþykki hluthafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Auk þess að eiga og reka jarðböðin og sjóböðin eiga Norðurböð hlut í vök á Egilsstöðum. Bláa lónið á þegar meira hluta í Fontana á Laugarvatni. Loftvarnaflautur glumdu í Manama, höfuðborg Bahrein, fyrir tæpri klukkustund. Það var í þriðja skipti í nótt og í morgun sem íbúar voru kvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árása Írana. Írönsk stjórnvöld sögði í dag að bandaríkjamenn hefðu ráðist á borgaralega innviði í nótt og sögða með því hefðu bandaríkjamenn gerð segir stríðsglæpi. Nýliðin júnímánuður var sá hlýjast í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga.
18: Í Vestur-Evrópu var meðalhitin í síðasta mánuði rúm 20,7 stig. Það rúmum 3 stigum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitin rúmlega 16,5 stig, rúmu hálfu stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda landa. Hún hafði alvarleg áhrif á heilsu fjöldamanna og olli mikilli fjölgun döðsfalla í álfunni. Hitamet voru einnig slegin í Evrópu í maí og þá létu hitabylgjur aftur á sér kræla í upphafi þessa mánaðar. Röð hitabylgja sýnir svo ekki verður villst að Evrópa stendur frammi fyrir auknum áskorunum af völdum sífellt tíðari öfgum í veðri að því segir í tilkynningu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kóprinikusar. Þá voru gróður eldar til vandræða í síðasta mánuði vegna þess hve þurrt var, einkum á Íberíuskaga og í suðurhluta Frakklands. Samantha Burgess, stjórnandi hjá Kópernikusi, segir þennan mikla hita undirstrika hversu rækilega loftslagið sé að breytast. Heilsu fólks, vistkerfum og innviðum, jafnt innan Evrópu sem utan álfunar, stafi aukin hætta völdum loftslagsbreytinga.
17: Greta

0: Þór Sigurðsson sagði frá. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrópsk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöð með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Donald Trump hafði ítrekað vilja sinn til að ná Grænland undir sitt vald, en það máli kom þó ekki til umræðu. Fréttalestur er lokið.
1: Fyrst og fremst
2: með þér
1: á Rás 2. Verið velkominn í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
3: Ó, þakka þér fyrir, Askan. Og góðan að blessa daginn, kæru landsmyndir sjávar og sveita innlands og utan þetta er félagsheimilið sem stendur opið til klukkan 12.20 í dag. Og ég heiti Friðrik Ómar og Hjöllarsson. Og ætla að vera hérna með ykkur til 4. ágúst en þá mætir okkar maður Andri Freyr aftur að sinna vakt í morgun verkunum þetta svona hluti af söma draskar á Rásar 2 og breytingar á öllum tímum dags en veðrið, já, í borgin í dag það var ansi blautt þegar ég fór út í morgun það svona viðrar ekki beint vel til dæmis að þú ætlar að fara að mála einhverja tröppur einhver staðar
4: ég skal mála
3: Takk fyrir þetta Helga Möller, við förum síðan í lagatrennu dagsins hér rétt á eftir og þema dagsins í dag í lagatrennu eru íslensk kvenmannsnöfn og ég ætla þá að byrja einu lagi með sem að geymir sem sagt íslensk kvenmannsnöfn. Þetta lag kom út snemma sumast 1989 og þetta er hljómsveitin SS Soul. Svona byrjum við í dag, 9. júlí.

Já, já, þetta er bara svona singalong party heim í eldhúsi. Svona hefur við leika hér í félagsheimilinu í dag. Við ætlum að glugga hérna næst stuttlega til veður og sjá hvernig horfurnar eru næsta sólarhringinn. Sunnan og suðaustan 5 til 10 metrar á sekúndu í dag og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi og hiti 9 til 19 stig og hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðaustan 5 til 13 á morgun og smá skúrir, hiti 8 til 17 stig og mildast suðaustan. Og austan til, sko á þessum degi 1976 var slegið hitamet í Reykjavík og þá mældist hitin 24,3 gráður. Þetta nú bara eins og meðal sólskinsdagur á Akureyri. Bara nú segjast þessu verð.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
4: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
3: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
4: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
0: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
6: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
7: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnaða nýju, gastech.is.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
9: HM veistla í tölvutegum kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliðakurinn.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
12: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
13: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
12: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
13: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
12: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
13: Á Rás 2.
14: Góðir hlustendur athugið. Það skemmtun í félagsheimilinu í allan dag. Nefndin.
15: Jú, skarplega athuga það. Og þökkum fyrir þessar ágætu tilkynningar. Nú laga þarna dagsins sem verður næsta klukkutíma. Þemað er íslensk kvenmásnöfn og ég hef nú fengið nú þegar nokkra ábyttingar en ég búin að sjóða þetta saman og til dæmis þetta lag hér ekki með.

Já, hún sér við þegar hún auður, hún er mögnuð, algjörlega mögnuð, eins og margar aðra konur eru náttúrulega við, eru með lagaþrennu dagsins og þeim að þeir eru íslensk kvenmannsnöfn. Það verður hér eftir cirka klukkustund eða svo. En við höldum áfram í íslenski tónlist og ætlum að færa okkur hér næst yfir í Sigur Bjólu. Þetta eru Stuðmenn, gamalt og gott.

Andri Hjálmar og Mr. Silla er hann byrstis þetta gamla og góða lag. En plötu snúðurum skoski Calvin Harris og söngkonan Jesse gáðu út núna í maí. Fínt svona, já, svona, ekki segja svona piano house lag, þetta svona létt pop engasíður, ekkert eitthvað svona techno, alls ekki. Lag sem heitir Satisfy.

0: Smá dansi dans hér í félagsheimilinu Calvin Harris og Jesse og lag sem heitir Satisfy. Heldum að fá með góða tónlist hér eftir smá stund.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Ætlar þú á útsölu? Það opið til sjö í kvöld. Hér Smáralind.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. Til 18. Júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. Til 18. Júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta Rás 2.
0: Og þá næstur hér undir náluna Nói Klós og lag sem heitir Heyrið þú í kallinu og Bergmálinu á Þingvöllum. Flutti þetta með þá tónlistarhátíðinni Bergmál.

Þetta er Nói Klós og lagið Heyrir þú í kallinu. En ég er með leiðinda fréttir fyrir ykkur kæru hlustendur. Söngkonan Bonnie Tyler er látin. Hún fættist 8. júni 1951 og náttúrulega hóf tónlistarferil sinn á 8. áratugnum og sló fyrst í gegn með laginu Lost in France ára 1976 en stuttu síðar kom stórsmellurinn It's a Heartache og það hafði verið freknir hann að núna undarfarið að hún hafi verið á sjúkrási að berjast fyrir lífi sinni og nú er hún látin blessuninni.

En fjölskylda Bonjar og Teimi eru gríðar sorgmætt að þurfa tilkynna að hún sé látin og fjall sviplega frá síðustu nótt á sjúkrahúsi í Portugal vegna veikinda sem að hún hafði verið að glíma við undanfarið og hún náttúrulega kefti henni sinni Eurovision blessun en ennúki kannski þekktist fyrir það mér langar að spila nú svona mínum að þetta hennar flottasta smell sem að ennú þetta lag hér Total Eclipse of the Heart

Þetta er Bonnie Tyler sem að lést í gær í Faro í Portugal sjúkrahúsi þar og hún var 75 ára gömul, fætt 8. júni 1951 og sérkennilega rödd hennar varð til eftir að hún fór í aðgerð á raddböndunum árið 1977 og henni var nú ráðlagt að hvíla röddina en hún talaði og söng of fljótt eftir aðgerðina sem gaf henni þennan hrjúfa söngstil sem varð hennar aðalsmerki. Já, blessu sér nú minni kannar blessun hennar. Fáum ég næst undir náluna Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.

0: Þetta er Sístón,
1: lag sem heitir á tóna flóði. Alveg geggjaður listamaður þessi drengur. Við ætlum að fara hérna svolítið aftur í tíman eins og við gerum nú gjarnar hérna í félagsheimilinu. Smá nostalgía, inn á milli. Það þýði nú í slítið annar. Hljóstinn Sléttúlfarnir var starfandi frá árunum 1990 til 1992, sendið frá sér mörg frábælug. Hér er Björgun Halldórsson sem syngur. Það var algjör supergrúpa Maggi Kjartans og Gunni Þórðar, Gulli Brím, Halli Þorsteins, Tommy Tom, já, Akstur og undarlegum vegi.

0: Slettjúlfurnar hér í félagsheimilinu akstur á undarlegum vegi. Fáðum hér örstutta tilkynningar og svo er það Akureyringur Rúnar F.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: HM-meista í tölvuteg. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvuteg mörkinni og undirliða aðkvöriði.
5: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
6: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
8: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
7: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
9: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
7: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
10: Fyrst og fremst með þér.
0: Mikið rétt og þið eru að hlusta á félagsheimilið. Og hér næstur undir nálinna er að Rúnar F. frá Akureyri, krafta, kökullin og ljúfmennið. No need to run.

Já, það aldrei leys rock and roll hérna í félagsheimilinu. Þetta Rúnar F og frá Akureyri, lag sem heitir No Need to Run. Klukkan fimm mínútur í tíu og já, á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins, heldur betur. Og þemað íslensk kvenmannsnöfn og síminn 5687123. Þið veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Ég spila þrjá búta hér á næsta klukkutíma. En hér eru það Birnir og get ég renn. Vilt fá?

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í þúsund ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakasýningar, listasafni Íslands, fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Elgur og endur, veiðisafni Stokkseyri. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki og Vopnafirði um helgina, Steiney og Kauptún. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Sandarar og Rifsaragleði um helgina Snæfellsbær. Eru dýri með skitu? K.B. Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra fékk skammbyssuaðgjöf frá Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins sem haldin var í Ankara í gær. Nafn Kristrúnar greift á byssuna. Þetta staðfestir Ólafur Kjaran Árnason aðstormaður hennar við fréttastofu. Gjöfin verður sendi í sendiráð Tyrklands gagnvart Íslandi sem staðsettir í Oslo. Byssan verður gerð óvirk. Allir þjóðaleiðtogar sem sóttu fundin heim fengu sambærilegar gjafir. Bláa lónið hefur samið að stórauka hlutsinn í norðurböðum, gangi viðskipti um þetta í gegn, eykst hlutur fyrirtækisins úr þriðjungi í rúmlega 80%. Norðurböðin eru hlutavar í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og sömuleiðis eru jarðböðin hlutav í Vök á Egilsstöðum. Bláa lónið eignast því óbeinan eignarhlut í Vök. Viðskiptin eru gerð með fyrirvarum samþykki hlutafafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stjórnendur Bláa lónsins segja að markmiðið með kaupunum sé að styrkja grunnrekstur Bláa lónsins á fjölbreyttum áfangastöðum á Íslandi og auka áhættudreifingu í rekstri félagsins. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Bonnie Tyler var flutt á sjúkrási í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð. Henni var haldið sofandum tíma en komst aftur til meðvitundar. Þá var talið að hún ætti fyrir höndum hægan en góðan bata. Bonnie Tyler fættist í Wales 1951 og hétt Gaynor Hopkins. Hún tók upp sviðsnafni Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftu saman feril sem söngkona. Meðal hennar frægustu laga má nefna Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti fyrst á 9. áratug síðasta. Hún sló þó í gegn 1977 með laginu It's a Heartbreak –

0: Þarna flutti Bonnie Tyler lagið It's a Heartache. Boði verður upp á skemmtiatriði í hálfleik á úrslitaleik heimsmeistarakeppni karla í fótbolta sem framfyrir í Bandaríkjunum. Skemmtuninni svipar til hálfleiksatriða sem þekkjast einna helst úr Super Bowl úrslitaleiknum í amerískum fótbolta. Þetta í fyrsta skipti sem boði er upp á slíka hálfleiksýningu í úrslitaleik heimsmeistarakeppninar. Justin Bieber verður með hálfleiksatriði, hann verður að geta á sviðinu því Madonna, Shakira og suðurkóreska K-pop sveitin BTS kom einnig fram. Fréttalestur lokið.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta Rás 2.
3: Já, já, já, takk fyrir þetta fréttastofa. Það heldur betur góð sem tíð fyrir netröllu núna, maður. Það ekki bara búið að máli yfir hinsegin fánu á Grafarvogskirkju. Heldur búið að gefa fórseta

Held ég Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel og lagið til þín til hlust og félagsheimilið og rás 2 og klukka farin að ganga 11 styttist í laga þrennu dagsins og þemað eru íslensk kvenmannsnöfn þið viljið ekki missa því hér rétt og eftir en hér er hlustan í dönsk og apafspil

0: Nýdansku apaspil eins og þú sagði og það styttist heldur betur í lagaþrænum okkar í dag og þemað kvenmannsnöfn eins og áður hefur framkomið. Ég leik hér bút úr þremur lögum, þekktum lögum þar sem íslensk kvenmannsnöfn koma fram og þið veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni hér rétt á eftir.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
3: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldhúsi frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Fyrst og fremst.
5: Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.
0: Mikið rétt að þér að hlusta á félagsheimilið á Rás 2, eitthvað Friðrik Ómar og ætla að vera mjög fram að hátíðisréttum og nú komið að laga þrennu dagsins og þemað eins og áður sagði íslensk kvenmannsnöfn. Og lögin eru sem fyrir bara úr öllum áttum hreinlega og eitthvað geti komið ykkur óvart, ég hefnum fengið svona nokkur skilaboð, já, þetta er pottir þetta lag og þetta, nei, þið voru ekki með það. Hann hefur ekki bara keirt í gang og svo opna ég síman 5-6-8-7-1-2-3. Það er spurning hver mun bera sigur bítum í dag en hér kemur laga þarna dagsins.

0: elskan mín.
1: Ó já, ég sagði ykkur frá þetta var úr ólíkum áttum. Heldur betur, þetta að svo Hólmfríður Júlíusdóttir með nýdönsk, þetta Sísí með grílunum og Capri Katarina með Hauki Mortens. Vá, hann flottur. Hef ekki bara aðtökurst einhver ætla að ringja þetta inn, 5-6-7-1-2-3 og gefa sér dagkvæði. Góðan dag, Rás 2.
2: Góðan daginn, Rástvöð.
1: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þar?
2: Það, ég heiti Delía.
1: Delía? Mikið það, mikið það fallegt nafn.
2: Takk að þið fyrir.
1: Ég hef bara ekki heyrt það áður, þetta er bara svo Katarina, Capri Katarina, Delía.
2: Ég veit það, og það er mitt lagi sem ég ætla að setja mitt að hvað á, það heyrist bara allt og sjaldan.
1: Já, veistu það, þegar ég var að velja til morgun, þá var ég að mynda að hugsa hvað maður fær svona gott í hjarta við að hlusta á þetta lag.
2: Ég er svo samanlega.
1: Er það ekki? Þannig
2: að það Delía segir bara já, takk Capri Katarina.
1: Herðu, þúsund þakki fyrir að ringja og takk fyrir að hlusta.
2: Takk fyrir góðan þátt.
1: Takk, bæ bæ. Já, höfum við það. Góðan daginn, Rástöð, hver er þar?
3: Góðan dag, ég heiti Birna.
1: Blessu Birna, hvaðan þú að hringja Birna?
3: Hérna Garðabænum.
1: Já, er blautt svolítið?
3: Já, svona annars lagið.
1: Já, þetta er ekki góðu dag til þess að vera að mála tröppina sína með íslensku fánanum í dag, hann okkur?
3: Nei.
1: Nei. Nei. Þetta er ekki endalist fólag vel. Herðu, en hvað af þessu þremur lögum ætlað þú að gefa atkvæðið?
3: Það er Hauki Mortens, Capri Katarina.
1: Já, þetta er svo dásanlegt lag. Og eins og hann sagði áðan og Delía, þetta heyrist allt og sjaldan.
3: Allt og sjaldan.
1: Já. Herðu, takk fyrir þetta, Birna, og eða góðan dag.
3: Takk fyrir svo leis.
1: Bless, bless.
3: Bless.
1: Já, Birna og Delía, það er bara tvö atkvæði mætt á hann Hauki Mortens. Og hver er hér á línunni, góðan dag? Nei, þessi datt út. Prófum hérna. Rástu góðan dag, hver er á línunni?
4: Er það annað til Sigtryggur?
1: Blessaðu Sigtryggur. Hvað segir Sigtryggar landsins í dag?
4: Er það þeir segja allir jómandi þessi bara?
1: Er þið margir?
4: Já, við erum þó nokkrir, sko.
1: Já.
4: Við vorum þrýri minni ætt, sko.
1: Já.
4: Það var ég og afi og svo hérna eitt sem að kalla sér bókomil stundum, sko.
1: Já, auðvita, Sigtryggur Baldursson. Hverslega sér þetta?
4: Já, já.
1: Já, já, já. Herðu, en hvaða lag fær þitt að hverja?
4: Herðu, það er Haukur Mortens og Katarina.
1: Það er bara svoleiðis. Hann er búin að fá fjögur aðkvæðru. Þetta hefur aldrei gerst. Aldrei nokkuð tíma.
4: Ég bara get ekki hérna kosinni þannig að kona minn heitir Katrín, þannig að þetta bara steinleikur.
1: Vá, þetta er bara vákvæðum vera ánað með þig. Ha?
4: Ég held að, já. Hún er þannig að alltaf að segja skap, hvað.
1: Æ, það er gott að heyra. Herðu, situr okkur, takk fyrir að hringja.
4: Takk fyrir mig.
1: Bless. Herðu, þá er það bara, gætur þú úrslit aðkvæði? Rástu, góðan dag, hver er þar?
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
5: Andrés heiti ég.
1: Blessaður Andrés, hvaða lag vilt þú heyra í heilsinni hér í dag hjá okkur í lagaþrönnunni?
5: Ég myndi velja Hauki Mortens.
1: Já!
5: Ég hef alltaf sagt það.
1: Já.
5: Ég veist að þetta er til fleiri svona söngvarar.
1: Já.
5: En ég hef alltaf sagt að Hauki Mortens og náttúrulega Elli og Viljónsson og ég minna þessi hvernig að Sigurður í Hjálmum og náttúrulega fleiri.
1: Já.
5: En þegar þeir syngja lögin,
1: já,
5: þá heyrir textan og heyrir hvað það liður að segja.
1: Rétt,
5: það er hálfrið. Þegar syngja, það heyrist allt nákvæmlega hvað hvað textin er og svona. Sem þú lustar maður lög og já, maður heyrir ekki alveg hvað.
1: Nei.
5: Þetta er svona skýri söngvar.
1: Já, þetta er svona skýr mælgni, svo segist.
5: Já.
1: Já, ég er sammála. Þetta var lagt svolítið mikið upp úr þessu gamla dag. Það var gert, sko, að maður skildi orðin, en það sem betur fer því að, náttúrulega, að svona í dag við notum ekkit öll þessu orð, sko, sem hefur verið að syngjum þarna á þessum tíma, sko, og verið að nota.
5: Nei, og eins og ég veit alveg rappið, en ég skil ekkit alla textana, þetta er fljótt komið og svona, þetta er...
1: Nei, það er svona meiri blanda kannski af keðjum og reynsrófurum og peningum og svo texti.
5: Já,
1: þetta var svolítið einfaldari í gamla daga kannski. Öðruvísi.
5: En ég hringi hérna frá Kanarí.
1: Nei, hvað er þetta að segja? Hvað er að frétta Kanarí? Segðu okkur að sé svona rigning bara eins og hjá okkur hérna suðvestanverð.
5: Nei, hér er ekki rigning í marga daga, marga örlega vikur, sko, ekki hérna í plæðið Inglis.
1: Nei.
5: Það er bara búið að vera alltaf 30 gráðin þar og...
1: Ég skil.
5: Trambandi sól og það er bara hlýra búlur, það er svakar heitt búið að vera.
1: Já, kannski of mikið bara, hreinlega.
5: Nei,
1: nei, nei, nei, allt í góðu. Herðu, bestu kveður á Kanarí og ég hérna leik núna sjálfsögðu, sko, þetta hefur aldrei gæst í lagatrennur að það er bara fyrstu fimm hringja og velja nákvæmlega samanlagið.
5: Já, það þýðir það er gott lag.
1: Það þýðir það er gott lag. Takk fyrir þess að hringa. Okay. Og hér eru Hauku Mortens í félagsheimilinu, Capri Katarina.
0: Komið allir kaprísveinar, komið slá.

Maður svífur bara og bleiku skýi. Þetta bara svoleiðis. Capri Katarina, Haukur Mortens og þjóðin var sammála. Viti menn, við getum alveg verið sammála. Og verið þæg og góð. Þetta var lagatrana dagsins, takk fyrir að taka þátt. Næst, förum við yfir í Hjálmana. Og þetta er gamalt og gott lag, upp í sveit.

0: KK og eitt af þessum nýju lögum frá honum Lífið er hér í félagsheimilinu fáum við örstutta tilkynningar og hérna stíðan hér eftir í Áskeiri Trausta
1: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11.

0: Selma Björs. Miðasala á kotilettan.is.
1: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum, það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Fyrst og fremst.
6: Rástvö.
5: Þetta er Rástvö.
7: Já, og við heyrum hér næst í Ásgeiri Trausta í félagsheimilinu lag frá honum sem á íslensku. Það hefur ekki heyrst mikið frá honum á íslensku. Sem vel, og til lag heitir, það að segja, að hann syngja á íslensku, Skýjaborg.

0: Já, þetta er Skýjaborginans Ásgeirs Trausta. Hann er mitt frumflutið þetta lag í sjónvarpsþættinum Miðstöðin, þætti Sigga Gunnars fyrir húsvarðar í félagsheimilinu. Ég ætlum að kíkja þetta aðeins þannest til veðurs og ég ætla að kíkja þetta aðeins á helgina því ég er svolítið búin að, já, vera að beina sjónum minni þangað því það er svolítið, já, það eru háar hitatölur. Á laugardaginn, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en 13 til 18 landið norðvestavert. Svolítið að dálítið rigning við land og hiti 9 til 15 stig en létt skeið á norðaustur og austurlandi og hiti 17 til 25 stig. Og á sunnudaginn, sunnan á suðvestan 8 til 15 metrar en 13 til 20 norðvestan til seinnipartinn. Svolítið hvast. Svolítið að rigning á vestanverðu landinu en bjart með köflum eistra og hiti 12 til 24 stig og hlýjast austanlands. Það svolítið mikil munur, 12 stig að 24. En svona þetta nú. Það mjög skipt. Stundum. Og hér að Bjartmann og Bergrísarnir Negril.
1: Það var ljóð

Bjartmar og Bergrisarnir og Næril hér í félagsheimilinu, texti sem að Bjartmar samdi til minningar og til Rúnars Júlíussonar. En við erum að sjálfsögða að leika hérna inn á milli allra íslensku lagana nýja tólnir sem eru að koma hérna til okkur rástu og það er bara gaman. Næst er það söngkona frá Nýja Sjálandi, Aldous Harding, hún er söngu og lagahöfundur og hefur verið að gefa frá sér mikið músík og hún var að gefa út sína fjórðu plötu og gerir hér í samvinnu við velskan söngvara og lagahöfund Hogline þetta lag sem við ætlum að flytja hér og þetta er nýtt á rástu, heitir Venus in the Cinia.

Já, þetta er Aldous Harding og Falkline og lagið sem heitir Venus in the Cinema. Gerir svona ekki mikið í þessu lagið, en þetta nýtt hér í spilinu á Rástöð. Viljum að fara næst yfir í Vampire Weekend, þetta lagið er This Life.

Þetta var Empire Weekend, hljómsveit sem var stofnið í New York 2006 að aðal söngvar og gítarleikara hljómsveitarinnar Esa Koenig og þetta lag heitir This Life. Nú, við ætlum að heyra hér næst í tveimur köppum. Þetta eru íslenskir kappar og góðir kappar. Kristmundur Axel og Friðrik Dór og þetta lag er að finna á plötu Kristmundars Íslenski draumurinn og lagið heitir 1800 mílur.

0: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
2: HM veistla í tölvutek. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutek mörkinni og undirliða akkurinni.
3: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
7: Jú, mikið rétt að þér að hlusta á félagsheimilega Rás 2 og hér það Ariana Grande, Hate That, I Made You Love Me.

Heitir að Made You Love Me, þetta Ariana Grande hér í félagsheimilinu. Klukkan rétt 6 mínútur í 11 og ýmislegt búið að ganga á hérna hjá okkur í morgun frá því að félagsheimilið opnaði klukkan 9. Nú, ég greindur sá því að velska söngkonan Bonnie Tyler lést í gær á sjúkrahúsi Faro í Portugal, 75 árað aldri og við skelltum okkur síðan í lagaþrennuna sem að var með þeim að íslensk kvenmannsnöfn og þar voru Hólmfríður Júlíusdóttir og Sísi og ég veit ekki hvað. Kaprikatarína líka. En hér er að Páll Óskar og svo fáum við fréttir og fréttastofu.

Atlas, innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Ertu fyrir vestan? Stýðinni líf sjómanna 19.

0: Egill Árnason. Kótelettan er helgina. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Verið hjartanlega velkomin á Selfoss. Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikorti.is. Útsala Bjarg Akranesi. Hámar stempun í hverju skrefi. Hoka Sportís Skeifunni 11. Sumarsól og góð bók forlagið. Hjá Hrafnildi, stórútsalam, hjá Hrafnildi. Hrísi hátíðinni 10. og 11. júli, hrísei.is. Útsalan hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum einstaklinga sem vilt á sér heimildir og sögðust verið eftirlit á vegum stofnunarinnar. Fyrri mánuðinum fór maður hesthús á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vita hver stóð að þessu eða hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafi verið kært til lögreglu.
2: Við höfum samband við einn aðalan sem var fyrir þessi heimsókn til sín. Við komum að gefa einhverja lýsingu á aðalanum en ekkit neitt nákvæmt. Þannig að það voru svona, ekkit mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum RÚV. Evrópudómstóllinn gaf í dag út þann forúrskurð að ólöglegt væri að selja aðgangað upplýsingum brotaferil manna. Þetta gerði dómstóllinn vegna réttarhaldi í Svíþjóð þar sem tekist á starfsemi fyrirtækis sem býður aðgangað gagnagrunnum úrlausni dómsmála gegn greiðslu. Kallmaður sem var sakfelldur 2011 bað bað fyrirtækið Lexbase að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni fyrirtækisins. Það gerði fyrirtæki ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi broti gegn réttindum sínum sem kveðið á í persónuverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn bryti gegn persónuverndarlöggjöf, að auki hefði starfsemin ekkert að blaðamennsku gildi sem breytt gæti þessari niðurstöðu. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Norrænu ríkin og fleiri evrópsk ríki hafi verið reiðubúin að taka afstöðu með Dönum og Grænlendingum ef staða Grænlands hefði komið til umræðu á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Þessu greindan frá blaðamannafundi. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, ítrekaði á leiðsinn á fundin kröfu sínum að Grænland lendi undir bandarískri stjórn. Það kom þó ekki til umræð á sjálfum fundinum, sagði Støre. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu var Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra einn þeirra ráðamanna sem tóku þátt í viðræðum stuðningsyfirlýsingu við Dani og Grænlendinga. Við minnum á fréttir á vefnum rúf.is, hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestur lokið.
3: Rástvö. Þetta Rástvö.
4: Og þetta félagsheimilið á Rástvö og við ætlum að hefja þennan klukkutíma hljóðstunni á móti Sól, nýjasta nýtt frá þeim, Magni og félagar, og lagið heitir Okkar lag.

0: Friðrik Ómar með heitt á könnunni í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Hældi ég, takk fyrir þetta Múkisson spurðulandi og jóðulandi, hreinlega hérna í beinni.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
4: Sumarið er komið á Rástvöð. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.
0: Og næstur undir náluna hér í félagsheimilinu er Bubbi Mortens. Hann syngur þennan fallega dag. Hann eflaust einhvers staðar fallegur, kannski ekki alls staðar. En það kemur dagur eftir þennan.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Og hér er eitt nýtt lag sem að þau voru að senda frá sér Hreimur Örn Heimisson og Diljá Pétursdóttir og lagið heitir Svona var lífið. Allt svo gott í gamla daga. Eða hvað?

Jú, svona var lífið, Hreimur Örn og til já. Og við ætlum að heyra hér næst í hinni nýgiftu, Taylor nokkuri Swift. Og þetta lag heitir I Knew It, I Knew You.

Já, hún er sennilega svífandi á bleiku skýi núna, Taylor Swift. Nýgift, algjörlega nýgift og það voru, gestalistin var nokkuð stór og fjöldi gesta nokkuð mikið. 1000 gestir í brúköpunu og haldið í Madison Square Garden. Já, herðu, að vanta smá sveiti í þetta, vanta smá félagsemili. Hér að bíllaugina félagið.

Þetta er að sjálfsögðu bítlæfina félag og þvílíkur hittari sem þetta lag var sumarið 1989. Held að Eyvi Kristján sé ennþá að eyða stæfgjöldunum fyrir þetta lag. En það er nú annar mál. Á deginum 7. oktober ára 1969 kom út næsta lag sem ég ætla að leika og þetta var fyrsti stóri hittari bræðrana í Jackson 5. Það náði topnum í janúar árun og eftir 1970 og var þar í einhverjar fjóra vikur eða svo og A-hliðin það var þetta lag sem heitir I Want You Back og B-hliðin var lagið Who's Loving You, lag eftir Smokey Robinson og The Miracles. En þetta hefur verið til dæmis bara lista yfir 500 best lög allra tíma og það er nú svolítið gott sko, því lög sem hafa verið gefin út eða fjöldi laga sem gefin hafa verið út í gegnum tíðinni er náttúrulega alveg svakalegur en þetta er algjör negla

0: Jackson 5 og þetta lag satt á topnum í janúar 1970. Michael Jackson, hvað? 11 ára gamall þegar að söngu þetta.
1: Jacaranda, ný bók eftir Gael Faye. Höfund Litlalands, Angustúra.
2: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það er ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
4: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.
0: Mikið rétt. Og næsta lag sem er undir nálinni þetta er lagið... Papa Don't Preach, Madonna, kom út 11. júní á 1986 fyrir einum 40 árum síðan.

Jú, þetta eru sléttu úlfarnir, Björgvin Halldórsson og Sigga Beintens og litli Karl. Og ekki náttúrulega fyrsta sinn sem að Björgi og Sigga sungu saman, hvað það svona hittara, þetta er svona framhaldsaga að verð ekki að plata mig. En við skulum fara aftur svolítið í tíman eins og vanalega. Mér langaði allt í einu að spila lag sem að var gríðarlega vinsælt að ég held að hafa verið sumari 1994. Og það var hljónstinn Spún og þetta lag bara varð gríðarlega vinsælt og hljónstinn hún var að túra með hljónstinni plánutinni svona hita upp viðsvegar land og þarna var náttúrulega kynnt fyrir okkur almennilega söngkonan Emiliana Torrini.

Já, hver mann ekki eftir þessu lagi með hljóðstinni Spoon? Það sem Emiliana Torrini var í framlínunni og svo kom lagið Tomorrow. Þetta voru þvílíku hittararnir manni. En Pálmi Nokkur Gunnlason var að gefa frá sér lag sem að er svona lag sem er að fá endur nýjum lífdaga, lag sem kom út fyrir einum 25 árum síðan eða svo á styrtarplötu fyrir Káa á Akureyri og þetta lag er til Magnús Eiríksson og eins og segir, hér búið að hljóðrita þá ný og er sem nýtt reynlega skref fyrir skref. Pálmi Gunnlason.

Kældi ég, þetta Pálmi Gunnarsson og lag sem heitir Skref fyrir skref, það blús í þessu. En það getur lífi verið blús, það nú bara þannig. Og lagahöfundur Magnús Eiríksson hefur samið þá nokkra. En næsta lag sem ég ætla að flytja fyrir ykkur, það fjallar svona með einhvern svona sætan, sjálfhverfan, borgartúrums, fótboltastrák sem skilur ekki að hverju kæristöndar hans eru alltaf að dömpunum, því hann sé svo sætur. En ef kíktir undir hútið á drengnum, þá leynist bara akkurat ekkert þar. Og þetta Snorri Helgason að sjálfsögðu og lagið Aron. Mér þekkjum svona gaura, þeir eru allt og víðastundum, ekki síst á sumrin.

Þetta er dásanlega lag með Snorra Helgasinni um hann Aron. Sæta, sæta Aron. Og það er ekki vega að fara næst í frábæra hljónsett, Tríó, sem að nefnist Ríó Tríó. Það er nú viss tengingar sjálfsögðu. Snorri Helgason er sonur Helga P. Já, já, þetta á alltaf við.

0: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Ballerina!
11: Shhh, it's oh so quiet.
12: Alltað 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
13: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
15: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
17: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Milla. Alltaf glöð í bræði.
18: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
19: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
20: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
21: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
22: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
21: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
23: Rás 2.
24: Við erum Rás 2.
25: Og þetta félagsheimilið þá Rás 2, Friðrik Ómar heiti ég, búin að vera með ykkur sér klukka 9 í morgun og það fyrir svona síðan og seinni ritan hjá okkur, styttist í yfirleitt hádegisfrétta frá fréttastofu útvars. En þangað til, ætlum við að heyra í honum Fannari Inga Friðjófssyni sem kalla sig Hipsum Haps og nýjalagi frá honum Meðal Mannsins.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Átökin milli Írana og Bandaríkjamanna stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir á landið í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum á hernaðlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Forsætisráðherra Íslands vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverju lofa hann í hástert. Bláa lónið eigur umsvif sín í rekstri baðlóna. Félagið hefur stóraukið eignarhlutsinn í eiganda þriggja vinsælla lóna. Skæði lirfutegund sem gengur í Danmörk undir nafninu Helvítislirfan hefur breiðst út í landinu síðustu vikur. Andi fólk að sér brottum hennar getur það valdið öndunarerfileikum og jafnvel ofnæmislosti í allra verstu tilfellum. Þreisvar á síðustu fimm árum hefur matvælastofnun fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera eftirlitsmenn stofnunarinnar. Þau hafa ekki kjart málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum.
1: Ekkert mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
0: Sagði Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri matvælastofnunar. Nýliðin júní var sá hlýjast í vestur Evrópu frá upphafi, rúmlega þremur stigum yfir meðaltali síðustu áratuga og sá næst hlýjast á heimsvísu frá upphafi mælinga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman setni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda landa. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ákveðið að hætta útflutningi á dísilolju til stendur að flytja inn eldsneyti frá útlöndum. Eldsneytiskorturinn vegna árása Úkraínumanna á olíuinnviði. Bílastæðum í Vatnsmýri í Reykjavík hefur fækka tímabundið. Það í Tívolítjald á næstunni. Breska söngkonan Bonnie Tyler látin 75 ára að aldri. Hún lést á sjúkrási í Portugal í gærkvöld. Tyler átti hálfrar aldar gifti sama feril og sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache. It's a heartache. Nothing but a heartache. Bretinn Arthur Ferry hefur komið öllum á óvart á Wimbledon mótun í tennis. Hann sá fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að hafa fengið boðsætin á mótið. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 5-10 metrar á sekund og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Hiti 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12.20.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Jú, takk fyrir þetta, fréttastofa. Hérna þetta fína yfirlit og svo hádegisfréttir hér 20 minntur yfir 12 sirka. Við hefum hérna þennan stubb okkar á hljónstinni Írafár. Allt sem ég sé.

Hljómsveit Írafár, þetta frábæra lag, allt sem ég sé. En nú fyrir við aðeins eftir í tíman. Árið 1990 og stjórnin, náttúrulega nýkomin frá Zagreb, fjórðasætið í vasanum og allt það. Hérna lag sem að var að finna mitt á plötunni sem kom út þetta sumar. Sneisafull plata af hitturum. Og þetta lagið Utan úr geimnum.

Já, hvort maður man eftir þessum tíma, maður Víkurast á Dalvík stjórnin að koma á barnaball klukkan 5 og maður greiddi 500 krónur fyrir. Magnaðu tími, ótrúlega skemmtilegt. Ekki bænda þá að gera þetta í dag, koma í sveitirnar og spila fyrir krakkana. Þetta er svo gaman að þessu. Herri, viltu maður fara næst yfir í Skóp? Þetta er Svala og Skóp. Og Was It All It Was?

Haldi Svala og Skóp og Was It All It Was. En þá þættinu mínu lokið í dag, félagsheimilið lokar dyrunum og ég verð hérna sjálfsögðu í fyrramáli á slæginu klukkan 9, hádegisfrétti framöndan og svo Margrét Erla Mokk hér eftir hádeginu þáttin sinn Vasadiskó og svo síðdegis það hljóðveður eitt. En við heyrumst í fyrramáli klukkan 9, hafið það gott.

Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokað frá klukkan 11, frá klukkan 23 og 50 kvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna festluumferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Halt á við tævintýrana daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is Fagur kerar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Gallerifold er lokað á laugardögum í júlí og fyrir allan sólarhringin á netinu, gallerifold og gallerifold.is Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garðatorg. Kótelettan er frábær tónlistar á fjölskylduhátíð og Selfossi. Helgina, við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónustan EHF. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Göngu greining, bókaðu tíma á stóð.is. Útsala, Bjarg Akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsalam, Lindin tískuverslun Selfossi. Tjaldið á tveimur mínútum, Heim Planet, Sportís skeifunni 11. Útsala, pípar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því.

0: Á fyrsta teig þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbíl.
7: Átök milli Írana og Bandaríkjana stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir og Íran í nótt. Þeim svöruðu Íranar með árásum og hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum, félagið hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á þrjú vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margi hverju lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjast í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og tilstendur að flytja inn eldsneyti vegna eldsneytiskort sem stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvar á síðustu 5 árum hefur MAST fengið tilkynningar óprúttna aðila sem þykjast vera á eftirlitsmenn á vegum stofnarinnar. MAST hefur ekki kært málin til lögreglu vegna skorts á sönnunargögnum. Bretinn Arthur Ferri hefur komið á óvart á Wimbledon-mótinu í tennis. Hann sá fjórði í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti eftir að fengið boðs sæti á mótið. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Bandaríkja her gerði árásir á Íran í nótt. Stjórnvöld í Íran segja herinn hafi drepið 14 manns í árásum síðustu 2 sólarhringa. Þau hafa gert gagn árásir á Bahrein, Kuveit og Katar.
8: Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert árásir á hernaðileg skotmörk Bandaríkjana í löndunum þremur, Bahrein, Kuveit og Katar. Stjórnvöld í Kuveit segja Írana hafa sært einn. Í Bahrein hafa stjórnvöld hvatt almenning til að halda rósinni og leita skjóls. Árásir Írana eru svar við árásum Bandaríkjahers á fjölda staða í Íran síðustu 2 sólarhringa. Bandaríkja her hefur gert árásir á 90 skotmörk, flest í suður hluta Írans, svo sem á brýr, hafnir og flugvöll. Írönsk stjórnvöld segja Bandaríkin hafa drepið 14 manns í árásunum og sært 78. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir í gær að úti væri viðræður við Írana vopnahlé. Árásirnar hafi verið svar við árásum Írana á skip á Hormúsundi. Trump kallaði klerkastjórnina í Íran ýmsum illum nöfnum í gær, svo sem úrrök og lygara. Ali Khamenei, æðsti klerkur Írans sem ráðin var að dögum í árásum Bandaríkjana og Ísraels 28. febrúar, verður jarðsettur í heimaborg sinni Massad í dag. Milljónir hafa mætt í ýmsar athafnir síðustu vikuna sem voru hluti af útförinni.
7: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Bláa lónið hefur samið að stór auka hlutsinn í norðurböðum og auka hlutinn úr 30% í rúmlega 80%. Norðurböðin EHF eru hlutafar beint eða óbeint í jarðböðunum við Mývatn, sjóböðunum á Húsavík og Vök á Egilstöðum. Viðskiptin eru gerð með fyrirvara samþykki hlutafundar Bláa lónsins og samkeppniseftirlitsins. Stutt síðan skrifað var undir samkomulag samruna Bláa lónsins og Arctic Adventures með fyrirvara samþykki frá samkeppniseftirlitinu. Þá tryggði félagið sér meiri hluta í baðlóninu Fontana á Laugavatni í maí. Haft er eftir Sigríði Margréti Oddsdóttur, forstjóra Bláa lónsins í tilkynningu að uppbygging baðlóna á Íslandi hafi verið helsti vaxtarsproti í íslenskri ferðaþjónustu allt frá stofnun Bláa lónsins fyrir rúmlega 30 árum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir sorglegt að horfa upp á fólk gera íslenska fánan að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekina hópa og að sporna verði við þeirri þróun. Hún skrifar á Facebook að íslenski fánin hafi frá upphafi verið sameiningar tákn þjóðar sem standi fremst meðal jafningja þegar komið að frelsi, jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum. Tilefni skrifarna er ekki sérstaklega tekið fram í færslunni en líklega er það skemmdarverk við Grafarvogskirkju í Reykjavík gær þegar fánarendur voru málaðar yfir regnbogafána og tröppum kirkjunar. Lögreglan rannsakar skemmdarverkið sem hatursglæp. Þrjár tilkynningar hafa borist matvælastofnun á síðustu 5 árum menn sem hafa villt á sér heimildir og sagst vera í eftirliti á vegum stofnarinnar. Engin tilkynningana hefur verið kært til lögreglu.
9: Fyrr í mánuðunum fór maður hesthúsa á milli á Eyrarbakka og kynnti sig sem eftirlitsmann matvælastofnunar. Í ljós kom að það var hann alls ekki og tilkynnti umráðamenn dýrana hann til stofnunarinnar. Ekki vitað hvað hann hafði í hyggju. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST, segir málið ekki hafa verið kært til lögreglu.
10: Við höfum samband við einn aðalan sem var fyrir þessi heimsókn til sín. Við komum í gang. Gefi einhverja lýsingu á aðilanum en ekkit neitt nákvæmt þannig að það voru svona, ekkit mikið upplýsingur sem að lá eftir sem gátu byggt einhvers konar rannsókn á. Þannig að við höfum ekki sett í gangnina rannsókn.
9: Málinu því í raun lokið á niðurstöðu. Hrönn segir fólk geta leitað sjálf til lögreglu viljið að gera það. Þetta í þriðja sinn sem slíkt mál kemur inn á borð til MAST á undanförnum 5 árum. Í öðru þeirra þóttist einstaklingur vera í eftirliti á dýralæknastofu og tilkynnti að loka eftir stofunni. Í hinu þóttist viðkomandi vera að kanna aðbúnað gæludýra í dýraatkvarfi. Í þessum málum var ekki heldur kært og ástæðurnar sagðar þær sömu. Hefði ekki lögreglan meira bólmagn til þess að einmitt rannsaka þetta almennilega, skoða eftirlits myndavélar og slíkt?
10: Jú, klálega, sko, náttúrulega þegar slíkt er, en í engum af þessum tilfellum þá voru eftirlits myndavélar til staðar, þannig að við höfum svona látið staðanumir þarna í þessum skiptum allavega.
9: Skilaboð MAST til fólks með dýr eru að eftirlitsaðilar og þeirra vegum séu í mertum fatnaði á mertum bílum og með starfsmannaskírteini sem eðlilegt sé að þau sýni við heimsókn. Eins gott að fólk taki vel eftir og ef einhvern grunnar að eftirlitsmaður sigli undir fölskuflaggi sé ráð að skrifa hjá sér bílnúmer og tilkynna.
7: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Skæð lirfutegund sem gengur í Danmörku undir heitinu helvítislirfan, larven frá helviði, hefur breiðst út í Danmörku síðustu vikur og hefur lirfan náð til höfuðborgarinnar Kaupmannahafnar. Hún fannst í gæri í Amager fellegarðinum. Lirfan lifir helst í eikartrjám og hefur fundist í 40 eikum í garðinum. Komist fólk í snertingu við lirfu getur það valdið kláða og útbrotum, andi fólk að sér brotum en getur það valdið öndunar erfiðleikum og í allra verstu tilfellum ofnæmis losti. Lirfan fannst fyrst í Danmörku í Óðinsfjöðum í fyrra og hefur dreifst á fjóni en þetta í fyrsta sinn sem hún finnst á Sjálandi. Nokkur sveitarfélög hafa þegar brugðist við með því að hætta að kaupa og gróðursetja eikartri. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra eru á heimleið eftir leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi. Forsætisráðherra fékk byssu að gjöf og virðist njóta nokkra vinsælda í Tyrklandi eftir fundin.
11: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sóttu leiðtogafundin í Ankara í Tyrklandi fyrir hönd Íslands. Allir þjóðarleiðtogar sem sóttu fundin fengu gjöf frá Recep Tayyip Erdogan forsæta Tyrklands. Hann færði Kristrúnu skambissu sem nafn hennar hafi verið greift í. Bissan hefur verið send til sendiráðs Tyrklands gagnvart Íslandi í Oslo og verður gerð óvirk. Það vakti athygli í gær þegar myndatöku þjóðarleiðtoganna var að ljúka að Donald Trump bandaríkjaforseti sneri sig við og heilsaði Kristrúnu með handabandi en virtist ekki heilsa öðrum leiðtogum við þetta tækifæri. Kristrún virðist einnig hafa ekki talsverða lukku meðal gestgjafa sinna Tyrkja. Hún bætir ört við sig tyrkneskum fylgjendum á samfélagsmiðlunum Instagram. Margir þeirra lýsa hrifningu sinni á íslenska forsætisráðherranum í athugasemdum og lofsama hana fyrir reisn, auðmýkt og glæsileika og bjóða hana velkomna aftur til landsins. 20.000 fylgjendur hafa bæst við síðan á þriðjudag. Þetta að vísu ekki í fyrsta skipti sem Kristrún vekur athygli erlendis. Hún bætti einnig við sig fylgjendum eftir fund með Narendra Modi, forsætisráðherra Indlands, í maí.
7: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu og sá næst hlýjasti á heimsvísu frá upphafi mælinga. Frá þessu greinir evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus. Í Vestur-Evrópu var meðalhitinn rúm 20,7 stig. Það rúmlega 3 stigum yfir meðaltali árana 1991 til 2020. Á heimsvísu var meðalhitinn í júní rúmlega 16,5 stig og það rúmu 0,5 stigi yfir meðaltali síðustu áratuga. Kröftug hitabylgja geisaði í stórum hluta Evrópu dögum saman í seinni hluta júní og hitamet fjallu í fjölda Evrópulanda, hitamet fjallu líka í Evrópu í maí. Stjórnvöld í Rússlandi bönnuði gær útflutning á dísilolju. Þetta gert vegna eldsneyti skort sem á má rekja til hertra árása Úkraínuhers á olju innviði.
8: Alexander Navak, vara forsætisráðherra Rússlands, greindi frá banninu á ríkisstjórnarfundi sem var sendur út í sjónvarpi. Með honum var Vladimir Putin forsæti Rússlands. Navak segir ljóst að staðan við bensínstöðvar hafi valdið almenningi áhyggjum. Bannið gildir út þennan mánuð. Þá greindi ráðherrann frá því að til stæði að flytja inn eldsneyti frá útlöndum. Fram kemur í útlega rússneska fjölmiðlunum The Moscow Times að eldsneyti hafi verið sent frá Indlandi. Úkraínumenn hafa síðustu mánuði gert árásir á allar helstu olíuhreinsistöðvar Rússlands. Í maí fór að bera á eldsneytiskrísu. Stjórnvöld í Úkraínu hafa sagt árásirnar gerðar til að koma í veg fyrir að Rússland geti aflað fjár með olíuvinnslu sem svo nýtt til að knýja áfram stríðsreksturinn í Úkraínu. Mikill skortur á eldsneyti víða Rússland og sumstaðar eru bensínstöðvar tómar. Þar sem eitthvað til hafa myndast langar raðir. Eldsneytisverð á landsvísu hefur hækkað 11,6% síðan í janúar.
7: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Betur fór en áhorðist þegar bátur strandað á skeri utan við Húsavík í morgun, 3 menn voru borð. Björgunarsveitin Garðar var kölluð út og 4 félagar fóru á vettvang á björgunarbátnum Villa Páls. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að setja á lakirnar sérstakt umbóta og hagræðingar teymi til að auka skilvirkni stjórnsýslunar og bæta rekstur bæjarins. Þetta liður í stefnu nýs meirihlutum að fara í heildstæða endurskoðun á rekstri sveitarfélagsins. Markmið að stuðla að markvissri hagræðingu, bæta þjónustu sveitarfélagsins og tryggja skattfé íbúa nýtist sem best. Teymið tímabundið verkefni og í farabróti þess verður Fannar Jónasson, fyrirverandi bæjarstjóri í Grindavík að því fram kemur í tilkynningu frá Reykjanesbæ. Hagsmunasamtök æskunar ætla veita hinu opinbera aðhald í málefnum barna að samtökunum stendur fólk með víðtæka reynslu á málaflokknum.
12: Samtökin ætla að þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingarétt almennings til þess að kalla fram gögn sem annars leiki ekki opin. Þetta segir í fréttatilkynningu stofnun samtakana. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavernd, löggæslu, meðferðarstarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum eru einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barna að leiðarljósi. Markmiðið sé að bæta þjónustu við börn sem falli gjarnan milli kerfa.
13: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin er bara að beina þjónustu. Að bara svona geta greint allt og bara það var kannski þeir sem að fara með ákvörðun og valdi geta tekið upplýstari ákvörðanir hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
7: Sagði Alexander Gunnarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Ólöglegt að selja aðgang að upplýsingum brotaferil manna innan Evrópusambandsins. Þetta niðurstaða for úrskurðar Evrópudómstólsins sem kveðin upp vegna réttarhalda í Svíþjóð. Þar tekist á starfsemi fyrirtæki sem býður aðgang að gagnagrunni úrlausnir dómsmála. Karlmaður sem var sakfelldur 2011 bað fyrirtækið Lexbase að fjarlægja upplýsingar sig úr gagnagrunni þess. Það gerði fyrirtækið ekki fyrir en seint og síðar meir. Maðurinn krafðist bóta þar sem hann taldi brotið á réttindum sínum. Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að sala fyrirtækisins á upplýsingum brotamenn breyti gegn persónuverndarlöggjöf og fjalli ekki undir undantekningar ákvæði sem nær til blaðamennsku. Fjölmenn Björgunarsveit leitaði ferðamanns í 5 klukkustundir í gærkvöld. Hann hafði lent í hremmingum í Sveinskili, norður af Torfajökli.
14: Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir manninn hafa hringt í neyðarlínuna 8:30 í gærkvöld. Leitað var á því svæði þar sem staðsetningartækni neyðarlínunar staðsetti manninn. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út til að ferja fólk með fjarskiptabúnað úr Reykjavík á leitarsvæðið þar sem samband lögreglu við björgunarsveitir var slitrótt. Bryndís segir að áhöfn þyrlunar hafi séð hvar maðurinn veifaði vasaljósi þegar þyrlan flaug yfir leitarsvæðið. Maðurinn var tekin borð í þyrluna og fluttur til Reykjavíkur 2:00 í nótt. Hann sakaði ekki en var blautur og kaldur.
7: Grétar Þór Sigursson sagði frá. Á bílastæði í Vatnsmýrinni í Reykjavík er búið að reisa stærðarna tjald þar sem að Sirkus Íslands verður með sýningar helgina og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður í Vatnsmýri. Hvað segirðu Guðmundur, gengum ekki þá?
15: Herra, já, það alveg óhætt að segja það og þó að sýningar verður ekki núna fyrir helgina þá Er þetta nú eiginlega bara orðið eins og sirkus sýning? Það er fólk á hlaupum hérna og það er að klifra upp í rimlum og svo leiðis að stilla öllu upp og allir á fullu. Með mér Alda Brynja Birgisdóttir, einn stofnenda Sirkus Íslands. Hvað geturðu sagt mér undirbúningin hérna?
16: Já, heyrðu, við byrjuðum á mánudaginn í grenjandi rigningu að reisa tjaldið og það hefur gengið mjög vel. Við erum með rosalega gott teymi sem er þaulvant orðið til verka og það má segja bara að við séum á undan áallin sem stórkostlegt.
15: Það gleður mig að heyra og hvað geturðu sagt mér sýninguna ykkar hérna?
16: Heyrðu, þetta sýning, sirkusýning á heimsmæli kvarða. Við erum hérna með mjög reynt fagfólk sem hefur sýnt og ykkar sirkuslistir í fjölda ára. Við erum líka með 5 erlendalistamenn sem komið hérna sérstaklega að sýna með okkur og ég get lofa bara ótrúlegum sirkusbrögðum. Líka á hverju ári er aldrei sýning milli ára þannig að það er óhætt að koma hverju ári og við stefnum að vera alltaf hérna í júli með sýningar.
15: Ok, og það svolítið gaman að þessi fjöldi sem er hérna, hann er ekki bara, þetta ekki einhver verkamenn þannig, þetta eru líka listafólki sem að verður hérna helgina að sýna listir sínar. Með mér Bjarni Árnason sem er með bæði og hann lítur nú brotið svo smiður í dag en verður hérna líka að leika listir helgina. En þetta eru 2 sýningar, það er bæði sirkussýningin hefðbundna og svo skynsemi, svona fullorðna sirkus. Hvað geturðu sagt mér frá því?
17: Skynsemi? Skynsemi er svolítið svona barn Sirkus Ísland sem var til af því að við vorum komin bara orðin vel reyndi að búa til barnasýningar og ákveðum að færa okkur yfir á nýjan markað og skemmta fullorðnum og búa til brandar fyrir fullorðna og hafa gaman fyrir fullorðna. Og það við seljum áfengi við hönd og það 20 ára aldurstakmark og bara frábær tími til að eyða á kvöldstundum helgi ekki símanum og sjá stórskemmtilega sirkussýningu bara frábær. Ég bara uppáhald sýningu mín.
15: Hörru, þá látum við þetta gott heita hérna úr Vatnsmýrinni.
7: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson. Breska söngkonan Bonnie Tyler lést á sjúkrahúsi í Portugal í gærkvöld 75 ára aldri. Hún var flutt á sjúkrahúsi í maí vegna veikinda og gekkst þar undir aðgerð, haldið sofandi skeiðin komst aftur til meðvitundar. Þá var Tyler ætti fyrir höndum hægan en góðan bata en svo reyndist ekki. Bonnie Tyler fæddist í Wales og hétt Gaynor Hopkins, hún tók upp sviðsnafnið Bonnie Tyler og átti hálfrar aldar giftur saman feril. Meðal frægustu laganar eru Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero sem hún flutti á 9. áratugnum. Hún sló í gegn 1977 með laginu It's a Heartache.

0: Þarna ómöðu tónar úr It's a Heartache með Bonnie Tyler. Breski tenniskappinn Arthur Ferri kominn í undanúrslit á Wimbledon-mótinu eftir sigur á Ítalanum Flavio Cobolli í gær. Ferri fekk boðsæti og í 109. sæti á heimslistan.
1: Ferri 23 ára og fættist í París. Hann á franska foreldra en ólst upp í Wimbledon, steinsnar frá All England vellinum þar sem Wimbledon mótið haldið. Venjur samkvæmt fengu 8 keppendur boðsæti í einleiðaleik karla, en enginn átti vonaðu að Ferri næði svona langt. Hann 50 Bretinn til að komast í undanúrslit á Wimbledon síðan risamótin voru opnuð atvinnumönnum 1968. Þar að auki hann 4. karlinn í sögunni sem kemst í undanúrslit á risamóti á boðsæti. Það líka ljóst að Ferri eftir að færa stuglega upp heimslistan, í það minnsta upp í 37. sæti, en hann hefur aldrei áður komist í topp 100. Verðlaunaféð verður allavega 900.000 pund, 155 miljónir króna, sem örlítið meira en hann hefur unnið samanlagt það sem af ferlinum. Ferri mætir þjóðveranum Alexander Zverev í undanúrslitum á morgun, en hann vann sitt fyrsta risamót í síðasta mánuði, þegar hann bar sigur úr bítum á opna franska. Jannik Sinner og Novak Djokovic mætast í hinum undanúrslita leiknum. HM Karla í fótbolta heldur áfram í dag þegar áttaliða úrslitin byrja með viðureign Frakklands og Marokkó. Sömu lið mætust í undanúrslitum á heimsmeistaramótinu í Katar fyrir 4 árum þar sem Frakkar höfðu betur 2-0. Stórt skarð höggvið í lið Marokkómanna þar sem Ismael Saibari enn frá. Hann fór meiddur á velli í sigri liðsins á Kanada í 16 liða úrslitum. Saibari ein stærsta stjarna Marokkó, var seldur til Bayern München frá PSV í sumar og búinn að skora 3 mörk á mótinu. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 í kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚV. Stofan hitar upp frá 7:30.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður sunnan og suðvestanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir, en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi hiti 9-20 stig hlýjast á Norðausturlandi. Vestan og suðvestan alltaf 13 metrum á morgun, smá skúrir, en bjart með köflum á Austurlandi hiti á bylnu 8-17 stig, mildast suðaustan og austan til. Það var helst í hádegisfréttum að átök milli Írana og Bandaríkjana stigmagnast enn. Bandaríkin gerðu árásir og Íran í nótt og þeim svöruðu Íranar með árásum og hernaðarlega innviði Bandaríkjana í heimshlutanum. Bláa lónið heldur áfram að bæta við sig baðlónum, félagi hefur aukið hlutsinn í norðurböðum sem á 3 vinsæl lón. Forsætisráðherra vakti nokkra athygli í Tyrklandi á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins. Hún með mörg þúsund nýja fylgjendur á samfélagsmiðlum sem margir hverjir lofa hana í hástert á tyrknesku. Júní var sá hlýjasti í Vestur-Evrópu frá upphafi mælinga. Stjórnvöld í Rússlandi hafa hætt útflutningi á dísilolíu og flytja á inn eldsneiti frá útlöndum. Eldsneiti skortur í Rússlandi stafar af árásum Úkraínumanna. Þrisvarsinnum á síðustu 5 árum hefur mast fengið tilkynningar enn sem þykjast vera í eftirliti á vegum stofnarinnar en ekkert hefur verið kært. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
2: Við hlökkum til að sjá ykkur á vopnaskækja og vopnafyrðum helgina Steinei og Kauptún. Hjá Hrafnildi, stórútsalam hjá Hrafnildi. Sjónið þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Kótelettan helgina á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin, galleri listasel, íslenski listmunir, vélsmiða Suðurlands, og pilsuvagnin Selfossi. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
3: Góðan og grillaðan daginn, það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Runo hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland Glerugnaverslun.
10: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
13: Rás 2.
14: Þetta er Rás 2.
15: Vasadiskó.
16: Í sumar á Rás 2.
17: Já, komið í sæl, verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkofur með ykkur hér í eyrunum, í tækjunum til klukkan 4 í dag. Nú ég er bara með mín, Bonnie Tyler, mín allra besta, fallin frá, mun nú heldur betur lauma spólu með henni hér inn fyrir ykkur. Nokkrum skal ég meira sér að segja ykkur. Vaka Orradóttir kemur til mín svona 2:30. Við ætlum að fara yfir plötu vikunar samferða með Önnu Róshildi. Nú svo Haraldur Ari, hann ætlar að koma til mín með nýtt lag, svona upp úr 3. Og svo ég með glænýja ferska sumartvennu frá Önnu Dögg. Og ég mjög spennt, það er að koma svo góð lög í gegnum sem sumartönni, ég ánægð með ykkur. Og en við ætlum að byrja hér á hljónstinni strax. Ég veit ekki ennþá hvað strax og hvað stuðmenn og oft að leita lægi og leita. Það ekki stuðmennalag, það strax lag. Þetta eitt af þeim. Þetta Havana.

Stefán Hilmarsson, nýtt lag frá honum sem heitir Þrátt fyrir allt, loftum út og slökum á öxlunum og svona. En hérna í fréttunum áðan var sagt frá því að Bonnie Tyler fallin frá, nokkuð óvænt, og þar var spilað brot af þessu hérna lagi sem fyrsta lagi sem hún sló í gegn með á 1977 og ég bara verð að klára að spila þetta lag. It's a heartache.

Fylgur Dúa Tears, The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming. En hér næst það nýjasta sem að Sycamore 3 dúettin sendi frá sér úr einum dúett í annan. Þetta heitir All Tangled Up.

0: Þetta er hljómsveitin Corona og lagið The Rhythm of the Night. Fyrir nokkur árum síðan þá gekk á internetinu mjög fyndin svona ekki skets, svona rattklippa þar sem að það var hlustandi sem hringdi inn í útvarpsplötusnúð og bað þetta lag. En hann vissi ekki alveg hvað það hét og þetta á spænsku. Ég mun hjálpa ykkur með minni takmörkuðu menntaskóla spænsku.
1: Mér
0: langar heyra lag. Og hann spyr, mér langar í lag sem svona Er þetta Reebok eða Nike? Og sá sem í útvarpinu, hann veit ekkert hvað verið að spyrja sko. Þetta svo fyndið.
2: Esos son Reebok o son Nike? Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: Hvað heitir
1: það? Son Reebok o son Nike?
2: Esos son Reebok o son Nike?
1: A ver, compláceme, que me gusta mucho esa canción. Está muy pegada esa canción.
0: Verður að spilta, mér finnst þetta svo skemmtilegt að það sér hlustandi.
2: Será esta, brother? Será esta? This is the
1: rhythm of the night. Esa misma, bre, esa misma es.
0: Einmitt, þetta lagi. Þetta svo gott sko að hann hafi geta giskað á þetta. Oft fær maður óskalaga beðnir og það eru lög sem maður hefur verið ekkert hvað við erum að beðjum og það er bara kannski verið að beðjum eitthvað allt annað sem maður allir þekkja. Ég var einu svona beðin lagið Paradise by the Dashboard Lights en konan sagði en lag með Meatloaf það heitir Paradísar heimt eitthvað svo leiðist þannig ég kallaði alltaf það. En hér eru flugeldar þjóðatíðlagið ár, Herra Nettusmjör og Birgitta Haugdal.

0: Þetta Candy Staton, Young Hearts Run Free. Við ætlum aðeins að fara yfir hvað í gangi hérna í dag og eitthvað svona aðeins, þetta bara mest í dag sem ég með þetta handi ykkur. Nú, við ætlum að byrja hér á, nú að finna þetta hérna allt saman sem ég búin að taka til hérna fyrir ykkur. Má ég nú sjá. Heyrðu, það vangjasláttur, lokahátíð listhópa og götuleikhús hinshússins. Það bara niður í miðbæ, klukkan fjögur í dag og þarna tónlist, leiklist, myndlist og götuleikhús. Þetta það sem gefur ungu fólki kostur að sækja og komu hugmyndir að skapandi verkefnum sem þau vinna yfir átta vikur yfir sumartíman. Þetta svona síðasti vangjaslátturinn þar sem við sjáum þetta allt saman. Nú, svo það... Birna Rún og Villi Braga þau í hjarta Hafnarfjarðar bara sumarkvöld og skemmtun þau grín og tónlist og óvænt augnablik þetta verður eitthvað alveg frábært klukkan 19, klukkan 7 í kvöld í Bæjarbíói Nú Eyþór Ingi, hann ætlar að vera hellisandi í félagsheimilinu Röst í kvöld, klukkan 8 það nú skemmtilegt ef að þið hafið ekki séð Eyþór Inga live það bara mæli með því, það svo masterclass í gríni og bara svona crowd control eða svo leðist. Nú svo að Jakob Birgis, hann að flakka landið uppistandari og hann í félagsheimilinu á Hvammstanga í kvöld klukkan 9 og svo það, má ég nú sjá hér, ruslagrislingur Tumi Tunna, hann að leita sér að nasli, þetta nýjasta fígurinn smiðu Pilkington Props sem ruslaskrimsli Tumi Tunna og hann þarna að geta rusl kenna fólki að setja rusli á sinn stað, hann ógeðslega fyndin, hann svona skúffað Muppet Show hérna skrýmsli, algjört krútt. Nú og svo HM Quiz á Bullseye í kvöld með Birni Teitsinni og það byrjar allt saman klukkan 6 og þetta svona fullkomin uppbytun til að hita upp fyrir leikin hjá Frakklandi og Marokkó sem byrjar klukkan 8. Það glæsilegir vinningar og Björn ekki bara að spyrja fótbolta ef ég þekki hann rétt, hann nú einn af betri pubquiz höfundum landsins mæli hjartanlega með því, en við fáum hér auglýsingar og svo heldur poplandið áfram
1: Njóttu náttur Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum Tjaldsvæðið Hótel Heitdal við Heitdalsá Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík
2: Kynntu frábær sumartilboð á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
7: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
8: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld.
7: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
9: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
7: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚF spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
10: Rás 2
11: Fyrst og fremst
12: Vasadiskó í sumar á Rás 2

Þetta er Casey Musgraves, lagið Dry Spell. En það komið að sumartvennunni og má ég nú sjá, ég ætla að finna hana hér. Hérna hún, Sjöfn Ragnarsdóttir, nei, býttu. Ég alveg með allt í volli hérna hjá mér, ég þarf að finna þetta upp á nýtt. En mér langar að spila hér næst lagið með Ásgeiri Trausta sem heitir Skýjaborg og svo förum við sumartvennuna beint á eftir því.

0: Ásgeir Trausti, Skýjaborg. En núna nú komið að sumar tvennunni og hún góð í þetta sinn. Skulum gefa Önnu Dögg orðið.
1: Sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.
2: Hæ, ég heiti Anna Dögg og mín uppáhalds sumarlög eru lögin Gott að vera til með sálinni. En textin í því lagi að mínum mati algjörlega frábær. Og svo Öskur syngi reglulega með stuðmennalaginni Betri tíð. Ég skora á sýstidóttur mína, hana Sjöfn Ragnarsdóttur, að segja frá sínum uppáhalds sumarljóðum.

0: Þetta eru stuðmenn og betri tíð. Setna lagið af tveimur í sumartvennunu frá Önnu Dögg. Hún skorur á Sjöfn Ragnarsdóttur sem verður hér með föstudags sumartvennu. Á morgun.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Aron Kahn, Selma Björs, Birnir, Retro Starson, GTRN og Páll Óskar. Miðasala á koteletan.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlu Mott.

Þetta er Spin Doctors, langstasta lagið þeirra Two Princes hér. Ég var stödd einu sinni í Bandaríkjunum að bara svona mjög litlum bar, vinkon mín var að fara að DJ og það var Troubadour sem var svona að spila og svo tók hann þetta lag og ég bara vákvað nær söngarum mér. Það var þetta Chris Barron í Spin Doctors, komið bara með Troubagegg 2007 og það var hans 2007. En hann var geggjaður sko og hann var mjög glaður að ég þekkt hann og fekk mynd af honum, mynd af mér með honum. En hérna stærði það duettinn Tár og lag sem heitir Fucking Run Like Hell.

0: Já passaðu þér á skrýmslinu, það í vatninu
1: og hver. Þetta eru miljónamæringarnir, lagið skrýmslið, maður reyna að gera svona gott. Já, já. Já, ég gat þetta. En hér næst það nýja lagið frá GDRN og Birni, sem heitir Vilt fá.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem ber mjög sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hlýstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna live.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
6: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
5: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
6: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpið. Snickers.
0: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
7: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
9: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar. En það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það er ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
10: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
9: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
10: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
9: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
10: Á Rás 2.
11: Hústýragarður og sveitabúð brúnastaðir í fljótum. Hamborgarabúllan, búlluborgari en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar, Hrafnseyri, snjá fjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Söfn herbergis teppi, harfiðar val. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Fullbúð að Norko, Ramarsfjallahjólum, Kuldi, Sportís. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þjóðverjar hafa samið við Bandaríkjamennum að kaupa af þeim langdrægar Tomahawk eldflaugar. Hægt að skjóta slíkum flaugum á skotmörk í alltaf 1600 km fjarlægð. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, greindi frá viðskiptunum í dag. Samkomulagum þau náðist á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í gær. Merz segir að þrátt fyrir kaupin ætli þjóðverjar að taka þátt í því með 11 öðrum Evrópuþjóðum að þróa langdrægar eldflaugar. Evrópuþjóður hafi ekki framleitt neina slíkar flaugar sjálfar, heldur verið háðar því að kaupa þær af bandarískum framleiðendum. Fannar Jónasson, fyrrverandi bæjarstjóri í Grindavík, hefur verið ráðinn til að leiða umbóta og hagræðingastarfi í Reykjanesbæ. Bæjarráð hefur samþykkt að koma fót sérstöku teimi til að sinna því starfi, auka á skilvirkni og bæta rekstur bæjarins. Búið að hreinsa málningu.

0: sem fá náðu trappurnar. Ný almannaheillasamtök ætla að veita hinn opinbera aðhald í málefnum barna. Samtökin ætla að þróa hugbúnað sem safnar opinberum gögnum börn sjálfvirt og nýta sér upplýsingar rétt almennings til að kalla fram gögn sem annars liggja ekki opin. Stofnendur HÆ hafa áratuga reynslu úr barnavern, löggæslu, meðferðastarfi og fræðasamfélaginu. Í hópnum einnig foreldrar sem þekkja kerfið af eigin raun og Guðmundur Fylkisson lögreglumar. Alexander Gunnarsson, framkvæmdastjóri, segir samtökin hafa velferð barnað leiðarljósi. Markmiðið sé að bæta þjónustu við börn sem gjarnan, falla gjarnan milli kerfa.
1: Með því að þú veist bara vinna með öllum aðalum sem að koma að þessu, bara allt frá stjórnsýsluðin er bara að beina þjónustu. Að bara svona geta greint allt og bara það kannski þeir sem að fara með ákvörðunarvaldi geta tekið upplýstari ákvörðanir hvað raunverulega virkar og hvar vandinn liggur og hjálpa þeim við þá að finna í rauninni lausnir sem munu virka.
0: Sagði Alexander Gunnarsson. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla vítt og breytt Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjöldauppsagna. Tilstendur að segja 50.000 starfsmönnum og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samdi fyrirtæki við verkalýðsfélögum að halda verksmiðjum í Þýskaland opnum þrátt fyrir uppsagnir. Nú hefur það breyst og hugmyndir eru enn frekar uppsagnir og lokum fjögurra verksmiðja. Fréttalestur er lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
4: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
5: Komið sæl aftur Vasadiskó heldur hér áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkuvel með ykkur til klukkan fjögur. Við hefna eftir ætlar hún Vaka Orradóttir að koma. Við ætlum að hún ætlar að dæma plötu vikunar samferða með Róshildi. Nú svo klukkan þrjú ætlar hann Haraldur Ari að koma með nýtt lag sem heitir Heimsfrægur og ætlar líka veling fyrir okkur eitt sumarlag. En við ætlum að byrja hér á Bubba Mortens og Serbanum.
4: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
4: á Rás 2.

0: 800 milu Kristmundur Axel og Friðrik Dór.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Þetta er Bruno Mars og lagið Just Might. En hérnaast nýtt íslenskt Molly Jökulsdóttir og þetta er lagið Mine.

Þetta er lagið Potential með Somber. Við þurfum næst til nýtt íslenskt smá bossa nova taktar hér. Þetta er hljómsveitin Marsibil, dúettinn Marsibil og lagið Allir slakir.

0: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
3: Fyrst og fremst
7: með þér.

0: Já, til mín komin Vaka Orradóttir. Við ætlum að fara yfir plötu vikunar Samferða með Önnu Róshildi. Þetta svona drumkend popplata. Stutt lög, stuttar pælingar.
1: Já.
0: En alveg nóg.
1: Já, þetta eru 10 lög á plötunni. Hún 29 mínútur samtals. Og já, þau ekki rosalega löng. En marglaga samt og mikið gangi. Alls konar hérna, píanóspil og þetta svona rafpop. Þannig mikið af svona taktar inn á milli en samt poppað.
0: Mér finnst þetta svona vera svipa því sem var að gerast í íslenskri tónlist þegar ég úlingur.
1: Svona
0: síð-90s, early 2000. En mér finnst líka bara svo gaman, mér finnst textarnir hennar svo ótrúlega skemmtilegir.
1: Já, mér finnst það líka. Einmitt, eins og þú segir, svona early 2000s, það að koma sterkt tilbaka, held ég, bara bæði í, þú veist, stíl og tónlist. Já, textarnir, eins og ég skrifa hérna í dómnum, snerta á samanlegum þeim ástar, kvíða og sjálfs efa, en án þess þó að kafa djúft ofan í þessar kunnulegu hliðar sálalífsins.

0: Hún er svolítið mikið að spyrja spurninga, spyrja hlustandi spurninga eða mætti jafnvel túlka sem þannig að hún sé að spyrja sjálfa sig spurninga og einnig er hún að nota rosa mikið myndmál til þess að lýsa einhverjum svona tilfinningum eða hugarástandi. Þetta er svona ljóðrænt mikið.
1: Mér finnst þetta sko einmitt bæði ljóðrænt og fer alveg í hæstu hæðir en svo finnst mér líka mjög fyndið hérna eins og bara gömul vinkona lagið.
0: Já.
1: Sem að fjalla bara fólk sem að heilsast stundum þegar að hittist og stundum ekki og svo stundum er að vandralegt að heilsast, stundum er að vandralegt að ekki heilsast og þetta er svona einhver svona algjört hverstarspóstkort sem að kemur hana.
0: Já, og stert þeim að sjálfs efa og eitthvað svona á ég að segja hæ, á ég ekki að segja hæ, sem að ég held að margir kannist við þessi þeimu í textunum.

0: strax svo aftur á hana í.
1: Sko, ég þekki hana fyrst og sem dansara, þessa stelpu.
2: Já.
1: Og mér finnst mjög gaman svona, mér finnst rosalega mikil bara svona mikið af dansi og mikið svona af skemmtilegum svona taktbreytingum sem ég held að komi kannski svolítið frá einmitt dansinum og hvernig lög og texti spila saman eða spila ekki saman.
2: Algjörlega, hún er dansari, hún er sviðshöfundamentu líka og það kemur svolítið sterkt fram í til dæmis tónlistamyndböndunum líka. Hún er búin að gefa út 2 tónlistamyndbönd við lög af þessari plötu og þar er hún að dansa og með hópa fólki, mjög flottum dansarum, dansa með sér. Og einmitt þetta líka sviðshöfunda, svona leiksýninga, leikrita þemað finnst mér líka koma fram í textunum sem eru svona ævintýralegir en líka tragískir. Þetta er svona smá dramatík í þessu líka, svona hversdags dramatík.
1: Algjörlega og svona leifa sér að fara bara alla leið í eitthvað svona í tilfinningar sem koma í staðin fyrir að vera eitthvað, þetta voru astanlega. Nei, ég ætla þess að stútir að það, af hverju með liður svona.
2: Já, algjörlega.
1: Og það eru svona 2 lög sem að tala svo fallega saman sem er að dansa og glansa og...
2: Já, dansa
1: glansa,
2: gráta.
1: Dansa gráta, en er ekki eitthvað...
2: Og svo glansa dansa kemur beint eftir.
1: Einmitt, já.
2: Já, glansa gráta er svona aðeins tragískara eða tregafyllra og svo er glansa dansa algjört svona danslag bara og hann Halldór Eldjárn tónlistamaður og forritari koma því lagi og það er sést alveg, heyrist alveg fastu taktur og maður á að dansa.
1: Einmitt, nákvæmlega. Og hún er sniðug hvernig hún velur fólk með sér, svo Iðun Einar sem þetta með góða innkomu líka.
2: Já.
1: og einmitt Halldór sérstaklega.
2: Já, einmitt titillagið Samferða, þar er Iðun Einars tónskáld og sönguna með það er eiginlega uppáhaldslagið mitt á plötunni. Mist það mjög fallegt.
1: Er eitthvað sem viljum segja lokum?
2: Bara óska Róshildi innilega til hamingju með plötuna og það er hérna bara frábært svona tilraunakennt rafpopp og ég laka til að heyra fleiri tilraunir.
1: Og hann er virkilega skemmtilegur líka þátturinn sem hún er að segja frá plötunni og svona leið okkur í gegnum hann sem ég mæla alveg með að fólk hlusti á. Ef ekki enda bara á, hverju var enda á?
2: Kannski bara samferða.
1: Endilega, takk innilega fyrir komuna, Vaka.
2: Takk.

0: Elsku Bonnie Tyler sem nú látin Holding Out for a Hero heitir þetta lag var í kvikmyndinni Footloose ótrúlega gott en hér næst nýtt með Moses Hightower og Kött Grá P sem heitir Húsið mitt
1: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa Jó

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna, þægilegt að kynna sér svona oft í gegnum lagið og þetta lag heitir Bring Your Love. Við ætlum að halda okkur í erlendu popdífunum, hér næst það Ariana Grande og lagið Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande heitir I Made You Love Me. Við fáum fréttir núna klukkan 3. Haraldur Ari að koma sér fyrir með glænýtt lag. En hér það Hips & Haps og lagið Meðal mannsins.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
3: Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
4: Megas og senuþjóðarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir Rás 2. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika, leikfangasafnið á Akureyri, heimiliðsiðnaðasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Góð glerugum á Sangjörnu verði, glerugnum Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útsalan er hafin, útsalan er hafin, Sif Bútík, Skeifunni 11.
5: Fréttastofa Rúf, klokkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa krafið samherja á Íslandi skaðabætur frá þessu greinir Transparency International sem studdi við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnana. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna atvinnu og tekjumessis sem þeir hafa orðið fyrir vegna meintrar spillingar samherja. Fyrirtækið hefur verið sakað að múta háttsettum embættismönnum gegn því að fá eftirsóttan kvóta í Namibí og Angóla. Meint brot samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verið teknar inn í ákæru og dómsmál gegn samherja á Íslandi ef af verður. Nánar þetta á ruf.is. Héraðsdómari á Norðurlandi eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallaða. Verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi. Dómari fjallst ekki á rökstuðning verjenda sem byggði á að ákæran í málinu væri óskýr, samræmdist ekki sönnunagögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. 5 menn voru ákærðir fyrir líkamsmeðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfelld að gæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri og með því hafi þeir borið á

0: Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjölda uppsagna til stendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins eru sagðir íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000 manns. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið við verkalýsfélög að halda verksmiðum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnir en nú til skoðunar að loka fjórum verksmiðjum í landinu. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafarvogskirkju í Reykjavík. Randir í fánalitunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Þetta var gert í heimildaleysi og á að mála nýjan hinsegin fána á tröppurnar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknarprestur í kirkjunni, sagði í samtali við fréttastofu í gær að það verið gert á næstu dögum. Fréttalestri er lokið.
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fylgt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
5: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
7: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
8: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
9: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast einn á næsta laugardag, sko.
10: Ég þekkti dömuna sem var að dansa við ekki neitt.
11: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
12: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átta morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsþangar stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
11: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir síu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
7: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
6: Fyrst og fremst.
13: Þetta Rástvö.
7: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
14: Já, komið sæl aftur eftir fréttinar. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur í Vasadiskóinu til klukkan 4. Haraldur Ari Stefánsson, tónlistamaður og leikari, er sestur hérna hjá mér. Hann kominn með glænýtt lag sem heitir Heimsfrægur og kemur út á morgun, frumflutningur. En við ætlum að byrja hérna á lagi, síðasta lagi sem kom frá honum sem heitir Máninn.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
6: með Margréti Erlu Mokk
7: á Rás 2.

0: Haraldur Ari Stefánsson, þetta er lagið Máninn og Haraldur er komin einna felur þegar enga viltu sjá. Ertu svona lítið líðir á sömrin?
1: Þetta var samið að vetri til.
2: Sko, þetta var samið að vetri til.
0: Já, einmitt, það gerist þarna. Það maður er að...
2: Þetta er svona haust.
0: Þetta er haustlag, felur sig og vil ekki sjá neitt, fyrir hífi.
2: Já.
0: Já.
2: Eins og byrnirnir.
0: Já, einmitt, og bara mörg spendir.
2: Já. En ég alveg andstæðan á sömrinu, þá ég alveg snarofurkur sko.
0: Þú snarofurkur, og þú varst að segja að þú lítill í þér hérna þessa vikuna út af veðrunni hérna í Reykjavík?
2: Já, kannski smá, ég við ekki hérna. Þetta er, eða þú veist, ég svona, ég sveiflast allt og mikið eftir veðrunni, það er alveg hálfvandræðalegt. Það er bara, svo er sól, þá bara sofnaði ekki sko.
0: Já, og það er maður svona, maður eitthvað svona, þú veist, maður verður reyður að þetta hafi svona áhrif á mann.
2: Já.
0: En svo finnst manni samt frábært að náttúrun geti haft svona áhrif á manneskina, er það ekki?
2: Jú.
0: Mér finnst það fallegt, sko.
2: Ég fór á námskeið hérna hjá Wim Hof, hann kom til Íslands og þetta var eins og eitthvað svona kvöld. Allir voru að gera öndunæfingar í hörpu og allir eitthvað á nærbuxunum, þetta var alveg svona eitt, það skrýttast á skemmtilega sem ég hef gert.
0: Það er mjög leiðilegt að vera á nærbuxunum, er það ekki?
2: Ég er hálfgerður nútisti ef ég að segja eins og er en þá sagði hann að við ættum að komast aftur á þann stað sem við vorum á eins og dýrin að sko hestarnir þeir skinnjáður en hérna sjórin ef að kemur hérna fellibylur þá flýja þeir og hérna við ættum að geta fundið þetta líka
0: já, dýr líka eru sko geta sagt fyrir jarðskjálta og eitthvað svona líka
2: já,
0: einmitt. Já, og er það sem þetta vera bara meira á nærbuxunum?
2: Já, þess vegna er ég ekki fötum núna, hér.
0: Töfrar útverfins. En heyrðu, ég verð að spyrja þig, þið hérna í Retro Stefson, þið voruð í Köpen daginn
2: já.
0: Að spila í Tívoli,
2: já.
0: Sem er náttúrulega bara búið að vera draumur íslenska tónlistamanna alltaf, er það ekki?
2: Jú, þetta var bara svona bucket lista dæmi, sko, frá því við sjáum hérna... Stuðmannamyndina.
0: Einmitt, það sem að fengu ekki að spila í Tívoli.
2: Nei, einmitt.
0: þeir fengu að gera það.
2: Já.
0: En þeir spiluðu úr setna í Tívoli. Hvernig var stemmingin? Var þetta mikið til Íslendingar? Var fólk að detta inn?
2: Ég var einhvern veginn, við mættum og þetta var allt rosalega professional og þetta risa stórt svið og það eru bara tónleikar held ég á hverju einasta kvöldi. Þannig að við mættum bara snemma morguninn og settum upp og það var bara æðilt baksvið og bara rosa vel haldið utanum í það. Og svo vissi ég ekkert við hverju var að búast. Þú veist, ég hafði ekkert ekki hugmynd fyrir því.
0: Bara, svo væri bara fólk sem væri bara, ég er að reyna að fara í Tívoli.
2: Já, Jesus lætin, hérna. Nei, en svo bara byrjuðum við að spila og það var bara alveg stappfullt og bara, þú veist, maður, það var ógislega mikið að fólki og já, auðvitað mest Íslendingar.
0: Já, og syngja með það svona.
2: Já, þetta var rosaleg stuð, sko.
0: Mm-hmm. Það er líka, sko, mér var svo skemmtilegt þitt hlutverk í Retro Stefson.
2: Já.
0: Geturðu útskýrt það fyrir hlustendum?
2: Já, sko, það hefur þróast.
0: Þú byrjar eiginlega bara sem svona gókodrengu með kúabjöllu.
2: Já, þetta byrjaði þannig, ég byrjaði, en svo ég Mr. Tambourine Man.
0: Já.
2: En ég er eiginlega, ég er svona á ensku verða Hype Master og það er að fá fólk til þess að dilla sér.
0: Já.
2: Og það er líka oft bara með því að vera góð fyrirmynd á sviðinu, sko. Það er ekki alltaf að vera að tala við fólki, þetta er líka bara að vera í stuði.
0: Já.
2: Og svo náttúrulega spiljast á slagverk og syng með. En hérna, þetta er svona aðalhlutverkið, að hérna, hlutverk mitt sem að sjá til þess að fólk skemmti sér.
0: Nei, algjörlega, sko. Svo ertu líka bara svo góður dansar, þú ert náttúrulega dansara blóð.
2: Já, mamma er hérna gamall hérna, jazzballett dansari.
0: Einmitt, og svo ertu að dansa, þú leggur hérna argentínskan tangodansara í Marús.
2: Já.
0: Þannig að þetta nú hefur loðað við þig að svona...
2: Já, ég er bara að sé eftir að hafa ekki farið í dans til ég var yngri.
0: Það er aldrei á sent, held
2: ég. Nei, ég veit
0: að... En... Ef þú ert að fara á Wim Hof námskeið, okkur getur ekki farið eitthvað.
2: Nákvæmlega, veist, ég geti alveg gert það, það er alveg rétt.
0: Já, en þú ert þetta með nýtt lag sem heitir Heimsfrægur.
2: Já.
0: Getur sagt okkur frá því að það erum við spilum það?
2: Já, þetta er hérna lag, ég er sett að fara að gefa út plötur hún í haust. Og ég ákveða bara að það yrði að vera með og ég tók upp með honum Reynisnæ, gítalegara og við kynntum...
0: Creature of Habit,
2: hann er
0: mikið spilaður hér.
2: Já, ég kynntist honum bara því að hann fekk mig til að vera í hérna, að dansa í mitt í tónlistavídeó hjá sér.
0: Mm-hmm. Og hann... Ég er að segja það.
2: já, en þetta er sett lag sem heitir Heimsfrægur og textin er Heimsfrægur í Íslandi og það er sett fjallar það því var mikið að pæla í þessu á tímabili horfði ég rosalega mikið á hérna, raunveruleika þetta er aðeins búin að minka aðeins en hérna, mér veist það mjög skemmtilegt og það var mjög þekkt í Englandi þar sem að fólk, kannski segja bara einhver venjulegur pípari var allt í henni heimsfrægur og einni nóttu
0: Emmett.
2: Og í Englandi þá, hérna, óverklega Ameríku og allstæðar þá ferðu, geturðu lifað á því að vera frægur. Fengi borga fyrir að vera í partí, fara alls konar dóp og alls konar stemming og þú veist, fólk fer svolítið mikið í ruglið í tvö ár. Svo ertu bara dottinn út að hérna radarnum.
0: Já, svo bara komin annar pípari.
2: Svo komin annar pípari og Tom the Builder eða Tom the Plumber.
0: Já.
2: Og hérna, og þá rosa mikið högg einhvern veginn að vera bara orðin, já, eitthvað sem var.
0: Einmitt. En þetta nú ekki svona á Íslandi?
2: Já, svona, ég vil meina það. Það alveg margt, kannski ekki með raunveruleika þetta, en það einhvern svo... Við erum svo fá og með þessu skemmtilegt að pæla í þessu, þú veist, já. Hvernig er þetta að vera...
0: Svona áhrifavaldi mánæðarins.
2: Já,
0: einmitt.
2: Og vera rosaleg stjarnar og svo allt í einu bara... Og svo ertu bara einu að vinna leikskóla og bara getið að láta mig í friði,
0: til við. Já, einmitt, nákvæmlega. Við skulum heyra lagið Heimsfrægur.
2: Takk fyrir mig.

0: Heimsfrægur á Íslandi. Haraldur Ari Stefánsson, nýja lagið frá honum. Skemmtilegt að heyra svona kúrega tónlist.
1: Það
0: er allir í því svolítið núna.
1: Smá country.
0: Smá country. Náttúrulega reynist mér kemur þarna sterkurinn með það kannski.
1: Já, það er alveg rétt. Slæt gítarinn og...
0: Átti þetta að vera svona rosa country eða var það hann sem tóðaði það í þá átt?
1: Örgulega bara bæði. Ég meina, ég hef alltaf hlusta mikið á Bob Dylan og Bubba og þessa gaura, sko. Þannig að það er alltaf stutt í það, en svo kemur Reynir með hattinn og, þú veist, gerir sitt.
0: Já, nákvæmlega, Reynir með hattinn og fokkaður, einmitt. Hérna, en hvernig er sumarið? Er retro út allt? Ég sá retro að fagna 20 ára ammali núna, en það er í desember.
1: Það er í desember og það verið þrennir svona ammalis tónleikar í röð í Austurbæ. 17. 18. og 19. desember.
0: Já.
1: Það verður alveg partí, sko.
0: Ég held það.
1: Já. Svo er það, það er alveg slatta giggum. Það er sko kótilettan á morgun.
0: Einmitt.
1: Ég man ekki klukkan hvað verðum að spila þar, alltaf sé ekki eitthvað hálfellu eða ellefu.
0: Já.
1: Svo er það, hérna, svo er það eigjar á föstudeginum.
0: Hefur þú spilað áður í eigum?
1: Já, ég hef gert það.
0: En það, hvernig var það?
1: Ég man ekki neitt, en hérna, ég man ekki neitt, en ég fór í fyrra með bróðum mínum, það var rosalegt.
0: Já, ok, bara sem gestur.
1: Sem gestur, það var í fyrsti sinn sem gestur, það var ótrúlegt.
0: Já.
1: Og það var hérna, það var einhvern veginn engin ábyrgð og ég skemmti mig konunglega. Plust á brekkusöngin og ég skildi þetta betur sem gestur, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, af því maður er svona, þú veist, þegar maður er að spila, maður er smá svona, maður er alltaf meðvitaður og maður er að fara að spila, þannig að, þú veist, maður þarf að passa upp á orkunni sína en sem gestur þarna var maður bara drekkað í sig.
0: Já, hluti af fólkinu.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Já, og svo innipókin líka, sundeinu.
0: Já, er búið að gefa það út?
1: Möglir.
0: Það er verið að skúpa hér.
1: Já.
0: Mjög gott.
1: Eins og ég segi, mögulega.
0: Mögulega, mögulega kannski.
1: Mögulega kannski.
0: Vonandi,
1: já.
0: Vonandi verið að innipókanum.
1: Já.
0: Mjög gott. Takk innilega fyrir komuna, Haraldur Ari, til hamingju með nýja lagið þitt.
1: Takk fyrir mig.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
10: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana. Ballerina.
12: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvað sem er.
13: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
15: Í nótt, nei.
14: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti?
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
17: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
18: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
19: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
0: AB
15: PT-mjólk með stökku korni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
20: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
21: Þetta er Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
21: Með þér.
23: Vasadisco. Fortíðin í ferskum takti.

Fátt betra en Afrika með Toto. Við ætlum að spóla fram á við og næst þetta Taylor Swift nýjasta lagi frá henni sem heitir I Knew It, I Knew You og þetta lag í nýjustu Toy Story kvikmyndinni, númer 5. Legg ekki mér

Þetta Edward Sharpe og The Magnetic Zeros. Lag sem heitir Home, þetta lag var gríðarlega vinsælt. Sko, nú árið 2026, þetta árið 2010. Það 16 ár síðan þetta lag var sumar smellurinn og byrjaði svona þessa fólk hérna stefnu. Hey, ég las alveg ótrúlega góða greinum þetta bara á Pitchfork eða Vice sem fjallaði svona hvað kom í kjölfarið á þessu lagi. Mjög skemmtileg. En hér næst það Sjana Rut og lagið Tell Me.

Nýtt íslenskt, Sjana Rut, lagið Tell Me, þá verði ég nú bara að spila Anna Tell Me, það ekki? Hérna þau, Einar Ágúst og Telma, þetta Eurovision brjálæði. Eitt af betri Eurovisionum Íslands verði ég að segja.

Þetta er Teitur Magnússon, læsinn kom frá honum í fyrra sem heitir Gullauga. Við ætlum að halda okkur hér í íslensku og hugljúfu deildinni og fann næst lag með Árnýju Margréti sem heitir In a Dream.

Árný Margrét og In a Dream, þá Vasadiskói lokið í dag og ég get nú ekki stillt mig það að enda þennan þátt í dag á Bonnie Blessaðri Tyler sem fjall frá og bara ef að þið eruð í aðstöðu til að syngja með viljið gera fyrir mig og Bonnie að syngja með og bara dansa og gera trommuhljóðin og bara trillast smávegis. Ég heiti Margrét Erla Mokk, það búið yndislegt að vera með ykkur í dag í Vasadiskói, við heyrjumst aftur á morgun. Verið þið sætt.

0: Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vatnsendahvarfs verður lokuð frá klukkan 11, klukkan 23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegferendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Franskir dagar, 30 ára afmælishátíð, 15. til 19. júli, verið velkominn í Fjarðabyggð. Við erum ekki sportbar, boltinn í beinni, bryggjuhúsið. Njóttu þess að röltu miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Útsalam, útsala, Bjarg Akranesi. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirði, helgina, Steiney og Kauptún. Útsala, útsala, Pipar og Salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Útivistafatnaður, útivistafatnaður fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Strákústar, hjólbörur og garðverkfæri, KB Borganesi.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
1: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í síman á veiðikortið.is.
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
6: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
7: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Yfir 1000 manns sem störfuðu í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfu á hendur Samherja á Íslandi. Meintar mútugreiðslur og spilling fyrirtækisins hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis.
15: The severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal.
16: Þetta hneykslismál hefur valdið namibísku samfélagi miklum skaða, segir Alison Matthews, lögfræðingur á aðalskrifstofu samtakana Transparency International, sem hafa stutt við undirbúning, söfnun og framlagningu krafnanna sem voru afhentar héraðssaksóknara. Samherji sakaður að hafa mútað háttsettum embættismönnum í Angóla og Namibíu gegn því að fá eftirsóttan kvóta. Namibískir sjómenn og verkamenn segjast hafa orðið fyrir beinu tjóni vegna þessa og fara þess á leit við íslensk stjórnvöld að viðurkenna að þeir hafi borið skarðan hlut frá borði. Þeir segja að atvinnumissirinn hafi haft víðtæk áhrif á líf þeirra. Sumir hafi ekki átt fyrir mat, né geta greitt fyrir húsnæði eða skólagöngu barna sinna. Meint brot samherja eru enn á borði héraðssaksóknara og ekki hefur verið ákveðið hvort ákært verður. Fyrirtækið og talsmenn þess hafa ítrekkað hafnað ásökunum lögbrot í starfsemi fyrirtækisins í Namibíu. Þúsund menningarnir fara fram á að kröfur þeirra verði teknar inn í ákærur og dómsmál gegn samherja á Íslandi, ef af verður. Samkvæmt íslenskum lögum verður að leggja fram kröfur skaðabætur í sakamálum áður en ákært er. Áhrifin á Namibíu menn eigi að vera í brennidepli komið til réttahalda.
15: This should remain front and center of how the trial is seen in Iceland.
14: Þetta var Alison Matthews, Ragnhildur Helgadóttir tók saman og nánar verður fjallaði málið í speglinum í kvöld. 21 sótti starf bæjarstjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar. Meðal umsækjenda sitjandi bæjarstjóri Þórir Hákonarsson en jafnframt Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi, svo einhverjir séu nefndir. Héraðsdómari á Norðurlandi Eystra hafnaði í morgun frávísunarkröfu í hoppukastamálinu svo kallaða. Verjendur mannana 5 sem hafa réttastöðu sakbornings gerðu með kröfunni þriðju atlögu sína að því að fá málinu vísað frá dómi.

0: Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust, en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varð í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
1: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Ný brú yfir Breiðholtsbraut, milli Jaðarsels og Vassendakvarfs á mörkum Reykjavíkur og Kópavogs verður opnuð í fyrramálið. Loka þar veginum í nótt á meðan unnið að undirbúningi fyrir breytinguna. Þessi kafli breiðholtsbrautar verður því lokaður frá klukkan 11 í kvöld til 6 í fyrramálið. Nú klukkan 4 hófst fyrsti leikur bikarmeistara vestra í Evrópukeppni. Vestfirðingar leika við Qarabag frá Azerbaijan í forkeppni Evrópudeildarinnar. En leikurinn fer fram á þjóðarleikvanginum í Baku. Liðin mætast að nýju að veikuliðinni á Þróttaravelli. Áttaliða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokkó eigast við. Frakkar þykja sigur stranglegasta lið mótsins en Marokkóar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu að undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum í öllum keppnum. Marokkóar urðu fyrir áfalli í morgun þegar greint var frá því að Ismail Saibari framherji liðsins yrði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikliðsins gegn Kanada í 16 liða úrslitunum. Leikur Frakklands og Marokkó hefst klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Lítum þá til veðurs, sunnan og suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu og skúrir en lengst af úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 9 til 20 stig en hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.

0: Jú, komið í sæl, góðir hlustendur. Rásar 2. Það er hljóður eitt sem að heilsar ykkur þennan ágæta fimmtudag 9. júli. Og ég heiti Jón Alfreð, sit hérna í stúdíó 2 og það er eitt og annað framundan hjá okkur til klukkan 6 í dag. Hérna rétt á eftir þá ætla ég að hringja austur. Þar er láfótan stjarna. Við erum fréttin á Mjóeyri stödd. Ég ætla að sjá hvort að við fáum, henni hefur gengið ótrúlega vel að spá fyrir úrslitin í útsláttarkeppni HM. Og bara hérna réttu eftir, þá ætla ég að heyra í henni og sjá hvort að við getum ekki fengið bara spádómin fyrir leikvöldsins, Frakkland og Marokkó beint í æð. Við ætlum líka að halda áfram að ræða eins alþjóðamálin, það var verið mikla vendingar, það var leiðtogafundi NATO, honum lauk í Tyrklandi í gær og svo hófust árásir á báðabóa milli Íran og Bandaríkjan á nýjanleik í gærkvöld, hann Erlingur Erlingsson, hernar sakfræðingur, hann verður á línunni hérna undir klukkan 4:30. Og svo ætlum ég líka að heyri honum Einari Björnssyni, framkvæmdastjóra Kótilettunar og taka púlsinn fyrir helgina. Ég er ekki einn, hún Hólmfríður María, hún er með mér en hún er á flakki, ég held hún sé að hún er að koma sér á landsmót hestamanna, er stadd einhverstað Norðurlandi, er það ekki?
1: Heyrðu, jú, ég er á leiðinni norður í Skagafjörð á landsmót hestamanna, ég stend nú bara hérna við ringveginn, ég er nýkomin fram hjá Bifröst, en ég verð sem sagt í beinni frá landsmóti á morgun og ég veit að það er margt skemmtilegt að gerast helgina við um landið, en lítill fugl hvíslaði því að mér að langmesta stuðið yrði á landsmóti og veistu, Jón, ég held að það sé bara nokkuð til í því. En ég verð líka að vekja athygli á einu skemmtilegu, bara mjög skemmtilegu. Máli er að nýjasta bændablaði kom út í morgun og það er mjög mikilvæg umfjöllun eða öllu heldur samantekt sem leynist þar. Og ég er að sjálfsögðu að tala bændur, en þetta svona eins konar tindir fyrir bændur og þarna má finna sem sagt lista eða myndir með einhleipum og eftirsóttum bændum eða fólk sem býr

0: út á landi og þetta ótrúlega mikil og umfjöllun, sérstaklega núna þegar að landsmótið í gangi og ég bara mæli eindregið með að fólk kynni sér þennan lista í þaula. En kannski svona að öðru, fyrst við erum nú að tala þáttinn í dag, en sko Wimbledon tennismótið núna í gangi í Lundunum og af því tilefni, af því að ég veit ekkert tennis, að þá ákveð ég að kíkja í heimsókn í tennishöllina og kynna mér tennismenninguna á Íslandi og þau feðgin tóku á móti mér, Jónas Páll Björnsson og Soffía Sóley, Jónasdóttir og ég ætla bara að leifa hlustendum að hlusta þess á hvernig sú heimsókn fór, en ég að spá í að senda boltan aftur upp í efstaleiti og hver veit nema ég verði jafnvel bara komin í staðaskóla næst að ég tek við boltanum aftur.
1: Já, takk fyrir þetta, Hólfríður, við heyrum frá henni hérna aftur á eftir. En við þum að byrja á einu lagi árun við bjöllum austur, fáum spádóm fyrir kvöldið. Það er Leiló sem á fyrsta leik Little by Little.

0: þetta er nú Leiló, lagið Little by Little.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Já, en við erum komin í sambandi við Mjóeyri, við Eskifjörð. Þar heldur til litla láfótan hún stjarna, Getsbaki Yrlingurinn, sem hefur verið að giska á úrslit einvíana í útsláttarkeppni HM. Nú það bara skemmst frá því að segja að hún neldi síðustu tvo leiki, hún spáði bæði nokkuð óvæntum sigri í Sviss á Kólumbíu og hún hafði heldur aldrei áhyggjur af Argentínu gegn Egyptum. Nú áttalegu úrslitin eru að hefjast í kvöld, við erum komin í samband við, já, hvað hefur að segja, VF-réttina á Mjóeyri og staðar, einn af staðar höldurunum þar hann Anton Berg, hvað segirðu, hver er staðan Anton, er okkar... Besti Yrlingur, er hún að bræða þetta með sér eða hvað er að frétta?
3: Já, heyrðu, hún stjarna er hérna hjá okkur núna og við erum að gera okkur kláraði að spá fyrir fyrsta leikinn áttarúrslitunum í kvöld.
2: Akkurat, það er náttúrulega Frakland-Marokkó, það er hörkuleikur. Já, kannski bara rétt þannig að fólk hefur náttúrulega geta fylgst með þessum spádómum á samfélagsmiðlum hjá okkur en hvernig virkar þetta? Hvað, þú veist, er þetta hérna matarskálar sem að þið eru að notast við?
3: Já, við erum bara með tvær matarskálar og, mm-hmm. og setjum bara fánan hjá sikur landinu á hvora skálina fyrir sig og svo er það bara einfalt, bara svo skál sem hún ber fyllt í, hún ber sig úr bítum og það er land sem er á þeirri skál.
2: Já, og hún er nú heldur betur búin að standa sig alveg hreint ótrúlega vel. Finnur hún fyrir sig, er hún kannski ánum pínur rokkinn með sig, heldur við?
3: Já, ég held að hún er alltaf ber nafn með rentu, sko, hún er ákveðin stjarna og hérna, hún er hérna, akkurat núna er ég að horfa á hana hérna sína sem við fram á túrista, hún er að taka hérna einhverja kollnýsi og eitthvað, hún er alveg svolítið montið með sig, maður sér það alveg á henni, sko.
2: Já, hún er líka spræk, þetta er hérna bara lítill Yrlingur, ekki satt?
3: Jú, heldur betur, hún er bara mána, eins mána.
2: Einmitt. Herri, við erum mjög spennt að heyra hvað kemur upp úr dúrnum hjá henni stjörnu. Hún hefur náttúrulega verið á mjög mögnuðu rönni, ef svo má segja. Hún er búin að hafa 5 af 6 leikjum rétt og raunar nokkuð málum blandi með sjötta leikin. Hún er eiginlega skipt skoðun, en nóg það. Hvað segirðu mér? Eru skálarnar komnar út eða?
3: Já, við erum hérna komnum með skálarnar.
2: Okay.
3: Við erum með Marokkó til vinstri og Frakkland til hægri.
2: Einmitt.
3: Og núna ætla ég bara að lokka hana til mín og hérna og svo bara hleypið hana stað í skálunar.
2: Herri, wow. Okay. Þetta er spennandi.
3: Er tilbúin í það?
2: Ég held að ég og hlustendur bara getum ekki verið tilbúin, þetta er mjög spennandi.
3: Ok, hún kemur nú til okkar núna og núna setjum við skálunar niður, Marokkó til vinstri, hún fer á stað, hún sér skálunar, hún fer til vinstri átt á Marokkó en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskálunar og Frakkland þangað stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin. Það er bara hannig.
2: Það er Frakkland?
3: Já, hún tók svona stefnun í átt af Marokkó en svo beðið hún beint til hægri og fór til Frakkland á því.
2: Það er ekkit annað. Þannig að hún svona gekk tiltölulega hreinti verks en það var eitthvað smá vafi en Frakkland er það.
3: Já, ég held að já, hún virtist alltaf á leiðinni í Marokkó svona fyrstum sín en svo tók hún nokkuð afgerandi beint í átt af Fraklandi, þannig að hún virðist vera nokkuð staðfest um það.
2: Herði, það er ekkit annað. Þá vitum við það, þetta er í það minnsta spádómur stjörnu á Mjóeyri við Eskifjörð. Bara takk fyrir að taka símal, það verður spennandi að sjá hvernig þetta fyrir kvöld. Það verður gaman að sjá hvort hún haldi uppteknum hætti, hún hefur staðið sig ótrúlega vel hingað til. Ég gerir svo bara ráð fyrir því að þið fyrir austan, þið eru bara að setja ykkur í stellingar fyrir helgina og næstu viku, er ekki hérna frábært veður framöndan?
3: Jú, heldur betur, það er bara frábært veður núna, ekkert í þessum tölu orðum. Stjarna er bara hérna að spóka sig og bara verið fyrir nokkuð sátt með stjörnusbóna í dag, ef við vorum það þannig.
2: Já, þetta er mjög spennandi og svo hvað, svo er vantala bara framhaldið að hún heldur áfram bara einn leikur á dag eða hvað sem hún gerir upp hugsin.
3: Já, við ætlum bara taka upp núna myndbönd á hverjum degi bara til loka og hún spáði fyrir leikina og endilega fylgist með bara á Mjóeyri á Instagram og Facebook og TikTok.
2: Herði, takk kærlega Anton fyrir að vera á línunni. Við sjáum hvernig þetta spilast allt saman í það minnsta. Er stjarna búin að gera upp sinn hug og það eru frakkarnir sem að fara með sigur að hólmi í kvöld ef eitthvað er að marka VF-réttina á Mjóeyri. En Anton, við sendum bestu kveður austur og við heyrum öruglega í ykkur aftur.
3: Takk hérlega, endilega.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Olíur. Veldu Júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
7: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
8: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
9: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
13: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
15: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
16: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
15: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
17: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
15: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
18: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

0: each other. Já, en við ætlum aðeins að halda áfram að fjalla vendingar í alþjóðamálunum. Leiðtogafundi NATO, hún lauk í gær og þar greindi Donald Trump, Bandaríkja forseti, meðal annars frá því að vopnahlé þeirra á Írana væri brostið og við höfum heyrt af árásum á báða bóga síðan í gærkvöld. Og svona til að glöggva okkur bara aðeins betur á stöðunni þá höfum við fengið hann Elling Ellingsson, hernaðarsagnfræðingur. Hann er á línunni, já frá London, er það ekki?
1: Það passar.
0: Ef við kannski bara byrjum á þessum, já, þessum nýjustu tíðindum að þetta vopnahlés samkomulag á milli Bandaríkjanna, Írana og þá Ísraela, það virðist vera brostið og árásir, eru hafnar á nýjaleik, hvað er að gerast þarna? Veitum við það?
1: Já, þetta kemur kannski því meðar ekkit sérstaklega óvart. Þetta vopnahlé var náttúrulega kannski dálítið á sandi reist og menn gáfu sér 60 daga til að ræða flóknari mál og reyna framlengja það kannski og þoka í samkomulags átt erfiðumálunum eins og kjarnarko áallinn og fleiru. Það hefur ekki genginni reki með það. Írannar hafa sagt að viðræður séu raun og verið búnar og hafa vísa ítrekkað í hernað Ísraelsmanna í Líbanon til dæmis. Mm-hmm. Þannig að, já, Bandaríkin hefja þarna árásur á nýjaleik segja að Írannar hafi ógnað að ráðist á einhver skip. Og það er svona tilefnið að nú eru árásar á báða bóa, þannig að við verðum svolítið komin á byrjunarétt.
0: Og ég er svona alltaf neins að hljóma núna, þessi staða hefur náttúrulega verið bara mjög kvikailega frá því að þessi átök hófust, en eins og þetta hljómar allavega akkurat á þessum tímpúti, þá er eins og það sé engin friðavon í augsýn, en það getur kannski breyst fljótt.
1: Það getur breyst ef að Bandaríkin geta boðið Írönum eitthvað ásættanlegt, einhverju niðurstöðu í þessari deilu, en þeir eru í tiltölulega sterkri stöðu þó auðvitað séu þeir miklu veikari hernaðlega. Þeir hafa þetta kverkataka á Hormúsundi sem er mikið efnahagsvandamál fyrir heiminn og Bandaríkin menn hafa ekki sérstök úrræði til að leysa þann hnút og hérna Trump kannski slæðir í og úr með að vopnahlé sé búið, en já, það er ekki góð leið til að enda þessi átök og þetta hérna ólöglega stríð sem að Bandaríkinu Ísraelsmenn hófu.
0: Einmitt. Já, Íranir hafa náttúrulega verið að svara fyrir sig með árásum þarna á nágranna ríkin. Megum við þá bara búast já, við því að þetta bara haldi áfram næstu daga eða munu aðilar reyna að setja sniður á einhverju tímpúti?
1: Ég gerir ráð fyrir að Pakistanir og svo flóa Araparíkin séu og fullu bak við tjöldin að reyna að tala menn niður. Það áfram alltaf því átök eru nú verið að henda ekki hagsmunum neittna á svæðinu og ekki Bandaríkjunum og ekki Evrópu eða öðrum ríkjum heldur. Þannig að, já, svona miða við stöðuna milli Íran og Bandaríkjana þá er líklegt að átök haldi áfram þau kannski kemur nýtt vopnahlé en brjótast út á nýjan leik. Stóra vandamálið er að það er ekki sterkur samningsgrundvöllur til að ná varanlegri lausn með kjarnorkuáætlun Írana, hvað þá þeirra getur til að byggja upp eldflaugar og styðja vígamenn, hvort sem það er í Líbanon eða Gaza eða annar staðar. Mm-hmm.
0: Og kannski eitthvað sem segir manni að þeir séu kannski líka bara tilbúnir til að þetta drægist svolítið á langin vitandi að þetta getur svona valdið ýmsum til dæmis efnahagslegum afleiðingum og þetta spilt fyrir ríkisstjórn Trump.
1: Já, svona eins merkilegt og það kann að hljóma að þá hefur þessi hreina loftarosa allt frá því að hófst fyrir árinu í febrúar þá hérna hefur eiginlega nýst byltingaverðunum í Íran og harlínu stjórnveldum í Teheran að ná enn frekari tökum á almenningi og á landinu, það munum að það voru mikil mótmæli í kringum áramótin sem voru bara niður harkalega. Þannig að já, þeir eru mjög sterkir í því að þola þjáningu og erfiðleika og vilja meina og trúa því að þeir hafi tíma sem að Bandaríkin og alþjóð hagkerfið hefur ekki. Það er mjög áríðandi að umferð fari aftur á staðum Hormúsund en það hefur ekki tekist þráttur í vopnahlíðinu með litlu leiti.
0: Ef við förum aðeins hérna á þennan leiðtogafund og það sem var að gerast það, þetta Trump mætir hérna miklum krafti eins og hann gerir oft og hérna og já, svona eitt af fyrsta sem hann tilkynir á fundunum er að þessi staða sem er að teknast upp að þetta vopnahlið sé að bresta. Nú er náttúrulega ekki verið sáttur við NATO-ríkin í þessu máli og veit svo sem það líka, þetta er ekki endilega góð staða fyrir mörg ríki innan NATO, þetta sem að gera þessu með lokun sundsins og fleira. Heldur að það hafi verið tilviljun að hérna að þetta svona þessi tímapunktur kemur upp í gær?
1: Ég hugsa tímasetningin sé kannski tilviljun að það vill svo sem bara þannig til en já, hann hefur verið mjög pirraður út í NATO-ríkin að vilja ekki hlaup upp til handafóta með honum í þennan hernað og þetta misklukkaða hernaðarævintýri sem að þeim var notabene ekki boðið að taka þátt í eða ekki boðið undir þá áður en að Ísraelsmenn og Bandaríkin fóra stað og hann mjög gramur yfir því eins og við heyrum og svo endur nýjar hann nú yfirlýsingar að vilja eignast Grænland þannig að þó að þessi fundur hafi að mörguleiti verið vel heppnaður að þeir komu vekk fyrir stórslys að þá er ennþá mjög vond stemming innan bandalagsins þrátt fyrir að menn reyni að hérna, spinna það að þetta hafi verið mjög jákvæði fundur og samstæðan sé aldrei meiri.
0: Og það svona, já, voru svona sömu málin sem svona fóru aðeins að dúkka upp þarna, það var Trump talaði þarna Grænland og hann var eins og þú segir, gramur út í sömu ríkin sem að væri ekki þetta, já, svona, það voru svona sömu mál svolítið til umræði sem að maður hélt kannski að væri verið að vinna í að ganga betur hnútana á.
1: Það náttúrulega það sem að Evrópuríkin hafa verið að reyna og Danir tvíhliða við Bandaríkin með þessu viðræðuferli og rutti með sínu sérkennilega skjalli á Trump að lægja öldurnar og koma í veg fyrir árekstra. Menn höfðu mikla ráð að gera því þetta er erfiður leiðtogafundur í Ankara, þannig að hvað það var þar tókst hann þokkalega. En það segir okkur líka að sambúðin inn í NATO er ekkit sérstaklega góð, að menn er að ræða það sína milli heyri frá fólki inn í NATO að halda ekki í leiðtogafund á næsta ári sem er annars árlegu viðburður til að hreinlega sleppa við vandan að díla við Trumpa og þannig fundi.
0: Mm-hmm. Já, það er kannski búið að meitla eitt og annað í stein og svo bara hefst einhver atburðrás eftir að mætur á sæðið.
1: Já, menn það er fyrirsjáanlegt að hann talar svolítið bara eins og honum dettur í hug og spilar ekki með en það sem að tókst á þessum fundi var að yfirlýsingin sem kemur út úr honum er endar mjög stutt en hún áréttar sameiginlega varnarskuldbindingu, áréttar stuðning við Úkraínu, áréttar það að Íran með ekki eignast kjarnavopn þannig að hún er tiltölulega vel heppnuð en það var hún frá gengin og útprentuð og undirrituð áður en að fundurinn hófst í Ankara þannig að menn voru að reyna svona byggja arkitekturinn í kringum fundin þannig að hann væri ekki neikvæður fyrir bandalagið og það er það sem við sjáum alla leiðtogana er að vera að segja það sama eftir þeir koma frá Ankara en fíllinn í herbygginu er eftir sem áður að bandaríkin eru já, hafa dregið mjög vafa sameiginlega skuldabindingu sína gagnvart vörnum Evrópu og það er meira átt á vandamál fyrir NATO.
0: Mm-hmm. Kannski svona rétt í lokin það var nú svona já, svona, kannski jákvæðari nótum þá virðast Trump og Zelensky hafa átt ákettan fund í gær og svona það var verið að ræða mögulega hérna áframhaldandi einhvers konar hernar aðstoð Bandaríkjanna við Úkraínu eða var kannski bara forvitnilegt að heyra eins frá því bara hérna rétt í lokin svona staðan þar hvernig svona þú metur hann á þessum tímapunkti þessar árásir á milli aðlana þarna á milli hafa bara verið að harna ef eitthvað er hvað sjáum við eiginlega í spilunum þarna, eins og staðan er núna?
1: Já, það má segja eins og Zelensky sjálfur hefur sagt að við erum sjáum núna hvernig landhernaðurinn er eiginlega í járnum, rússum gengur ekki að sækja fram og mannfallið er gríðalegt að nú er þetta orðin lofthernaður eins og Zelensky kallar það sem að menn skiptast á árásum með drónum og eldflögum. Þar eru rússar valda sívaksandi tjóni meðal almennra borgara og borgaralegum innviðum en að samaskapi hefur Úkraínumenn náði að gera bæði meðaldrægur og langdrægur árásir djúftin í Rússland nú síðast 2500 kílómetra á olíuvinnslustöð þannig að það er að valda rússum gríðarlegum vandræðum og óanægja er vaksandi í Rússlandi, það er bensínskortur fréttir af því að þeir hefur þurft að kaupa til baka eldsneiti sem þeir seldu indverjum. Þannig að staða rússar er aðeins að þrengjast og auðvitað er náttúrulega magnað þegar við haldið út þessu stríði í meirum fjögur ár miðað við yfir milljón fallna og særða. Þannig að tilkostnaðurinn er gríðarlegur en árangurinn er, hann lætur á sér standa hvað Putin var þar.
0: Getur verið nú, þetta verðist nú allt svona, það er einhverju snerti flytir alltaf á milli. Úkraína hefur bóðið fram aðstoð sína meðal annars til Persaflóaríkjana til að skjóta niður dróna og annað þannig að það kannski getur að einhverju leiti líka skýrt bætt samskipti við Bandaríkin að þeir séu svona að blanda sér eitthvað í mál þar eða hvað?
1: Já, við munum á þessum ræðilega fundi í Hvítahúsinu, það sem að vann svo Trump skömmuðu Zelensky fyrir að vera ekki minna eitt spil, að nú er hann með töluvert að spilum á hendi, hvað var þar loftvarnar dróna sem eru tiltölulega ódýrir, það hefur verið vandamál NATO og Bandaríkjanna, loftvarnar kerfi okkar mjög dýr, þannig að Úkraínumenn hafa sendt mikið á svoleiðis drónum til, með tilpersaflóa aðstúða flóaríkin við að verja sig og Bandaríkjanna einhverju leiti. Þannig að já, þetta er aðeins að laga samskiptin. Það eru fréttir af því að Úkraínumenn fái jafnvel að framleiða Patriot loftvarnaflaugar í Úkraínu bandarískar. Það er kannski akút vandinn að það eru eina vopni sem dugar gegn langdrægum eldflögum Rússa og mikilvægt að Úkraínumenn fá að kaupa þær eða framleiða og þær kláruðust í hundraðatali í upphafi Íranstríðsins. Þannig að það er mikil skortur á þeim og þessna erum að sjá svona aukið tjón í ukrainskum borgum og aukið mannfall.
0: Einmitt. Erlingur, bara, já, takk fyrir að vera í línu og við bara sendum okkar bestu kveður til London.
1: Sjálfsagt mál, takk fyrir mig, kveðu hittanum í London.

0: X Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X Bang.
1: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
4: Útsalan hafin í Ylva. 30 til 70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
5: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
6: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Föstudagur. Kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
10: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
11: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
12: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
11: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
12: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
11: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
12: Á Rás 2.
13: Hljóðvegur 1.
14: Þá bara vera gaman.

0: Já, þetta er hann Rod Stewart, Baby Jane.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Það fer að styttast í fréttir klukkan 5. Svo höldum við áfram auðvitað á hljóðveginum. Ég ætla að sitja með ykkur alla leið til klukkan 6. Hún Hólmfríði María, já, hún að fikra sig norður í land. Hún ætlar að vera á landsmóti hestamanna og við ætlum að senda út þaðan á morgun. Ég held að hún var að tala það hérna áðan í upphæðu útsendingar. Hún væri svona að lenda í staðaskála og hún ætlaði jafnilega að stoppa þar. Mér finnst líklegt að við fáum að heyra í henni úr staðaskála bara hérna rétt upp úr klukkan 5. Það eru þetta margir að fara á ferðina þessa helgina. Margt að gerast vítt og breytt landið. Og spáð bongo blíðu líka, víða. En... Við vorum með hana stjörnu frá Mjóeyri á línunni eiginlega, hérna í upphafi þáttar. Við fengum bara að svona heyra það þegar hún var að gera upp hugsin. Hún með mikla spátdómsgáfu, þessi mánaðagamli yrlingur á Mjóeyri og hefur gengið alveg hreint ótrúlega vel að spá fyrir leikinn á HM. Og það komið vídeo, myndskeið, á Facebook síðu Rása 2 og Instagram líka. Af spátdómi stjörnu í dag þannig að ég geti hýtt á það ef þið viljið sjá já, okkar mestu stjörnu í aksjón þannig að sefjast áttalega úrslitinn í HM eða á HM bara núna á eftir fyrsti leikur klukkan áttalega kvöld Frakland Marokkó spát Belgía svo á morgun Svo það stórslagurinn Noregur England á laugardagskvöld. Það eru margir held ég sem ætla fylgjast með því. En við höldum áfram í smá tónlist hérna áður en að við förum að fá skilaboð og fréttir. Við ætlum bara að fara held ég í Pál Óskar. Stanslaust stuð. Eina sem heitir.

Páll Óskar, stanslaustuð. Já, klukkuna vart að 5 minútur í 5. Þannig að við fáum hér skilaboð og fréttir eftir örskamma stund svo höldum við áfram að þeysast eftir hljóði 1. Ég ætla að sitja áfram í stúdíónu Hólmfríður. Hún er að fikra sig norður og ég held hún að vera að lenda í staðaskála. Og við ætlum að fá að heyra í henni hérna eftir fréttirnar. Kannski að hún sé búin að nýpa í einhverja skemmtilega viðmælendur. Mér skilst að það sé fullt af fólki þar. Það sjálfsögðu margir á ferðinni. Og við ætlum svo að halda áfram að ferðast norður. Hún fyrir alltaf að vera á landsmótinu. Landsmóti hestamanna á morgun. En síðasta lag fyrir fréttir, þetta er nýtt hérna á Rás 2. Þetta er hann Dominic Feek, þetta er lagið Baby Doll.

0: Megas og senuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld, eftir tíu fréttir, Rás 2. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Kótelettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkominn á Selfoss, Ísbúð Huppu og hamborgarabúlla Tómasar, Selfossi. Múpró festingar og festingakerfi, loft og ráttæki. Velkomin, velkomin á fjölskylduhátíðina, sandarar og rifsaragleði, helgina, Snæfellsbær. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Dagsferðir mataslóði Skagafjarðar, áskaffi, áskaffi.is.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
2: Karglas replace. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjalla jökull. Lengja, spilaðu fyrir Ísland.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1 Nældu þér í Yaris Hjá betri notuðum bílum Í Toyota Kauptúni Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti
8: Útsalan byrjuð í Bíkó
9: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese Bónus með þér í liði
10: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir árekstur í Hamraborg í Kópavogi síðdegis, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu, missti ökumaður stjórn á bíl sínum og hafnaði á umferðareyju. 21 sótti starf bæjastjóra í Fjallabyggð sem var auglýst laust til umsóknar, meðal umsækjanda sitjandi bæjastjóri, Þórir Hákonarsson, Kjartan Þór Ragnarsson, sveitarstjóri Reykhólahrepps og Einar Kristján Jónsson, fyrirverandi sveitarstjóri í Skaftárhreppi. Héraðsdómur Norðurlands Eystra hefur hafnað frávísunarkröfu í hoppukastalamálinu svo kallað, verjendur mannana 5 sem hafa réttarstöðu sakbornings, gerðu með kröfunni sína þriðju atlögu að því að fá málinu vísað frá dómi.
11: Dómari fjelst ekki á rökstuðning verjanda sem í einföldu máli snýrist að ákæran væri óskýr, samræmdist ekki sönnunargögnum og að rannsókn lögreglu hefði verið ófullnægjandi. Fimm menn voru ákærðir fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi með því að hafa sýnt af sér stórfellt aðgæsluleysi og vanrækslu við rekstur hoppukastalans skrýmslisins á Akureyri. Með því hafa þeir borið ábyrgð á alvarlegum meiðslum fjögurra barna sem köstuðust til þegar jarðfestingar kastalans losnuðu og eitt horn hans fauk upp. Því stefnir í að málið fari loksins í aðalmeðferð í haust en ákæran var gefin út í desember 2022. Slysið varð í júní 2021 og því verða komin rúm 5 ár frá slysinu þegar dómari fær það verkefni að skýra úr hvort mennirnir séu sekir eða saklausir.
10: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Búið að hreinsa málningu af tröppum fyrir framan Grafavogskirkju í Reykjavík en rendur í fánaletunum voru í fyrirnótt málaðar yfir hinsegin fánan sem þar var fyrir. Það var gert í heimildaleysi og á mála nýjan fána á tröppurnar. Arna Ír Sigurðardóttir, sóknaprestur í Grafavogskirkju, sagði í samtali við fréttastofu í gær. Á næstu dögum ætli kirkjan að safna saman fólki til að mála regnbogafánan aftur á tröppurnar. Starfsmenn þýska bílaframleiðandans Volkswagen efndu til mótmæla víða Þýskaland í dag vegna fyrirhugaðra fjölda uppsagna. Tilstendur að segja upp 50.000 starfsmönnum í Þýskalandi og stjórnendur fyrirtækisins íhuga að segja enn fleirum upp, alltaf 100.000. Fyrir tveimur árum samti fyrirtækið við verkalýðsfélögum að halda verksmiðum í Þýskalandi opnum þrátt fyrir uppsagnirnar, en nú til skoðunar að loka fjórum verksmiðum í landinu. Verkalýðsfélög hafa brugðist við með því að hóta aðgerðum ef fyrirtækið segir fleirum upp. Speilin á sínum stað klukkan 6, minnum á vefinn rúf.is, fréttalestri að lúk.

Já, fimm fréttir að baki og við höldum áfram á hljóði eitt. Verðum með okkur til klukkan sex og það

0: aðeins að taka stöðuna, hvað er framöndan hjá þeim og allt þetta skemmtilega sem verður hægt að gera þar um helgina. Og svo veit ég að hún Fríður er líka með innslag fyrir okkur úr tennisvöllinni. Það var ráhugavert. Og talandum, Anna Hólmfríði, ég ætla að setja mig bara hreinlega í samband við hana. Hún, hún ætlaði að vera komin fyrir okkur upp í staðaskála þegar ég heyrði í henni áðan. Svum bara að sjá, hvað segir Hólmfríður, heyrðu mér?
1: Heyrðu, nú ég komin í Hrútafjörðin í staðaskála og ég get sagt ykkur það að hér margt manninn. Ég hef eiginlega ekki tölu á öllum hjólusunum sem ég sá hérna á bílastæðinu fyrir framann. En ég komin með konuna sem sér til þess að hér gangi allt smurt fyrir sig. Þetta Jóna Gunnarsdóttir, vaktstjóri. Takk fyrir að taka móti mér.
2: Já, það var lítið.
1: Hvernig sumari búið að ganga hérna í staðaskála?
2: Þetta er bara, er alltaf uppleið sko. Þetta er búið að vera svona byrjaðan og frekar rólega en þetta er á hraðri uppleið. Það er mikið búið að vera að gera núna.
1: Og finnurðu mikinn mun á júli og júni eða?
2: Já, það er töluvert meira að gera núna heldur en var í júni, sko.
1: Sko, nú er fimmtudagur og þetta landsmóti í gangi. Hafið þið verið að taka móti mörgum hestamennum og hestakerrum þá kannski aðalega á bílaplaninu?
2: Maður sér svona svolítið af fólki sem er bara að fara á móti, sko. Þeir voru náttúrulega ferðin í síðustu viku, þeir sem voru sjálfur að fara að keppa og með hestana, sko. En maður sér töluvert, búin að sjá töluvert að fólki vera að fara á landsmóti núna, sko, síðustu daga.
1: Og hvernig það, hvað er vinsælast? Er það pulsurnar eða er fólk að lifa sér að fara í hamborgara líka?
2: Það er, já, pilsa, venjuleg pilsa eða bacon pilsa er náttúrulega alltaf rosalega vinsæl. En hamborgarinn, hann er náttúrulega, og kjötsúpan. Það er bacon borgari og kjötsúpa, það er svona yfirleitt efst á listanum.
1: Nú eru sko eiginlega, mér langar að segja að svona langflesti viðskiptavinir ykkar alla á svona yfir sumartíma, þeir eru á leiðinni frí og fólk er, þú veist, er mikið stress í gangi hjá þessu fólki eða er allir bara svona glaðir og léttir að vera komnir á ferð?
2: Maður sér, sko, það er allur gangur en yfirleitt er fólk bara í róli heitum, sko. Það er alltaf einn og einn sem er náttúrulega stressaður en maður sér alveg munin hvort að það er 50 og 1. dagur eða hvort það er sunnudagur en í júli meðan að eins og maður segir að megnið af landinu er í fríi að þá er meiri varð í fríinu og á ferðinni en svo þegar að fólk vera að byrja að vinna aftur þá kemur meira stress að ná heim í tæka tíð og vera komin í rútinu aftur þannig að maður sér alveg munin meðan allir eru í fríi.
1: Og hvernig það er ekki bara góð stemming í hópnum hérna sem stendur vaktina í staðaskála?
2: Jú, við reynum einmitt að halda bara mjög góðu dampi, sko, og við hérna erum svona, liðsheildin er bara mjög fín, það er hérna, annað gengi ekki upp, sko.
1: Og þið er ekkit að lendi því að klára pulsubrauðin eða eitthvað svoleiðis?
2: Það kemur alveg fyrir að eitthvað klári, skilur, en þú veist, þá bara reynir maður að redda því einhvern veginn. Það er bara að gera gott úr hlutunum, sko. Það er lítið annað hægt.
1: Og nú er fimmtudagur og það er allt brjálega að gera og morgun er föstudagur og sko, eigið þið vona á enn meiri trafík þá?
2: Ég efa það ekki, sko. Föstudagarnir er samt, sko, fimmtudagarnir taka oft aldrei kúrfuna af föstudeginum og sérstaklega þá seinnipartin á fimmtudegi. Þá eru sumir sem hafa tekið sér frí á föstudegi og eru lengi helgina og þeir koma oft svona seinnipartin á fimmtudögum. Þannig að maður færu oft svona pínu bombu á fimmtudagskvöldum. Þeir sem ætla að ná og tala núna út á landsmótinu, ég maður veit að það er aðal gangurinn á landsmótinu er föstudag, laugardag, sunnudagur, þannig að það má búast við hressilegri bombu í kvöld, sko, ef að það ekki.
1: Og svona, sko, fyrst ég með því og þú ert svona innanbúðamaður, hvað er best að fá sér hérna í staðaskóla? Er það súpan eða er það pilsurnar?
2: Það er fljótlegast, þá er það kjötsúpan og pilsurnar. Já, ég hugsa, það fyrir all, eins og maður segir, ef þú ert bara að njóta veðursins, þá myndi ég nú bara segja pilsa og kannski ís og eftir. En ef það er svona eitthvað rigning og suddi, þá er náttúrulega kjötsúpan alltaf þægileg. Svona, það er alltaf gott að fá sér súpu ef það er rigning og suddi og vindur.
1: Þar höfum við það. Jóna Gunnarsdóttir, vaktstjóri hér í staðaskóla, þakka að kærlega fyrir spjallið og þið sem voru að hlusta, það er pilsa og ís eða gott veður en kjöt

0: súpa ef það vantur og þið bara ráðu hvað þið gerir þessar upplýsingar ég sendi boltið aftur upp, á, upp í efsta liti til þín, Jóhann
1: Takk fyrir þetta, Hólmfríður já, skýsla úr staðaskóla gaman að þessu og ég nú hugsa að fara norður bara líka í tónlistinni já, já, þeir eru frá Akureyri 200 nagsbítar Þetta alltaf mjög gott brjótum það sem brotnar

0: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til frátíðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
10: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
12: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
13: Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
14: Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
14: Við erum Rás 2.

Getiren haberdir. Nú en hér bara rétt og eftir þá ætla ég að slá á þráðin til hans Einars Björnssonar, hann framkvæmdastjóri Kótilettunar á Selfossi. Hún fer fram venju samkvæmt núna helgina og það eru þetta tónlist, það grillsýning, grillhátíð og svo held ég þessi uppbytunar tónleikar í kvöld. Þetta svona aðeins að forvitnast stemninguna í bænum og allt þetta sem framundan helgina. Það verður hérna eftir kannski bara eitt lag eða svo. Það komið að Lordi, þetta Royals.

0: Já, Royals og með Lordi.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En já, eins og ég nefndi á hann, þá fer kótilettan fram helgina, venju samkvæmt, tónlistarháttíðin, lopapeysan og það grillsýning. Og ég held að þessi uppbytuna tónleikar í kvöld. Hann allan að koma inn á línuna til okkar, hann er hann Einar Björnsson, framkvæmdastjóri kótilettunar. Já, hvað segið þið, svona á, hvernig svona fimmtudagur þegar maður að skipulegja svona hátíð, er búið að vera miklu snúningar í vikunni?
2: Þetta búið að vera svolítið svona strempir vika sjálfsögðu eðlimáli samkvæmt, en við vorum nú svo heppnir hérna í Sunny Selfoss sem við lögðum lopapeysunni, það því að hér svo mikið hitti, þannig að hún var á síðist helgi.
0: Já, akkurat.
2: En það kótilegt sem tekur við núna, sko.
0: Þannig að fólk bara auðvitað, það hérna... Það er líka bara, horfir ekki bara svona ágætlega, líka bara með veður, það er allavega slíkt framundan
2: jú,
0: og...
2: Jú, sem betur fer, já, það er nú bara guðs blessur nýjusu að hérna, veðurgötin er alltaf að leika við okkur svona enn eitt árið, er búin að þetta er 16. hátíðin og náttúrulega alls ekki sjálfgíð á Íslandi, hvort sem það er veður sem að voru að hosta, það sé gott veður, en við verðum sér að fá bara enn eina helgina með bara frábært útivista veður og sól og glennur og blíður eins og kallast, sko.
0: Já, ég var, sko, í svo mikilli nælón blíðu á Selfossi meðan júní að ég hef bara aldrei lent í öðru eins, bærin hlýtur að iða af lífi. Það eru þetta margir á leið bara í gegnum bæinn, stopp í bænum og allt þetta.
2: Jú. Það má segja að þetta er svona, þetta nær hápunkti sjálfsagt, sko, þetta á laugardaginn klálega, en það er svona komin þungur undirtaktur nú þegar inn í bæinn og það geggja að geta hafið þetta í kvöld með svona flottum hérna, uppbytuna tónlingum sem að eru hérna á Eimskipi Suðin uppi Hvítási og það er frítt inn og ekkert aldur stagmark og Jón Jónsson og Aron Kahn og Koppafetti og fullt af okkur böndum sem að byrja hérna klokka 7 og það er þakkarvert að hér sé bara fínasta veður og spáin frábær á morgun, þannig að ég spáði því að bærin fyllist enn eitt skiptið og náttúrulega með að við tökurnar sem eru núna og þá er lofar þetta góðu, mjög góðu.
0: Já. Er hérna þessu uppbytunartónleikar, er þetta nýtt hjá okkur? Hafið þið verið með þetta áður?
2: Þetta er þriðja eða fjóða skipti. Ég bara var að rifja þetta upp, sennilega þetta fjóða skipti sem eru með þetta og er svona okkur fannst tilhýðilegt að vera með allar þessar græjur og allar þetta svið að nýta þetta ekki eitthvað meira, þannig að við bara ákvaðum að blási þetta og börðum strákan áfram í uppsendingunni degi fyrr, það tókst og svo gaman að fólk sem hefur ekki aldur eða fólk sem er komið of mikinn aldur, það hefur komið hérna og notið þess með okkur og fengið sér grillaðar kótir eftir hjá fótboltastrákanu sem eru dásanlega góðar og mér skora nú á alla að nýta sér að byrja klukkan 7
0: einmitt. Og þetta er náttúrulega sko þessi já, sko tónlistarhátíð í kótilega þetta er orðin bara hörku tónlistarhátíð maður auðvitað sér það líka bara á myndböndum og myndskeiðum sem að hafa verið birt sko af tónlistarflutningi þarna, þetta er bara alveg trillt, fullt af fólki og svona vel þjætt og góð stemning.
2: Já, takk fyrir það. Þetta er búið að vera, já, frábært og sérlega síðustu 5 árin, þá erum við búin að vera svo heppið að við þetta loka með þessu vegna þess að það er bara verið uppselt og það svona bendir allt til þess aftur núna og hérna og stemninginu þetta frábært, þetta er svona eins og eitt risastórt sveitaball, eins og var í gamla daga. Það er eiginlega svona, ef við myndum svona finna eitthvað samsverandi vettvang, þá er þetta eitt risastórt sveitaball utan dýra, spilað hérna til 4-5 undur, sko sólinni næstu, já hún er stundum, hún hefur risið hérna stundum, 5 leiti þegar við erum að klára og það er þetta bara mögnuð sjón, svona það er það bjart meira minn allar sólaringi þarna á þessum tímapunkti og þannig að þetta er svolítið sérstök stemning, það verður ekki næst.
0: Og svo eins og venjulega þá er grillsýning hjá ykkur líka, þannig að það er nú heldur betur kótilettan höfði heiðri líka.
2: Jú, þar heiðri við kótilettuna á margvíslegan hátt og landsliðið af framleiðendum í grillvörum og mat og verður þarna að skarta sínu fegursta á laugardaginn og milli 1 og 3 og það frítt inn allt saman og helgar hennar barnadagskrá á sama tíma og sem að rúsinan í pilsvendan verður að sjálfsögðu karmeluflug freyju þá vörpum við enneiskiptið karmelum sem svolítið svona í gamli skólinn og við ekkur alltaf mikla kátinu og, og svo erum það tífólið, tvö tífólið þarna í situmskarðinum og þannig að Og eðri ætlar að vera bara fínasta veður á laugardaginn líka þannig að ég hvet bara landsmynd til þess að og höfborg að búa að mæta tímalegunar þess að það svona kannski gallin við hugmyndina eða það, við erum með þetta háðið þessari brú og hún, það verðist verða svolítið algengt að fólk fer þeim megin en ekki þrengslin sem við erum alltaf að benda fólki á að nýta þrengslin frekar og því þú ert miklu fljótari þeim megin á Selfoss þennan dag.
0: Akkurat,
2: Þannig að öðruleiti bara þetta fari nóg kótilettan.is til þess að kynna sér allt um hátíðina og dagskrána alla og all grillsystemið og keppnirnar allar hafa grillkeppnir tvennskunar og hérna og bara vesla sér miða og skoða infrastruktúruna Selfossi og njóta þess að vera hérna með okkur.
0: Akkurat, ég hérna... Já, og karamelkasti, ég ránað með það. Þannig að þetta sá maður í Andrisblöðunum í gamla daga en alltaf var maður svektur með sultadropa á einhverjum hátíðum. Það var aldrei, kom aldrei inn að karamelur en það er greinlega
2: búið
0: að tryggja það á Selfossum helgina. Það er frábært.
2: Já, það er sko nóg að karamelum.
0: Ég veit að þið fáið fullt aðkomi fólki. Er eitthvað sem þú mæli með að gera í bænum svona ef að fólk á lausa stundum helgina sem að tengist kannski ekki beint hátíðinni, bara...
2: Það er náttúrulega þetta er, við erum náttúrulega með þessa flottu sundlög hér og þannig geggja nýja miðbæ sem er frábær og það er náttúrulega hægt að horfa fótbolta og alls konar dótari og það verður eitthvað konar fyrir partí þar veit ég og síðan er náttúrulega bara hitt og þetta í samfélaginu sem í bóði sem að menn getur gert og hérna en aðlatið bara að hafa tíma fyrir sér og mæta stemma og tryggja sér pláss á tjálsvæðan, það eru tvö tjálsvæði hérna, annars er eitt frábært hérna gesthús og svo er hérna sérstætt 1825 tjálsvæði sem að handbóndir reykur sem í suður enda bæjarins og sem að hérna, þá hópurinn getur gist og þær ganga rútur bæinn og allt þannig að þetta á að vera alveg eitt heljarinnar gleði frá fyrstu degi eða fymtu degi fram á sunnudag sko.
0: Þetta hljómar ótrúlega vel og örugglega gaman að ná einu leik á HM á þessu glæsilega miðbæjar torki. Ég sé einmitt að hann Eiríkur Jónsson að spila hjá okkur núna annarkvöld og
2: Akkurat.
0: Þannig ég var nú bara að hugsa um að fá að spila hann Eirík hérna, fara bara beint í gangumvæst og með því þá bara sendum við bestu kveður austur og sko mikur góðar skemmtunar um helgina.
2: Já, takk fyrir það, vinur. Best.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónsstíg. Spar.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fylgt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laungléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is
3: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stakksætti 5.
5: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Eitt elsta og virtasta tennismót heims, Wimbledon, er nú haldið í Lundunum. Ég veit samt ekkert um Wimbledon og er heldur ekki út á Englandi og ætla því að hlífa hlustendum við frekara hjálum það. En ég er aftur á móti komin í Kópavogsdal, þar sem tennisvöll Kópavogs er. Ég er hingað komin til að forvitnast um tennis og já, kannski padelmenninguna á Íslandi og fá líka heyra nánar þessar framkvæmdir sem eru nú í gangi í höllinni. Og ég komin með þau feðgin, Jónas Pál Björnsson, framkvæmdastjóra og Sofíu Sóley Jónasdóttur, markaðs- og viðburðastjóra. Ég verða að viðkynna eitt fyrir ykkur að ég hefði einfallega ekki haldið að Íslendingar að við væri nú fáu þjóð fyrir svona stóra tennisvöll til að lifa góðu lífi, en ég virðist það að rangt fyrir mér.
2: Já, hérna, þetta hefur þróast svolítið á síðslum árum, sko. Ég man nú eftir því fyrir svona 30 árum þegar ég var fyrst að byrja að vinna fyrir tennis að og ég man að ég var einhverju fund hérna í einhverju, skulum ekki segja, einhverju svona borgarkerfi þá var einn manni eftir einum hérna, fulltrúa þaðan sem að talaði að tennis væri nú ekkit endilega viðkend íþrótt á Íslandi og manni fannst þetta svolítið vera stundur svona smá svona viðþorfa meðal Íslendinga bara tennis væri eitthvað fyrir útlendinga sem að mér fannst svona svolítið skrítið að því að ég var búin að kynast þessi íþrótt þegar ég var úlingur og bara fannst þetta toppurinn á tilverunni, sko. Þannig að mér fannst nú bara eðlilegt að hérna, Íslendingar fengi að njóta þessar íþróttar og þessna kannski fórum við þessu uppbyggingu hérna.
1: Og ertu til að segja mér, þið hafið þessa framkvæmdir hérna hafa staðið yfir í nokkur ár. Hver er staðun á þeim núna og svona hvert stefniði?
2: Sko, við opnum hérna fyrst árið 2007. Reyndar er gamla tennisvöllin sem Garðar Jónsson byði árið 1994, það sérst sporthúsið í dag, þetta þróaðist þannig að það var byðið þarna tennisvöll árið 1994 sem þróaðist síðan yfir í sporthúsið, en við sérst vorum ekki svona kannski ánægði með þá þróun, þannig að við hérna byðum aðra tennisvöllina 8 metra frá sporthúsinu og gömlu tennisvöllinni og sérst opnum hana 20. maí 2007 síðan fórum við í viðbyggingu hérna sem opnaði árið 2019 það sem að sérst, við opnaðum fyrst 3 tennisvelli árið 2007 sem bættu við 2 tennisvellum í viðbót og 2 padelvellum sem voru sérst, fyrstu padelvellinir á Íslandi og þeir opnaðu þannig fyrsta september 2019 og síðan stækku við þjónustæðastöðuna og erum sérst, og hún stækka á 2 hæðir og erum með veitingastu og veitingastað og svo leiðis en síðan núna erum við búin að vera sérst, í svona 3. áfanga og hafði þessi raunum verið nýbúið að opna þá velli þó sem við svona eigum eftir að hafa kannski formlegt opnunapartí en það er þessi 6 padelvellir í viðbót og hérna þannig að þetta er svona þetta er búið að vaksa á síðslum árum en þetta er svona eður alveg tekið sinn tíma að vinna þetta upp
1: Sofía, þú sérðu markasmálin hérna hvernig plata maður Íslendinga í tennis eða padel?
3: Já, það hefur nú bara verið svona tiltölulega einfalt allavega upp á síðkastið. Svona, mann finnst svona svolítið eins og að tennis og padel sé svolítið svona trending núna. Og það er svo mikið að svona fólki allavega til að hérna koma á alls svona viðburði sem við höfum verið að halda. Það sem að eru bara þjálfarar og smá svona byrjandakennsla á bæði padel og tennis sem að virkar sjálfsir sem bara frekar góð auglýsing.
2: Það má kannski bæta við að síðan við opnum 2007 að þá höfum við lagt rosa mikla áhersla á að hafa tennis, að því að þetta er svona menningin fyrir 20 árum eða 30 árum þá var menningin kannski ekki mikil fyrir tennis á Íslandi. Mér finnst það búið að vera að breyta svolítið. Og við höfum svona á þessum árum lagt rosa mikla áhersla á bara góða þjónustu, veist, og þetta sé opin klúbur, allir getur komið inn. Og við höfum lagt rosa mikla áhersla á byrjandanámskeið fyrir fullorðna. Og við höfum líka verið með opna tíma þar sem að, veist, fólk getur bara komið og þá hitta aðra sem eru kannski í sömu stöðu. Og við höfum svona oft verið í því bara að setja fólk saman játvel og veist, ég man eftir að ég setti 2 kalla saman hérna árið 98 og þeir eru búin að spola saman 3 í viku síðan og fara oft til útlanda fylgist með einhverjum tennismótum og svona þannig að þetta er svona við reynum svolítið að hjálpa fólki á stað og hérna, já, þetta svona það sem við höfum lagt mikla áhersla á bara að reyna að kenna, þessast að taka vel á móti fólki þó að sé algjörir byrjendur.
1: Þannig þið kannski ákveðin þótt í að skapa bara hérna þessa tennismenningu sem svona að ríða sér til rúms hérna á Íslandi.
2: Já, ég held sko að við eigum mörgulega svolítið þátt í því. Já, við höfum bara svona stanslist verið svolítið að reyna að kynna þetta og ég held svona eins og Soffía sagði áðan sko að við allt innu finnum við núna að þetta er svolítið heitt í dag og fólk svona búið að uppgöta svolítið að hvað þetta frábær og skemmtileg íþrótt og það sem ég finnst svo mikil snillt við báða þessa íþrótt tennis og padel er að maður fær svo mikla hreyfingu út úr þessu en maður er sent bara að leika sér, þú veist, maður er ekkert að pína sig og þetta er bara ótrúlega gaman allan tíman þannig að, og síðan er líka þessi félagslegi þáttir sem er svo mikilvægir í, eins og í þessum klúbbi og ég held að sé öllum mikilvægt að það er bara að hitta aðra og bara hér bara eignast fólk vini basically.
1: En hvernig það, sko, hver er munurinn á tennis og padel?
2: Já, sko, padel má segja að sé, það er þetta líka því við að það sé eins og blanda tennis og skvassi þú sem þetta skjóti yfir net eins og í tennis sérst og það eru tveir á móti tveimur, svona eins og í tvílaleiki tennis en þú mátt líka nota glerið í kringum völlin sem er svolítið eins og í skvassi þannig að og það má segja kannski völlurinn er svolítið minni í padel, hann er 200 fermetra meðan hann er 700 fermetra í tennis eða sérst völlurinn og allt svæðið í kring og síðan eru náttúrulega stærri spaðar og það er svona meira net í tennisböðunum þannig að já, það er svona sko það er erfitt að vera góður í báðum þessum íþróttum, en það er auðveldur að byrja í padelinu, það er svona aðeins meira vinalegt
1: Er það auðveldur að vera í padel?
2: Það er auðveldur að byrja í padel, skulum segja þú nærð fljótt að þessu spili sem að tekur smá tíma í tennis reyndar er að þannig að það geta allir læst tennis ég hef verið líka að kenna mikið að byrjundum svona í gegnum árin og ég hef alveg verið með nemendur sem bara hitt ekki boltan í fyrsta tíma en þessi sömu nemendur eru búin að spila núna kannski hérna í 20 ár og eru bara alveg ágætis spilarar sko, þannig að það geta allir læst tennisinn það er bara, það krefst svona smá þolinmæði og bara vilja en hérna og padelið er svo sem eins bara það er bara, maður nærði því fyrr að geta spilað og þú færi svona strax kikkið sem að tekur smá tíma í tennisnum þannig að hérna, ég mæli mig að bara koma í padel en koma líka á byrjandarnámski í tennis
1: Hvernig það, er hægt að byrja í padel að þess að fara á námski getur bara mætt bara og fengi hérna bolta og spaða og byrja bara að slá á milli
2: Já, ég raun að veru bara mjög margir byrja þannig, það er ekkert mál.
1: Og það er maður að fjárfesta í ykkurum svaka búnaði?
2: Nei, ég raun og veru ekki, sko, við með sem þess að segja, það er þetta lána að spaða og það er bara að mæta staðinn, bara að byrja, það er aðalmáli að byrja.
1: Aðalmáli að byrja, þakka ykkur kærlega fyrir að taka hérna á móti mér.
2: Máli, bara gaman.
1: Takk sem leiðis.

0: Já, þetta er nýtt frá Krumma, þetta er lagið Hinterland.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: En já, þá fyrir þetta klárast hjá okkur í dag. Við erum búin að fara um Víðanvöll, fara norður í land, hún frið María var stödd í staðaskála, við erum búin að fá glóðvolgan spátum frá Stjörnu á Mjóeyri fyrir leik kvöldsins, Frakland Marokkó, hún spáir frökkum áfram og já, svo heyrðum við honum Ellingi Ellingsinni, hernaðarsagfræðingi meðal annars, við verðum þetta aftur hérna á morgun milli klukkan 4 og 6. Þá er hún Hólmfríður stödd á Hólum í Hjaltadal á landsmóti, hestamanna ætlar að senda út þaðan. Ég held að við ætlum að gera tilhundi þess að botna vikuna á nýjan leik, nokkuð sem við prófuðum að gera fyrir viku og var bara ansi skemmtilegt. En við hlökkum til að vera með ykkur á morgun, skilaboð og fréttir framundan. Við sjáumst á morgun.
2: Megas og Sinuþjófarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir 10 fréttir, Rás 2. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11.23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á Nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Allir sumardagar eru sólvarnardagar, líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. Garðsláttur.garðlist.is Hríseyjar hátíðin er 10. og 11. júli, hrísey.is Viltu lax, melabúðin. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is
3: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna. Mjá! Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
4: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Gleðilegan föstudag, gott fólk. Á að vinna í kvöld, kannski. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Yfir 1000 mann sem störfuð í sjávarútvegi í Namibíu krefjast skaðabóta af Samherja og staðhæfa að mútugreiðslur og spilling hafi valdið þeim tjóni. Erfiðleikar í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu settu mark sitt á leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Sérfræðingar segja það sætti tíðindum að þjóðarleiðtogar þurfi að árétta samstöðu ríkjanna. Rækju skelvinnsla er komin á fullt á Siglufjörð og ný eftir 8 mánaða vinnslustopp, stór bruni í fyrra og allir tjóni upp á rúman miljard. Alltaf 100.000 manns gætu mist vinnuna hjá Volkswagen, bílaframleiðandin íhugar að loka 4 verksmiðum í Þýskalandi og stærsta fótboltamót landsins var sett í Kópavogi í dag, skemmtilegast er að skora, sögðu keppendur sem fréttastofa ræddi við. Yfir 1000 manns sem störfuð í sjávarútvegi í Namibíu hafa lagt fram skaðabótakröfur á hendur Samherja á Íslandi og segja að meintar mútugreiðslur og spilling hjá fyrirtækinu hafi valdið þeim tjóni vegna atvinnu og tekjumissis. Samtökin Transparency International hafa stutt við kröfugerðina, lögfræðingur og skrifstofa þeirra segir að kröfurnar séu lagðar fram ekki síst til að vekja athygli íslenskra yfirvalda á áhrifum hneykslisins á namibískt samfélag.
9: Severe harm to Namibian people and their communities has been caused by this scandal and that's something that definitely the Icelandic authorities, the prosecutor, the judicial authorities need to keep in mind.
8: Og þetta sagði Alison Matthews lagfræðingur, ítalega verður fjallaðum kröfugerðina síðar í speglinum. Sérfræðingar segja að leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi beri merki óstöðuleika hjá NATO. Væntingar Bandaríkjanna og Evrópuríkja til bandalagsins séu ólíkar.
10: Það þykir helst fréttnægt af fundunum að það hafi ríkt samstaða á honum. Og það nokkuð sérstakt að það þurfi að taka það fram á þessum óvissu tímum nú þegar ríkjum Evrópu sko stendur meiri upp af Rússlandi heldum þeim hefur gert svo áratugum skiptir.
11: Segir Baldur Þóraldsson, prófessor í stjórnmálafræði. Hann segir tvennt skipta mestu máli af leiðtogafundunum.
10: Það er annars vegar það að fundurinn ítrekar yfirlýsingar stór aukin útgjöld til varnarmála og útfærir þau í ákveðnum marki í hverju eigi að verja þessum fjármunum og hins vegar er ítrekaður áframhaldandi stuðningur við Úkraínu án nýrra varnarskuldbindinga.
11: Segir Baldur, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í hagfræði og alþjóðaviðskiptum, segir gjá hafa myndast á milli Bandaríkjan og Evrópu í varnarmálum. Evrópuríkin hafi áhyggjur af að Bandaríkin muni ekki koma Evrópu til varnar ef á reynir. Bandaríkin líti frekar á NATO sem tóli í árásastríði en ekki aðeins varnarbandalag. Þá hafi þau ólíka sín á innrás Rússa í Úkraínu.
12: Trump vill semja við Putin en Evrópa vill ekki semja. Það okkur vandamál þetta sem að skapa samskiptavandamál sem að gera rekstur NATO erfiðan.
11: Hilmar Þór telur að varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjana í framtíðinni muni fyrst og fremst grundvallast á varnarsamningum frá 1951.
12: Ég ekki að segja að NATO muni hverfa, NATO mun breytast og þá mun hugsa að veikjast töluvert.
11: Baldur Þóraldsson segir Evrópuríkin hafa unnið við að styrkja varnin í álfunni vegna óvissu hvort Bandaríkin kemur til varnar ef ráðist yrði á þau.
10: Sama hafurinn Íslands stjórnvöld verið að gera. Bæði núverði ríkistjórn sem og fyrri ríkistjórn, hún lagði mikla áherslu á að gera tvíhliða varnar og öryggissamninga við ríki Evrópu og nú síðast við Evrópu sambandið. Þannig hafa Íslendingar verið að byggja evróska varnarstoð samhliða að viðhalda þeirri bandarísku.
8: Sagði Baldur Þórhaldsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Mannréttindasamtökin Amnesty International telja að Ísraelar hafi

0: hvort hann hefði framið stríðsglæpi. Amnesty rannsakaði þrjár árásir og safnaði gögnum þær. Ísraelar hafa gert mun fleiri árásir á Líbanon. Meðal ásakana Amnesty að Ísraelar hafi ekki gert greinarmun á skotmörkum og árásum hafi verið beint sérstaklega að almennum borgurum og borgaralegum skotmörkum. Rækju skelvinnsla hafin á nýju verksmiði Primex á Siglufirði, stór bruni varði verksmiðin í október í fyrra, tjónið með til á rúmlega 1,3 miljarda króna.
1: Vélarnar hjá Primex voru ræstar á nýja dögunum eftir 8 mánaða vinnslustopp.
2: Það á nú eftir að taka smá tíma að keyra upp verksmiðina, en þetta bara mikil gleði dagur og við erum bara fegin að geta byrjað.
1: Segir Vigfús Fannar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Primex. Þeir 20 starfsmenn sem þar vinna héldu allir vinnunni þó vinnsla væri stopp, en geta nú loksins snúið sér aftur að sínum hefðbundnu störfum. Vinnustaðurinn með þeim stærri á Tröllaskaga. Hjá Primex hráefnið kítósan unnið úr rækjuskel til notkunar til dæmis í lækningavörur. Þau framleiða einnig snyrtivörur og lækningavörur undir merkinu Kító Care. Í árlegri samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar fjallað tjón vegna eldsvoða og þar tilgreint að heildar bætur vegna bruna séu rúmir 3 miljardar króna. Þar af fekk Primex þriðjung eða 1,3 miljardar sem vísir greindi fyrst frá. Vigfús segir tjónið sannarlega hafi verið mikið en endurbygging hafi gengið vel og vonandi komist þau fljótt á fullan skrið.
2: Varandi afköst og hvað við þurfum að langan tíma til að keyra upp til þess að ná fullum afköstum það verður bara svolítið að koma í ljós.
0: Sagði Vigfús Fannar Rúnarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Fjöldi starfsmanna hjá Volkswagen í Þýskalandi kom saman til mótmæla víðsvegar landi í dag. Þeir óttast afkomu sína láti fyrirtæki verða af endurskipulagningu sem felur í sér að tugum þúsunda verður sagt upp.
3: Nur für einige Jahre, aber wir müssen Luft bekommen zum Atmen, verdammte Scheiße. Die deutsche Autoindustrie ist der Kernbereich unserer deutschen Wirtschaft.
4: Rekstur Volkswagen hefur orðið þyngri í róðri síðustu ár. Helstu ástæðurnar eru samkeppni við bílaframleiðslu í Kína og tollar í Bandaríkjunum. Þegar hefur verið tilkynnt að fækka í störfum 50.000. Þó hafa borist fregnir af að til skoðunar sé að fækka 100.000, auk þess að loka í 4 verksmiðum í Þýskalandi. Fyrir 2 árum var samið að loka ekki verksmiðjum fyrir en í lok áratugarins. Síðan hafa rekstrar horfur vestnað. Starfsmenn Volkswagen eru yfir 600.000. Róðurinn hefur einnig þyngst hjá öðrum bílaframleðendum í Þýskalandi, svo sem BMW og Mercedes-Benz. Stjórn Volkswagen kom saman í dag til að ræða mögulega niðurskurð. Ekki var búist við sérstakri tilkynningu eftir fundin, en það ekki gert ráð fyrir loka ákvörðun í dag, hefur fréttaveitan AFP eftir heimildarmönnum sínum.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Stærsta fótboltamót landsins símamótið var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur og aldrinum 6 til 12 ára keppa á mótinu sem verið haldið allar götur frá 1985 og algengt að stelpunar hittist áður en mótið sett til að stilla saman strengi og flétta hár. Fréttastofan leit við í nokkrum fléttupartíum í dag. Það á meðal hjá Þrótti og HK.
5: Ég að fara að keppa. Ég líka að fara að keppa.
6: Hvað svona skemmtilegast þau að keppa í fótbolta?
5: Að skora. Bara að spila. Það mikil stemming og bara ógistlega skemmtilegt. Það líka svo margið árum sem var mjög skemmtilegt.
6: Og hvað ætlið þið að gera á mótinu?
5: Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman.
0: Sögðu nokkra stelpur úr Þrótti og HK Ástrós Signía dóttir talaði við þær. Vestri tapaði 3-0 í frumraun sinni í Evrópukeppni í dag þegar liðið mætti aserska liðinu Karabakh í undankeppni Evrópudeildarinnar. Leikið var í asersku höfuborginni Baku. Liðin mætast aftur á Þróttarvellinum í Reykjavík næstu viku. Vestri vann bikarmeistaratitilinn í fyrra og tryggði sér þáttökurétt í undankeppni Evrópudeildarinnar þrátt fyrir að liðið hafi fallið úr úrvalsdeildinni. Og meiri fótbolti, átta liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta hefjast í kvöld þegar Frakkland og Marokko eigast við. Frakkar þykja sigur strangleir en Marokkoar sem eru ríkjandi Afrikumeistarar hafa verið á mikilli siglingu á undanförnu. Liðið ósigrað í 47 af síðustu 48 leikjum. Marokko

0: Þar urðu fyrir áfalli morgun þegar greint var frá því að Ismael Saibari, framherji liðsins, erði ekki með í leiknum. Hann meiddist aftan á læri í leikja Kanada í 16 liða úrslitunum. Frakkland Marokkó byrja klukkan 8 og í beinni útsendingu á RÚF. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan á 3-10 metrar og skúrir, lengst af úrkomu lítið á Austurlandi, hiti 9-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Vestan og suðvestan 5-13 smá skúrir á morgun en bjart með köflum á Austurlandi, hvessir norðvestan til annað kvöld, hiti 8-17 stig og mildast suðaustan og austan til. Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Alþjóðasamtökin Transparency International afhendu hér að saksóknar í dag skaðabótakröfur ríflega 1000 Namibíumanna vegna meintra mútubrota og spillingar hjá Samherja í Namibíu. Samtökin hafa lengi barist fyrir því að fórnarlömb spillingar í alþjóðaviðskiptum fái áheyrn og skaða sinn metin.
1: Bishrat has been one of the major corruption scandals we are aware of.
2: Bishrat eða samherjamálið eitt af stærri spillingamálum sem við höfum vitað af og fylst með, segir Adam Földes, lögfræðingur hjá Alþjóðasamtökunum Transparency International í viðtali við speilin. Spurður að því hvers vegna alþjóðleg samtök gegn spillingu kjósa að eyða tíma og fé í að sækja skaðabætur fyrir dómi á Íslandi, hvað þá í máli sem enn alls óvíst að fari fyrir dóm. Fyrirandi starfsmaður Alþjóðabankans stopnaði samtökin Transparency árið 1993 með það fyrir augum að opna umræðu spillingu afleiðingar hennar og að illa eða ekki gengi að draga ábyrga til ábyrðar. Þekktust eru samtökin þó líklegast fyrir árlega en á tímum umdeilda spillingavísitölu sína. Földes segir aðkomu Transparency að skaðabótakröfum þúsundmenningana tímamóti sögu samtakana. Sem hafi hingað til helst látið til sín taka með því að vekja athygli á orðin að slá máli á spillingu, afleiðingar hennar og ónógar varnir.
1: I would say it's huge, be more than 900 people, yes. It's exceptional for us, it's a huge challenge, but we think...
2: Samherjamálið risavaxið, segir Földes. Fjöldi einstakra kröfu hafa margfaldur á við það sem samtökin hafi áður tekist á hendur að aðstoða. Hann nefnir dæmi 50 manna hóp sem samtökin stýði nú í áþekkumáli í Belgíu. Transparency hafi að sögn fylst náið með uppljóstrun samherjamálsins eftir málum og rannsóknum yfirvalda. Athygli samtakana hafi þó færst í átt af þeim sem liðu mestar raunir. Þúsundum sjómanna, fiskverkafólks og fjölskyldna þeirra í namibíska hafnarbænum Walvis Bay.
3: The workers have been on the streets since their layoff when the horse mackerel quota of Namsof was substantially reduced.
1: We read the reports of IPPR. Into the plight of those fishery workers affected, there are two reports.
2: Földes vísar þarna til tveggja skýrsna sem namibísku félagasamtökin EPPR gerðu með stuðningi breska sendiherrans í Namibíu árið 2024. Þær byggja á rannsóknarviðtölum við þessa sjómenn og fjölskyldur þeirra, með það fyrir augum að upplýsa afleiðingar samherjamálsins. Í inngangi fyrir skýrslunar sem bar nafnið við erum þau sem þjáumst mest sagði að þar var ekki verið að gagnrýna úrræðaleysi stjórnvalda í Namibíu sem hefðu í það minnsta gert eitthvað til að koma til móts við hópinn. Orðrétt sagði svo.
4: Þvert á móti beinum við kastljósinu að þeim sem í órafjarlægð frá Namibíu í Reykjavík og á Akureyri og öðrum borgum og bæjum víða heim þar sem hjól þessara spillingar voru smurð.
2: Nokkrir tugir einstaklinga sögðu þarna frá áhrifum samherjamálsins á líf sitt. Af því hvernig fjölskyldur leystust upp, þær mistu húsaskjól og áttu erfitt með að fæða sig og klæða. Á þessu bæri samherji ábyrgð. Hvorki samherji, né forsvarsmenn fyrirtækisins hafa brugðist opinberlega við kröfum eins og þessum, en staðfastlega neitað öllum ásökunum mútubrot eða spillingu í Namibíu. Kröfuhafarnir þúsund gefa lítið fyrir þær yfirlýsingar og treysta því augljóslega að ákært verði í málinu hérna á Íslandi og þeim leið dæmdar bætur. Telji héraðssaksóknari ekki ástæðu til að ákæra neinn og kalla fyrir dóm í málinu, fara skaðabótakröfurnar heldur aldrei fyrir dóm. Alison Matthews er lögfræðingur á aðalskrifstofu Transparency í Berlín í Þýskalandi og stýrir deild sem hefur með skipulag vitundarherferða og lagalega ráðgjöf að gera. Alison hefur haldið utanum verkefnið undanfarna mánuði.
5: We're not saying that we're covering everyone that was affected. Our understanding is that there are thousands of workers.
2: Söfnun krafnanna var umfangsmikil, unnin í kappi við tíman og fyrirsjáanlegt að einhver staðar yrði að setja punkt, segir Matthews. Þeir hlaupi líklegast á þúsundum sem taldir eru af orðið fyrir beinum eða óbeinum afleiðingum í Namibíu. Til að mynda sér ljóst að í kringum 300 sjómenn á bátum namibísku ríkisútgerðarinnar Fiskor eru ekki í þessum þúsund manna hópi, vegna þess einfaldlega að ekki manns tími til að vinna úr kröfun þeirra. Þar hópur sem telur sig að orðið fyrir sambærilegu tjóni þegar skipum þeirra var lagt eða kvótin skertur verulega, vegna þess að ríkisútgerðin framseldi kvóta sinn til Samherja.
6: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes.
5: So what we basically have is over 900.
2: Matthew segir þúsund menningana vera fyrirvinandi starfsmenn fimm fyrirtækja í namibískum sjávarútvegi. Þar af þremur fyrirtækjum Samherja í landinu sem gerðu út þrjá togara. Útgerðirnar hættu starfsemi og tvær þeirra hurfu úr landi með skip sín eftir uppljóstrun Samherjaskjalana. Yfirvöld kyrsettu einn togara. Nærrið 300 namibískir fyrir sjómenn á þessum þremur skipum Samherja vilja að fyrirtækið greiði þeim skaðabætur. Fyrirverandi starfsmenn tvekja namibíska fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu eru hins vegar fjölmennastir í hópi þúsund menningana, samtals á 800. Þeir mistu vinnuna þegar namibísku fyrirtækin 2 mistu veiðiheimildir með ráðherra ákvörðun á árinu 2015.
7: Esau accused of receiving bribes in return for giving preferential access to the Namibian.
2: Samkvæmt ákærum á hendur ráðherranum ytra var sú ákvörðun einfaldlega spilling.
7: To Samherji, one of Iceland's largest fishing companies.
2: Sem fólst í að færa kvóta til Samherja í skiptum fyrir 100 milljóna króna mútur. Matthews segir að alltaf 10 árum frá því þau fyrstu mistu vinnuna vegna afleiðinga spillingamálsins séu þau meira en helmingur þessara þúsund En atvinnulaus. Svo mikið og langvarandi atvinnuleysi þarf alls ekki að koma óvart þegar hort til þess að í áratugi hefur atvinnuleysi í Namibíu verið og jafnvel yfir 40%. Meiri hluti hópsins hefur hvorki fengið atvinnuleysisbætur né sérstakar bætur sem ríkisstjórn Namibíu ákvaða að greiða sjómönnum í kjölfar fjölmennra og háværa mótmæla í landinu eftir að samherjamáli kom upp.
8: They are thieves and we need them in jail for the rest of their lives.
5: They had planned their lives on the assumption that their jobs would continue.
2: Alison Matthews segir að í hnotskurn snúist málið fólk sem hafi verið komið í stöðu til að byggja sér og sínum betra líf, gefa börnum sínum kost á betri menntun, komast í ásættanlegt húsnæði og mannsæmandi aðstæður. Fólkið hafi enga ástæðu haft til að ætla annað en að staða þess og atvinna væri trygg til framtíðar. En það benti ekkert til annars. Fiskistofnar hafi staðið sterkir, kvótin verið sameign þjóðarinnar og það sagt tryggja að hann yrði áfram í höndum namibískra útgerða. Þetta gjör breytist eins og hendi væri veifað. Matthews tekur dæmi þryggja barna móður sem vann í fiskvinnslu eins namibísku fyrirtækjana í Walvis Bay. Konan hafði búið sér og börnum sínum gott líf. Árið 2016 komu hún og samstarfsfólk hennar að miða á læstri hurð versmiðunar. Það engin fiskur í dag, voru skilabúðin. Kvóti skipana var farin, segir Matthews, komin á versmiðutogara Samherja. Matthews segir konuna hafa reynt að berjast við að halda börnunum í skóla og skapa sér tekjur með því að selja bakstur við þjóðveginin í Walvis Bay. Að lokum hafði hún neyðst til að senda börnin sín frá sér til ættingja í nista og fátækasta hluta landsins. Þaðan sem hún sjálf kom fyrir mörgum árum í leitað betra lífi fyrir sig og börnin. Matthew segir konuna, lýsa því hvernig hún horfi upp á fjölda fyrrum samstarfsmanna í sömu stöðu, ráfa hafnarborgina, jafnvel rótandi í ruslatunnum eftir mat eða einhverju sem mögulega mætti koma í verð. Flestir búi við erfiðar og ómannúðlegar aðstæður í kofabyggð utan við borgina, oft án þess að eiga fastan samastað. Samfélagið segir Matthews í sárum og örvæntingin í sögum fólksins sýni afleiðingar samherjamálsins. Þess vegna voni Transparency að íslenskir dómstólar taki þessa hlið málsins með í reikningin í umfjöllunum það og afleiðingar þess.
5: Let us arrest them ourselves!
6: According to some of the fishermen who attended the protest, some of their colleagues lost their lives and their homes as a result of their retrenchment.
2: Söfnun þessa mikla fjölda krafna í Namibíu var unnin í sjálfboðavinnu eins fulltrúa nokkura hópa fyrrverandi samstarfsfólks. Upplýsingum safnað frá hverjum og einum og mat lagt á beint og óbeint tjón. Til að mynda var miðað við áslaun viðkomandi árið áðurnan misti vinnu og krafa gerðum skaðabætur sem nema virði áslauna þau ár sem liðin eru án atvinnu.
9: Ananias Astilu.
10: My name is Johnny Nefungo.
11: For too long.
2: Þeir Johnny og Ananias voru sjálfboðaliðar sem söfnuðu saman upplýsingum frá fyrrum vinnufjölum sínum á togurum Samherja. Johnny var vélavörður á togarunum Sögu og Ananias háseti á Geysi. Báðir mistu þeir vinnu eftir ótrúlega atburðarás í ásbyrjun 2020. Stuttu eftir að Samherjamálið kom upp.
4: Namibíska spillingarlögreglan hefur ráðlagt stjórnvöldum í Namibíu að leyfa ekki fleiri skipum eða fólki sem með einhverjum hætti tengjast rannsókn yfirvalda og samherjaskjölunum að yfirgefa landið.
12: Hátt í 250 sjómenn í Namibíu eru óvissur störf sín eftir að tveimur skipum samherja var silt úr landi.
2: Johnny segir að áhöfnin á Sögu hafi verið sagt að tæma skipið sem var mjög skyndilega að fara í slipp á Kanaríum. Ananias segir að þeim á Geysi hafi verið sagt að taka föggur sínar þar sem skipi var á leið til Máritaníu á veiðar tímabundið, en það myndi svo snúa aftur. Hvorugur togarinn sneri aftur til Namibíu? Báðir segjast þeir ekki hafa trúað öðru en að togararnir myndu koma aftur. Nú 6 árum síðar hefur hvorugur þeirra komist aftur í fasta vinnu, líkt og með stóran hluta félaga þeirra. Þeir sátu uppi með reikninga, afborganir af húsnæði, bíl og fleiru. Niðurlægingin sem fylgdi því þegar margt af þessu var á endanum tekið upp í ógreiddar skuldir var ömurleg, segir Ananias.
10: Most of us we are family, we have kids, we have wives, we are saving.
2: Þeir eru báðir fjölskyldumenn, Johnny á 4 börn, Ananias 2. Auk þess að sjá fyrir þeim, kveðst Johnny líka hafa stutt við stórfjölskylduna eins og hefðir fyrir í Namibíu og víðar þegar einhver fjölskyldumeðlimur kemst í trygga vinnu á meðan aðrir hafa enga. Börn beggja þurftu að sögna hætta námi, fjölskyldur þeirra mistu húsnæði og þeir neittust á endanum báðir til að leysa fjölskyldu sínar. Eiginkonur og börn fóru aftur heim í þorpin þaðan sem fjölskyldunar höfðu upphálega flúið fátækt eftir auknum tækifærum við ströndina. Báðir völdu að vera eftir og reyna hvað þeir gátu til að afla sér einhverja tekna og vonandi vinnu en án árangurs. Ananias segist nú svo gott sem fastur á götunni í Valvis Bay. Og kveðst ekki einu sinni að hafa ráð á að heimsækja konu sína og börn, þar sem hann eigi ekki fyrir rútuferðinni í þorpið til þeirra. Það rúmlega hálft ár síðan Ananias hitti fólki sitt. Johnny og hann eru sammála að tími þeirra borði í tórunum Sögu og Geysi að verið góður. Þeir hafi þurft að vinna fyrir því en verið komnir í góða og vel launaða vinnu.
10: When I hear this news,
2: Johnny segir það hafi verið mikil vonbrigði að heyra að útgerð togarans væri hluti af risastóru spillingamáli, að kvótin sem að hann hefði átt þátt í að veiða væri illa fengin.
10: I was very disappointed.
2: Namibísku ráðherrarnir tveir og samverkamenn þeirra sem setið hafi varðhaldi vel á 7. ár bíða enn dóms sakaður spillingu og mútuþækni í samherjamálinu.
10: Even those minister in custody.
2: Johnny segir kaldæðnislegt til þess að hugsa að líklegast hafi ráðherrarnir haft að betra í fangelsi undanfarin ár en sjómennirnir og fjölskyldur þeirra. Það svelti enginn í fangelsi eins og því sem ráðherrarnir sitji. Við mistum vinnuna vegna afleiðinga þessa spillingamál sem Samherji kallaði yfir okkur, segir Johnny. Það sé ástæða þess að hann leggi fram skaðabótakröfurnar gegn fyrirtækinu.
10: Please, Samherji, pay us.
2: Báðir segja skilabóð sín til Samherja þau að gangast við ábyrgðsinni, bjóða og bæta tjón sitt.
6: They must pay something to us. Since we are in a big mess here now.
11: Down corruption, down!
13: Down!
11: For too long!
13: Yes!
5: We're forcing the Icelandic prosecutor to read.
2: Talsmaður Transparency segir að með því að koma kröfunum til yfirvalda á Íslandi sé líka verið að neyða bæði ákæruvald, dómstóla og önnur yfirvöld til að lesa og kynna sér áhrif málsins og þann skaða sem fólkið hafi orðið fyrir. Hún segir að jafnvel þótt kröfurnar verði ekki samþykktar, eigi þetta fólk skýliða til þeirra heyrist þegar yfirvöld hafi samherjamáli til umfjöllunar. Þess vegna sé það líka hluti af þáttöku Transparency að vekja athygli umheimsins á málinu. Það að leggja fram kröfurnar sé engin almannatengslaherferð, jafnvel þó Transparency gerir sér fulla grein fyrir því að ekki sé sjálfgefið að kröfurnar náið fram að ganga.
0: Helgi Seljan tók saman. Fleiri ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrett, veriði sæl.

0: fremst með þér.
1: Komið sæl góður hlustendur og verið velkomin í Undirölduna. En Dani heiti ég og ég ætla að sýna ykkur það allra nýjasta í íslenskri tónlist og fáum við að heyra efni í kvöld meðal annars frá Haraldi Ara, Hýl, Burk Pilnik og Deep Jimmy. En við skulum hefja leika á Hýl, en þetta sér hljómsveit heitir Hýlur og kemur frá Snæfellsnesinu. En þessi hljómsveit að fara að gefa út smáskífa á morgun, þar sem er A og B hlið, eins og í gamla daga. En A hliðin heitir Shoot Me Down og eru tekin upp í Úslandía, hljóðveri Albert Finnbogasonar. En hann sá upptöku og hljóðblandaði, Gavin McGrath hljóðjafnaði, svo hér Kári Egilson með Hýl, spila raf píanóið góða. Hann nýjasta með Hýl, lagið Shoot Me Down.

þeirra nýjasta með Hilli, lagið Shoot Me Down, en við skulum næst vinda okkur hér í splunkunýtt lag með honum Haraldri Ara Stefáns sinni. Hér semur hann texta og lag og flytur lagið, en þetta er annað lagið sem hann gefur út og heitir það Heims Frægur og er af komandi plötu hans sem kemur út í haust. En það er hann Reynir Snær sem pródúseraði þetta lag, nýjasta með Haraldri.

Það nýjasta með Haraldri Ara, lagið Heimsfrægur. En næst það splungunýtt lag með Deep Jimmy sem að ég mana hérna og hérna áður fyrir Deep Jimmy and the Sap Creams. En lagið Time af ný útkominni plötu Deep Jimmy sem nefnist Degeneration. Platan fimmta stóra plata hljómsveitarinnar og var tekin upp í Rag Studios í London. Platan gefin út á Gimsteini og kemur út á Vínil, takk fyrir, og rafrænu formi. Hér Tími.

Cheap Jimmy og það nýjasta með þeim lagi Time. En hljómsveitin Purkur Pilnik sem starfaði árunum 1981 til 82 hefur nú hafið annað starfstímabil sitt með útgáfi á nýju lagi sem ber heitið Læknir og Svín. Þetta er fyrsta nýja lag hljómsveitarinnar í 44 ár en nú hafa orðið stólaskipti á trommusettinu og er Sigtryggur Baldursson tekin við því hásæti af Ásgeiri Braga sinni heitnum. Annars eru meðlumir sem fyrr, þeir Einar Örn Benediktsson, söngvari og blásturs hljóðfæra leikari, Bragi Ólafsson bassaleikari og Friðrik Erlingsson gítarleikari. Setna árinu er að vænta plötu frá hljómsveitinni sem hefur verið iðin við æfingar og lagasmíðar síðasta árið. Árið 2023 kom út heildarsafn verkar hljómsveitarinnar og voru þá endur hljóðritun nokkur lög og komu út undir nafninu Afturgöngur. Var það kveikjan að því að meðlumir lögðust í æfingar og lagasmíðar saman sem bera nú loks fagran ávöxt. Það nýjasta með Purki Pilnik, lagið Læknir

Það er Purkur Pilnik og það nýjasta í langan tíma með þeim, lagið Læknir og Svín. En hún Klara Einarsdóttir er að fara að gefa út lag núna á morgun sem heitir Ef hann myndi. Hún semur lagið á samt Jesse Steelman og textan á samt Dagbjarti Daða Jónssyni. En Jesse Steelman spilar einnig á gítar og hljómborða lagið. Svo er það hann Mies Lonen sem spilar einnig inn á gítar. Það nýjasta með Klöru Einars, lagið Ef hann myndi.

Klara Einars og lagi hennar ef hann myndi. En við förum norður því að Punks of the Empire er norðlensk hljómsveit sem hefur gefið út tvær plötur, Fassad árið 2021 og svo Djahenna 2024. En meðlimir eru Magni sem syngur, Höddi á gítar, Svenni einni á gítar, Steppi Gunn á bassa og Hinrik á trommum. Hljómsveitin núna að vinna nýri smáskifu og lagið Idols of the Cave er fyrsta einhleipan sem kemur frá bandinu síðan 2024, það nýjasta með Punks of the Empire.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíðsson, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2,

0: Megas og Sinufjóvarnir á bræðslunni 2007, konsert í kvöld eftir tíu fréttir, Rás 2. Frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11.23 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færsluumferðar á Nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfærendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Allir sumardagar eru sólvarnardagar, líka þó að sé skýjað krabbameinsfélagið. garðsláttur.garðlist.is Hríseyjar hátíðin er 10. og 11. júli, hrísey.is Viltulax, Melabúðin Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Við erum Rás 2.
5: Aukna líkur eru á að forsendur kjarasamninga bresti í haust að mati fjármálaráðherra. Áframhald átaka við Persaflóa hafi neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála. Marine Le Pen stefnir ótrauð á forseta embættið í Frakklandi á næsta ári þrátt fyrir að hafa verið dæmt fyrir fjársvik. Sumir efast heilindi hennar meðan aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri. Lirfa sem kennd við helvíti orðin landlæg á eikartrjám í Danmörku og hefur nú fundist í Kaupmannahöfn í fyrsta skipti. Lirfan getur bæði valdið útbrotum og óþægindum í öndunarvegi. Heimtu frekir hettumávar hafa látið til sín taka á Ráðhústorkinu á Akureyri í sumar. Gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matarbita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Yfir 3000 fótboltastelpur keppa á símamótinu í Kópavogi helgina. Marglitar fléttur eru áberandi meðal keppenda.

0: Gott kvöld. Endregur úr líkum á að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi í haust. Fjármálaráðherra ekki bjartsýnn. Vonir að olíuverð á heimsmörkuðum lækki verulega á næstu vikum hafa farið minnkandi vegna átakana við Persóflóa.
1: Ef ársverðbólga mælist meira en 4,7% í lok ágúst verður heimilt að segja upp kjarasamningum á almennum vinnumarkaði ef ekki tekst að semjum viðbrögð við forsendubresti. Í lok febrúar þegar Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran og Íranar lokuðu Hormúsundi snarhækkaði olíuverð. Það fór svo lækkandi í apríl þegar byrja var að tala vopnahlé. Miðjan júní var svo gert samkomulag vopnahlé í 60 daga. Því nú lokið sagði Bandaríkjaforseti í gær og árásir Bandaríkjana og Íran heldu áfram og olíuverð aftur á uppleið.
2: Það ekki góð tíðindi?
3: Nei, það ekki góð tíðindi. Og við höfðum auðvitað gert okkur grein fyrir því að það væri tæft að forsendu kjarasamninga heldu og það snerist að verulegu leit það hvernig olíuverð myndi þróast. Til að byrja með að þá leit út fyrir að það myndi lækka mjög skart. En það alveg rétt sem þú segir, þetta ekki góða fréttir fyrir forsendu ákvæði kjarasamninga í haust.
2: Þannig að þú ert ekki spjart sín eins og fyrir nokkrum dögum?
3: Ég var alls ekki bjart sín þá, en ég minna bjart sín núna.
1: Til að bregðast við olíuverðshækkunum var virðisaukaskattur og eldsneyti lækkaður 1. Maí. Samkeppniseftirlitið birti í síðustu viku áfangaskjald til umræðu þar sem athugað hvort lækkunin frá 1. Maí hafi skilað sér til neytenda.
3: Og það ekki til þessu skjali sem beinlínis kveður á að það hafi ekki gerst. Það sem að þarna verið að fjalla er almennt skilir samkeppni á markaðunum á Íslandi. Og til dæmis vangaveltur sem voru það hvort að hefðu orðið einhverjar hækkanir í aðdraganda lækkunarinnar. Lögin þau miða fyrst og fremst að því að tryggja að lækkunin sjálf skilir sér til neytenda. Það gerðu.
1: Samkeppniseftirliti segir í skjali sínu að bæði fyrir áramót áður en breytingar voru gerðar á opinberu gjöldum og í apríl áður en virðisaukaskattur var lækkaður hafi eldsneytisverð hækkað. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýndu skjalið fyrir fram mótaðar niðurstöður og líka forstjóra samkeppniseftirlitsins.
3: Ég gefi nú lítið fyrir það. Samkeppniseftirlitið hefur hlutverk. Það hefur það hlutverk að tryggja að það sé virk samkeppni vegna þess að virk samkeppni það sem tryggir okkur hagkvæmt vöruverð á Íslandi og það eru þetta öllum til hagsbóta ekki bara neytendum heldur líka öðrum fyrirtækjum.
0: Marine Le Pen býður sig fram til forseta Frakklands í fjórða sinn, þrátt fyrir að hafa verið sakfelld fyrir fjármálamisferli. Margir gagnrýna hana fyrir þetta, en aðrir segja hana eiga skilið annað tækifæri.
4: Við Jordan Bardella erum hér því við ætlum að hefja kosningabaratuna fyrir forsetakosningar.
5: Le Pen var í fyrrakvöld dæmd í 2 ára skilorðsbundið fangelsi fyrir að misfara með fé frá Evrópuþinginu. Hún hóf samt kosningabaratuna sína fyrir forsetakosningarnar formlega í gær. Jordan Bardella verður forsætisráðherra efni Le Pen en engin hefðir fyrir slíku tvíeiki í forsætakosningum í Frakklandi. Le Pen, sem segist saklaus, hefur áfríðað dómnum til hæstaréttar. Ekki ljóst hvort rétturinn kveður upp dóm fyrir forsætakosningarnar sem verða í maí á næsta ári. Núverandi forsæti, Emmanuel Macron, getur ekki boðið

0: endurreist á sjálfstæðisins.
1: Le Pen umdeildur stjórnmálamaður vegna þjóðernissinnaðra skoðana sinna. Nokkrir mótmælendur reyndu að trufla hátíð Le Pen.
0: Ég vona að hæstiréttur sé starfi sínu vaxin og ég hef trú á honum því þetta ekki eðlilegt. Forseti sem stjórnar Frakklandi mun stjórna Frakklandi og hefur hlotið dóm alls ekki viðunandi.
2: Vois bien des gogoles qui cassent des voitures pendant des années, pendant 3 ans. Ils nous ont fait chier, ils ont cassé les voitures, ils nous ont fait chier la nuit, tout ça. Ils sont en liberté. Donc pourquoi elle n'aurait pas le droit à une deuxième chance?
1: Pólitískir andstæðingar vísa í að Le Pen hafi sjálf sagt að dæmdir glæpamenn eigi ekki að gegna opinberu embætti.
0: Þetta alvöru mál og mótsagnakennt. Það vekur spurningar heilindi hennar og ekki síst að Marine Le Pen hefur óhreinkað hendur sínar.
1: Fyrir dóminn var Le Pen sigurstrangleg en óljóst hver áhrif hans verða á fylgi hennar. Fréttaskýrendur segja að það stefni í spennandi forsetakosningar og ýmislegt óvænt eigi eftir að gerast í kosningabaráttunni.
3: Ríflega 200 manns vinna við að reisa vindmyllur í Vaðölduveri. Sólarhrings bráðavakt á staðnum.
4: Þetta eru bara minni háttar hrufl og skurðir og eitthvað þess að þar en ekkert alvarlegt, ekkert alvarlegt.
5: En það getur orðið veikindi og svo eru, menn, svo er þetta líka oft sáluhjálp því að það alveg að vera hérna svona uppburtu frá fjölskyldu og öllum alveg, það leggst misvel í fólk.
4: Hér mikill metnaðalagður í að búa til slysalausan vinnustað og það hefur tekist bærilega.
6: Reistar hafa verið vinnubúðir á framkvæmdasvæðinu þar sem meiri hluti starfsfólksins býr. Þá kokkur í fullu starfi við að elda ofan í mannskapinn og á svæðinu matsalur þar sem starfsmennirnir snæða morgun, hádegis og kvöldverð saman. Framkvæmdir hófust í maí og nú hafa fjórar vindmyllur af 28 risið. Búið að steypa meiri hluta af undirstöðum og þar skipta millimetrar máli. Verkefni bráðavaktarinnar hafa jafnvel teikt sig út fyrir framkvæmdasvæðið.
4: Já, við förum heglust, við erum bara útgangslista hjá neðalínunni, bara eins og sjúkrabílarnir hjá starfsfélögunum og við förum í útköll bara ef það talið að við séum undan eða getum verið til aðstoðar, hvað sem það eru hérna sveitungar eða ferðamenn eða hvað það nú er.
3: Svo kallaðar lirfur frá helvíti sem leggjast á eikartré hafa gert bæði trjám og fólki lífið leitt víða í Danmörku. Lirfan sást í Kaupmannahöfn í fyrsta sinn í gær og yfirvöld ætla í hart við pláuna.
1: Þetta lirfan frá helvíti. Ein og sér virkar nafnið ekki sérstaklega viðeigandi, enda lætur lirfan lítið yfir sér. En þegar þær koma nokkra saman og finna eikartré, blasir við önnur mynd. Lirfurnar leggja sig saman í hópum á eikartrén, fá næringu úr því og út frá þeim koma svo fíngerð hár sem setjast í öndunarfæri fólks og valda óþægindum. Hárin hafa jafnvel stungist í húð fólks og valdið útbrotum og kláða. Lirfan sást fyrst í Óðinsvíum á þessu ári og hefur reyndar verið þar áður. Þar var haldin mótmælafundur síðustu helgi.
0: Hún leggst á mann og breiðist út og eitthvað þarf að gera við
1: þig. Í gær uppgötvaðist lirfan á Amager í Kaupmannahöfn. Þar höfðu 40 tréorðið fyrir barðinu á henni og skilti voru sett upp til að vara fólk við. Fréttamaður danska ríkisútarsins gerði það svo munar.
0: Það má kannski segja þetta sé ykt en ég hef reyndar farið í búning sem samsvara þeim sem líst í faglegum leiðbeiningum fyrir fólk í gróðrastöðum. Þetta þýðir að við erum nú komin á viðbúnaðarstig og við höfum fengið meindýraeyði í málið sem líklega fjarlægir öll hreiðrin nú yfir helgina. En við sjáum hvernig málin þróast.
1: Margir garðeigendur hafa látið fjarlægja eikartré í görðum sínum. Sveitarfélög ætla að grípa til aðgerða á borð við eitrun og að fjölga fuglahúsum við trén. En vilja einnig að ríkið taki þátt í kostnaðinu við aðgerðinnar, þar sem lirfan sé orðin landlæg. Í skriflegu svari segir eitt ráðherra að þingið ræði aðgerðir að loknum sumarfríum. Það finnst fólki ekki duga til.
0: Þingi þarf að fjallaði málið. Almenningur óanæður og nú þetta í Óðinsvíum. En þetta sér í öll sveitafélög landsins sem vita ekki þessi rjúkandi ráð.
3: Breska popstjarnan Bonnie Tyler látin, 75 ára að aldri. Tyler sem hét réttu nafni Gaynor Hopkins, ólst upp í Wales. Hún var þekkt fyrir einkennandi ráma rödd sem var afleiðing aðgerðar á raddböndum og með þá rödd sló hún fyrst í gegn með laginu It's a Heartache árið 1978. Hennar þekktasta lag þó Total Eclipse of the Heart frá árið

1983. Alls gaf hún út 17 plötur á ferlinum. Bonnie Tyler kom tvisvar til Íslands í fyrra skiptið árið 1986 þegar hún hélt vel sótta tónleika í Laugardalshöll.

0: Stærsta fótboltamót landsins, símamótið, var sett í dag. Ríflega 3000 stelpur keppa á mótinu.
1: Hver bestinn?
2: Símamótið fyrir 6 til 12 ára stelpur og hefur verið haldið árlega frá 1985. Allir leikir mótsins fara fram á völlum á félagsvæði Breiðabliks í Kópavogi og keppni hefst í fyrramálið. Stelpurnar koma frá félögum allt land og vinsælt að halda sérstök fléttuparti áður en mótið sett. Víkingsstelpur héldu eitt slíkt í dag.
3: Þetta gamli dans. Og heita er?
4: Já, við þurfum líka að æfa fag.
3: Já.
4: Já, fag
3: líka.
4: Já.
3: Hann gaman að fag þarna.
4: Við erum svona samanslið og alltaf heita upp saman og hvað. Og hvetja aðra.
2: Stelpurnar í Þrótti og Háká héldu líka partí í dag.
5: Ég að fara að keppa. Ég líka að fara að keppa.
6: Hvað svona skemmtilegast við að keppa í fótbolta?
5: Að skora. Bara að spila.
7: Það svo mikil stemming og bara ógæstlega skemmtilegt. Það líka svo margið árum sem var mjög skemmtilegt.
6: Og hvað ætlið þið að gera á mótinu?
5: Vinna. Vinna bikar. Hafa gaman.
8: Spila fótbolta.
5: Með liðinu.
6: Hvað ætlaði að vera þegar verið stóra?
5: Fótbolta stelpur.
2: Keft á 46 völlum og skýrar reglur eru hegðun bæði innanvallar og utan. Foreldrum gefið bleikaspjaldið, gerir þeir athugasemdir við leikmenn eða dómara af hliðarlínunni. Og mótinu líkur svo á sunnudag.
6: Og hér á Eikarvelli í Kópavogi setning mótsins ný af staðinn og keppendur og aðstandendur farnir að tínast heim. En árleg skrúðganga keppenda lagði af stað frá Smárakvammi núna klukkan 6 og þá mátti sjá bæði gleði og spennu í augum keppenda sem að löpuðu saman hérna inn á völlin. En hérna hjá mér mótstjórinn og formaður barn og úlingarás Breiðabliks, Hlynur. Já, þetta áratuga saga þessar móts. Hvernig byrjaði þetta allt saman?
9: Sko, þetta nú frekar fallega saga. Þetta byrjaði fyrir 42 árum síðan. Það voru fótboltapappar sem að fannst lítið í gangi fyrir stelpunum sínar. Og þeir störtuður hennur þessu móti þá. Og nú þetta staðasta fótboltamót á Íslandi.
6: Og öll þessi reynsla, hvernig gengur að skipuleggja og halda utanum þetta?
9: Sko, þetta gengur mjög vel. Og við hérna skipuleggingin byrjar hennur þegar þetta mót klárast, þá byrjum við að skipuleggja næsta. Starfsfólk Breiðabliks tekur svo við svona um áramótin og byrjar að X-a þau boxin þar að X-i og svo núna rétt fyrir mót, svona síðustu vikurnar og þá bætast við allir þessi sjálfboðlegar og við erum með 450 foreldra á vakt innum helgina við erum með svona 300 dómara sem þurfa að koma, þetta eru 1600 leikir sem við erum að spila þérna núna byrja átt í fyrirmálið
6: og við sáum hérna áðan minnst á bleika spjaldið, ertu með einhver skilaboð bæði til foreldra og keppenda inn í helgina?
9: Sko, fyrir stelpunar þetta náttúrulega bara að hafa gaman og það aldrei vandamál. Það koma bara til að spila fótbolt og skemmta sér rosa vel. Við foreldrarnir þurfum bara að hafa gaman líka og skemmta okkur líka rosa vel. Muna að þetta bara 7-12 ára stelpur að spila fótbolta. Þannig að njóta og ekki fara fram úr sér.
6: Við bara látum þetta vera loka orðin hérna úr Kópavogi. Við bara njótum og ekki fara fram úr okkur helgina og sendum fótbolta kveðir.
0: Takk fyrir þetta, Ástrós. 30 geimfarar og fleiri vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA verða við rannsóknir á Snæfellsnesi þegar almyrkvi verður á sólu í ágúst. Í tengslum við það eignast þjóðgarðsmiðstöðin á Hellissandi fullkomin stjörnuðu skoðunar búnað.
10: Segðu mér frá þessu samstarfi þjóðgarðsins hér á Snæfellsnesi og NASA.
11: Já, ég vil samt fá að byrja að nefna stjörnusævar sem að vakta okkur hér fyrir meirinn 2 árum síðan til meðutundar almyrkvann og hvað í honum myndi felast. Og upp úr því var okkur ljóst að það til geimvísindastofnun Íslands og við höfum unnið alveg rosalega vel með þessum íslensku aðilum og svo var náttúrulega mjög spennandi þegar við komumst í beint samband við NASA.
10: Okkur hafa þeir áhuga á Snæfellsnesi þennan dag?
11: Þeir hafa áhuga á almyrkva og sólu og þeir koma hingað með sinn besta búnað, koma hingað með 30 geimfara, ég vissi ekki að það var 10 svo margir geimfarar. Og þeir ætla að vera hér, alveg sama hvernig veðri verður, þá munu þeir ná í þau sýni sem þeir þurfa fyrir sínar umfangsmiklu rannsóknir.
12: Samstarf NASA og Snæfellsjökuls þjóðgarðs hljómar kannski langsótt og þó ekki.
11: Við höfum sýnt þeim sýningarnar okkar sem að til dæmis snúað strandmenningu og við veitum það með gervitunglamyndum sjáum við plöntusvifið og svo dýrasvifið og svo fylgja fuglar og fiskar og selir og hvalir og menn sko vorar í hafi. Og við erum með sýningu hér jarðfræði og hér er til dæmis steinn sem að fannst á Snæfellsnesi og þeir hjá NASA eiga sambærilegan stein frá tunglinu.
12: Almyrkvinn stendur yfir í rúmar 2 mínútur en búnaður til rannsókna verður áfram í þjóðgarðsmiðstöðinu á Hellissandi.
11: Mér langar að segja frá því að við vorum að fá styrk frá samtökum sveitafélag á Vesturlandi, Snæfellsjökulsþjóðgarður, og erum ákaflega þakklátt fyrir það. Því að það er 5 miljónir sem við fáum í stjörnuskoðunar, norðurljósa og sólarskoðunar miðstöð í Snæfellsjökulsþjóðgarði verður auðvitað veruleika af því að þau koma með þennan búnað og seta hann upp og kenna okkur á hann og svo verður hann hér þegar allir eru farnir og ríki sest og þá náttúrulega höldum við áfram þessari góðu samvinnu vonandi bæði við þau og þessa innlendu frábæru aðila sem hafa verið óþreytandi að fræða himingeiminn.
0: Gráðugir mávar eru fyrirferðamiklir í miðbæi Akureyrar þar sem fólk situr og fær sér matarbita á sumardögum. Sumir gefa mávunum með sér en það er ávísun á að þeim fjölgi enn frekar.
13: Akureyrarbær er langt frá því að vera eina sjávarþorpið sem glímir við freka hettumáva en einhverjum þykir þeir hafa fært sig upp á skaftið undanfarið.
14: Þetta er hundleiðilegt svona þegar maður ætlar að njóta þess að vera út í glóðaveirinu og að þurfa að vera að berja frá sér mávana.
15: Þeim fjölgar frá degi til dags því fólk virðist gefa þeim og svo eru ruslatallar ekki lokaðir. Við þurfum loka ruslatunnurnar því mávarnir fara í þær.
13: Bæjarbúar hafa sendt fréttastofu ábendingar að mávarnir fari ofan í ruslafötur þar sem þeir komast í æti og skilja svo pakningar og rusla eftir á víð og dreif. Bærinn segir ekki á plani að breyta ruslafötunum.
16: Þetta má alltaf skoða það að skipta þeim út en við viljum líka að aðgengi sé gott en hérna og eins og segið það þá líka best að vertarnir séu með tunnu sjálfur og passi upp á sitt nærumhverfi og að við séum með í liði, gestir og gangandi.
13: Nú sagði að þú byrð hérna réttu með bæinn en ég reikna með að þú komir stundum og situr hérna á torgi eins og við erum að gera núna.
16: Já.
13: Fyrst þetta næs að sitja hérna og vera kannski að nart í einhverja veitingar og með máan allt í kring?
16: Jú og svo auðvitað stundum snýst þetta persónulegar forvarnir og ég mæli með því að hafa góðan hatt því að það hérna dregur úr þeirra aðgengi og sér það að þeir komast ekkert í frönskunar hjá mér.
13: Að miklu leiti er þetta nú í okkar höndum að mávarnir sé ekki að ganga á lagið og komist ekki í matinn okkar. Nú er ég hérna með skammta frönskum og sé ekki fyrir mér að ég klára hann. Þá er til dæmis alveg bannað að henda hérna frönskum í mávana og gefa þeim með mér. Þá fyrst verður allt trillt hérna á torginu og ekki heldur að skilja þetta hérna eftir á borðinu.
17: Og aðalatriðið, samkvæmt flestum þeim leiðbeiningum sem fréttastofa hefur fundið, er að henda matarleifunum í lokaðar tunnur. Fyrir hugrakka er svo beint augnsamband sagt hafa fælandi áhrif á fuglana.
0: Og þá ætlum við að líta til veðurs.
18: Komið sæl, þáttur að vera nú í styttra lagi hjá okkur í kvöld út á heimsmeistaramótinu í fótbolta en við skulum bara vinda okkur strax hér í stóra yfirlitskorti okkar og við sjáum að lægðin sem að veldur allir sem skúrum í dag og í nótt er að koma hérna fyrir norður fyrir landi í nótt og í fyrramálið og samar að frétta lægðin hér vestan Grænland og hún mun stoppa þarna og vera föst. Hæðin hér sur í hafi svona passar að hún sleppi ekki fyrir Grænland og með tímanum svona þegar að kemur fram yfir helgi þá hættur hún að senda úrkomubakkana hérna yfir Suður Grænland, þannig við fáum betra veður en við skulum bara fara beint í veðri þá hjá okkur í kvöld og í nótt og fram að hátí á morgun og það er frekar úrkomu samt hérna á svona stærstu hluta landsins, það er hérna helst á þá austasta svona þriðjungnum sem að verður svona yfirleitt þurrt en í fyrramálið þá dregur nokkuð hratt úr þessari úrkomu og hádegisbilið þá er nú orðið víðast hvar þokkalegasta veður, það er svona mestu leiti þurrt, líklega ætti nú að vera örlítið meiri skýjað í Bólungavík en hér í sínd en svona þetta er bara en skýjað og úrkomulítið hérna vestan til, bjartara fyrir austan hitatölur þar á morgun verða nú kannski ekki alveg þar fara nú kannski ekki yfir 20 stígin en fara alveg upp undir 20 stígin hins vegar annars er þetta svona 9, 10 og upp í 15 stig víðast hvar annars staðar. Og þróunin síðan áfram þá yfir til laugardags að það mun hvessa nokkuð hraustlega hérna á norðvestanverðurlandinu annað kvöld og aðra nótt. Og þeir sem eiga eitthvað undir vindi eins og þeir sem eru með hestakerrur eða hjólhýsi þurfa nú að huga sínum málum hvað það varðar. En svo mun nú draga úr þessu aftur þegar það kemur svona fram á laugardaginn. Laugardagurinn verður hins vegar bjartari með svona mun stærra svæði fyrir norðan og austan á laugardag heldur en til dæmis í dag og á morgun. Og hitatölurnar eins og hér eru sýnda svona rúmlega 20 gráður strax hádegi því að það getur farið í 24 til 6 gráður svona þegar að hlýjast stendur á deginum. Þannig að það er hins vegar háð því að við fáum svolítið vind þarna austur því að ef það verður alveg logna þá náum við þessum hitatölum ekki. Á sunnudag þá er svona úrkomin bakkinn, það er komið nokkuð myndalegu úrkomin bakkinn hérna á Vestfirði og hann kemur síðan meira inn á vestanvert landi svona kvöldið en hér fyrir austan verður svona yfirleitt þurft að gætu laumast nokkra svona skúrir með norðaustuströndin en það er ekkit fast í hendi með það. En eins og áður segir hitatölur svona 25, 6, 7, kannski 28 ef að einhver er mjög heppin. En hérna vestan til verður það meira svona 11 til 15, 16 gráður. Þannig að það er alveg sjónamunur þar á. Og ef við lítum aðeins á mánudaginn í lokina að þá er frekar vætusamt. Það eru spásin sína mun meiri úrkoma mánudag heldur en hér í sínt. Og að samanskapi gæti komið einhverju dropar hérna á Austurlandi. Það er kannski alveg orðið tímabært að vökva aðeins í þessu hjá þeim. En áfram fremur milt á landinu þannig að ágættast það veður. En við látum þetta gott heita í dag. Verið sæl.
0: Og þá skoðum við sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
19: Töltkeppnin á landsmóti hestamann á Hólum í Hjaltadal var æsið spennandi. Við lítum við á landsmóti. Það er öskubusku æventýri uppsiglingu á Wimbledon mótun í tennis. Það sem eitt keppandinn sem nær enginn kannast við og hafði fengið boðsætin á mótið er komin í undanúrslit. Áttalegu úrslit HM Karla í fótbolta hefjast á eftir með leik Frakklands og Marokkó. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Halla var yfir upp það sem var helst í fréttatímanum. Aukna líkur eru á að forsendur kjarasamninga bresti í haust að mati fjármálaráðherra áframhalda átaka við persónuflóa hafi neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála. Marine Le Pen stefnir ótrauð á forsenda embættið í Frakklandi á næsta ári þrátt fyrir að hafa verið dæmt fyrir fjársvik. Sumir efast heilindi hennar meðan aðrir segja nægja skilið annað tækifæri. Lirfa sem kendur við helvíti orðin landlæg á eikartrjám í Danmörku og hefur nú fundist í Kaupmannahöfn í fyrsta skipti. Lirfan getur bæði valdið útbrotum og óþægindum í öndunarvegi. Heimtufrekir hettumávar hafa látið til sín taka á Ráðhústorginu á Akureyri í sumar. Gestir eru beðnir að kasta ekki til þeirra matabita svo þeim fjölgi ekki enn frekar. Yfir 3000 fótboltastelpur keppa á símamótinu í Kópavogi helgina. Marglitar fléttur eru áberandi meðal keppenda. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum svo hitar stofan upp fyrir leik Frakklands og Marokkó á HM Karla í fótbolta sem hefst klukkan 8. Við verðum hér í fyrrafallinu á morgun klukkan 6 vegna leiks Spánar og Belgíu en nýjustu fréttin má alltaf finna á rúf.is og næsti fréttatími er í útarpi klukkan 10. Við á fréttastofunni segjum þetta hins vegar gott að sinni verið þið sæl.
20: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
21: Kvöldvaktin á Rás 2.

Jú, góða kvöldið og eru velkomin í kvöld vaktina, Megasens. Það kvöld og við förum í vakt kvöldsins. Þannig heiti ég og ætla að vera með ykkur hérna í kvöld til klukkan 10 og hvað sem er kvöldir í því. Alls konum að vera hylur ætlar að mæta hérna tveir úr þeirri hljómsveit frá Snæfellsnesinu. Þeir eru alltaf að kíkja og viljum að fá að heyra nýtt lag með þeim sem að kemur út á morgun. Það kemur hérna upp úr átta. Annars bara allt eins og að vera, við tökum einhverja létta getraun og kannski tökum við eina djúpdífu svo sem við skoðum einhvern listamann vel og vandlega á saklausan hátt. En við skulum, já, vindu okkur bara í næsta lag, við byrjuðum hérna á Áskeiri Trausta og laginu Skýja Borg en förum bara í lagi sem í fyrsta sæti á vinsældarlista Rásar 2. Hvernig hljómar það? Jú, það hljómar fallega. Það heitir Glycerín og er með kaktusi Einarssyni og eins og ég segi, þetta er að toppa allra vinsældarlista hér á bæðinu.

Það er hún Brynja Rán og lagi hennar Cowboy Wannabe, þykjastu kúreki. En meira svona nýtt íslenskt, ég er rosalega hrifin af þessu lagi, sem stelpa heitir Dóttir X eða kallar sig Dóttir X, en hún er eflaust dóttir einhvers, það vona ég. Þetta er að nýjasta með henni lagi Pixel Heart, skemmtilegt.

0: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: epoxy.is. Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxygólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu þér málið. epoxygólf.is.
1: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Og byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rokkireykjavík.is.
4: Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttöl.
5: Frá fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
6: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og vöru þar með seinni heimstyrjöld.
5: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
7: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
5: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
8: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

svo gott brest með The Choral-lagið In the Morning á kvöldvaktinni. Það er ekkert heilagt lengur en hann Haraldur Ari er að fara að gefa út lag hér á morgun og ég ætla nú bara að leifa mér aðeins að spila að handa ykkur svona því heppin þeir sem eru að hlusta Rás 2 fá að heyra þetta lag á undan öllum öðrum. Heimsfrægur heitir þetta nýja lag með Haraldri Ara Stefánssyni og hvort að það sé draumurinn hjá honum að vera heimsfrægur veit ég ekki en hann syngur allavega um það hér.

Það er Massi Star sem að á þetta lag Fade Into You blómstraði seint en blómstraði þó og frábært lag og svona mjúkt og þægilegt og ég að spá ég að halda þessu bara svona silki mjúku. Fara næst í seiðandi lag með Creature of Habit, hann kallar sig það, vanafastur, heitir Reynir Snær en þetta er hans ekki dulnefni en hans nefni að einhverju liti en hann gaf út nýlega þetta lag hérna Myrká sem gerði og er að gera rosalega góða hlutirnar á stöðu enda eins og ég segi, seiðandi og silki mjúkt.

0: Ekkert betra en lag sem gefur manni hroll. En þetta náttúrulega upprunalega með Simon sem og Garfunkel. En hér það sænsku stelpurna First Aid Kit sem að gera þetta. Og það sungaði einu svona tónleikum fyrir Paul Simon og hann felldi tár. Gera það betur og feimur þá ef ég var ekki tárast þérna á hann. Karlar mega gráta líka. Heyrðu, eftir örskama stund að fá að heyra hérna smá spjall við strákana í Hill. Enda eru þeir að fara að gefa út lag á morgun fyrsta skipti í smá tíma. Þannig að við erum öll spennt.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
8: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
9: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
8: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
9: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
8: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
9: Ára ást 2.

0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
1: á Rás 2.
2: Það var að hljómsveitin Hylur sem eru komnir hérna í heimsókn og það ekki auðvelt í þessi menn alltaf á flakki og búið allan heim en Hylur, velkomnir, tökum kynningar.
3: Já, takk fyrir. Herri, já, Friðrik heiti ég, basalekari Hyls, með mér situr hennar Hlöður Smári. Frontmaður, segir maður, hvað segir maður? Frammari?
2: Nei, þeir eru ekki frammarar, þeir eru, hvað, ertu ekki Ólafsvíkingur?
4: Jú, ætli það ekki.
2: Heldur ekki með víkingunum þar?
4: Jú, ég harður víkingsmaður.
2: Og þú hérna, Friðrik,
3: Snæfell.
2: Er það ekki Stykkishólmur?
3: Jú.
2: Og hver eru það sem þú heldur?
3: Snæfell.
2: Heitaði Snæfell?
3: Heitaði Snæfell.
4: Ég enda mikill Snæfellsmaður líka.
3: Já,
2: góður í körfunni.
3: Góður í körfunni.
2: Við tökum því. Já, þannig að frontmaður gefur í skyn að þú sért einhvers konar CEO, stjórnaformaður fyrir, það er ekki þannig.
4: Nei.
2: Ræður einhverju í hafa hýlur.
4: Nei, mér líður eins og einu sinni hafa að vera meira þannig.
3: Já, en núna ræður eina trommar nöllu.
4: Já, sem mjög næs, nice, sko.
3: Já, það enda mjög fínt að fá bara láta ykkur annars.
4: Núna líka geti ég bara að koma með svona pælingar og hugmyndir og síðan svona rétt honum að bara og svo.
2: Já, þú treystur honum.
4: Já.
2: Þess, það kannski það sem er það líka fæðast. Eitthvað ákveðu traust, svona að ég læt að fá þetta og ég veit að þetta verður bara fínt.
4: Já.
2: En ég veit að þetta verður skítsæmilegt.
3: Það verður alltaf annað, þetta gerist alltaf.
2: Það gerist.
4: Svo líka, við erum náttúrulega búum saman, sko, við Hinrik, þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er voða þægilegt, þú veist, við ræðum, eða skilur, við erum alltaf að tala um þetta, skilur,
2: já, þannig að þú veist,
4: en svo framkvæmir hann, þannig
2: að En að þið eru út allt, sko, þú veist, ok, við tökum bara að þræðum þetta. Þið eru þarna í Stykkishólmi og kynnir sem ungi menn, farið að spila í bílskurnum.
3: Já, passa.
2: Og

0: skilur þar.
1: Einmitt. Og það var bara að því bara.
0: Það var bara það var smá bútt í lort.
2: Þetta gerist þannig að við vorum í grúptjáttinu að reyna að finna nafn á þessi þannig að fyrstu epiplötu sem við gerum. Mm-hmm. Það var ekki komið nafn einhvern veginn á það verkefni. Mm-hmm. Og við vorum bara allir að drita random orðum inn í grúptjátti og svo þú veist, bara kom orðið hylur þú veist, í þessu brainstormi, sko, og svo bara svona einhvern veginn.
0: En við vorum samt alveg smá að pæla, við vorum að leita einhverju stuttu íslensku.
2: Já, það var rammi, sko.
0: Það var svona pælingin.
1: En syngjum að ensku, samt.
0: Syngjum að ensku.
1: Þannig að hvernig segir útlendingurinn?
0: Hælýr.
1: Er það hælýr?
0: Hælýr.
2: Hælur líka.
0: Hælur, já, já.
1: Hælur Hitler.
2: Já, þetta er ekki gott, sko. Við heldum einhvern veginn, þú veist, að þetta er svo, það er ekki engin flókin stafur hana. Við heldum að þetta er bara
0: Hælur.
2: Já, þau getur að segja bara Hælur.
0: Já, já.
2: Ég hef svolítið verið að vinna með að segja þeim, sko, að þetta sé eins og að segja Hillary minus I.
0: Já, það er alltaf sniðið.
2: Ok. Það segja Hillary.
1: Hillary. Já, sko, kaninn sérstaklega getur ekki sagt neitt nema sem Madonian, sko. Þau taka bara öll orð og bara, þú veist, Hælur. Það fara bara alveg, veist, reyninginu sinni.
0: Nei.
1: Þau vaða bara í þetta head first. Þetta er styrlalið, heyrðu, aðna
2: Bretin er svona
1: hann er líka svona, sko. Já, ég veit. En aðna, þið, ég sagði þetta náðan, þið búið út allt. Þið eru svona, er þetta long distance hljómsveit eða?
0: Já.
1: Ok, þannig að Hlöðver, hvað er þú?
2: Ég bý í London og
1: með trommuleikaranum.
2: Já.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er svona þetta er mjög skemmtilegt heimilishald, sko. Þetta er við Hinrik og kæristunar okkar. Mm-hmm. Og bara voga gaman, sko.
1: Og það er bara svona, ok, þú veist, leifum þeim að, þú veist, gera sitt. Svona, þeir eru bara að gigga aftur. Æ, hvenær hætta þeir þessu helgi?
2: Hvenær alltaf þeir að átta sig á þessu?
1: Grow up og fá sér vinn í banka.
2: Já.
1: Er það þannig eða?
2: Nei, það eru reynda bara mjög supportive og poppaðar, sko. Það eru...
1: Ég er það kærast þeir neyri í hljómsveitinu Sóðaskapur.
2: Já.
1: Já, hún þekkir þetta. Frábær hljómsveit, mælu með.
2: Gekkja band, sko. Hún er í, náttúrulega, Sóðaskapur. Svo er hún líka, náttúrulega, hérna, þú veist, kláraði leiklistanám hann í hitti fyrra og er í svona pröfum og alls konar úti. Þannig að ég, hún skilur þetta hark, sko, já, mest af öllum, held ég.
1: Þetta er hark heimilisald.
2: Já.
1: Há-há.
2: Há-há.
1: Já. Ég fíla það. Það er fallegt. Þann, og hvar ert þú?
0: Ég komin til Köpen.
1: Þú ert komin til Köpen, varst
0: já,
1: ekki?
0: Já, já, já.
1: Nei, veitðu hvar? Nei. Æ, þið eru alltaf út allt.
0: Við erum alltaf út allt.
1: Þú ert komin í Köpen bara í eitthvað nám þá eða?
0: Já, ég er í starfsnámi núna sem sagt. Og svo er svona pælingin að fara í nám eftir það.
1: Ok, og þið eru þarna út allt. Gott að sé interneti séu komið.
0: Já, sem betur fyrr.
2: Og geggja dæmi.
1: Og geggja konsept, veraldaveðurinn. Og náið sem bara náið að halda ágætu siglingu bara þannig og finnið ekkert eitthvað, er ekkert að missa dampinn óvart eitthvað?
0: Nei, ekki beint, það er alveg bras að skipuleggja, það er alveg erfiðast að skipuleggja sko stúdíó og semja og þessar þannig pælingar sko.
1: Já,
0: sem
1: já.
0: Gigginn og svolítið, það er alveg ná að halda dampi sko.
2: Já, það er líka, mér erstu einhvern veginn þægilegt, við spilum svo mikið, þú veist, áðurna við fórum út, en að, þú veist, og svo að því að þú veist, við erum allir á síkunum staðnum, þannig að þú veist, svona ný lög í prógramið bætast, þú veist, hægt og rólega við,
1: já.
2: Þannig að, þú veist, við getum mjögulegt hýrst bara, kannski, degi, tveimur, mm-hmm. fyrir gig, tekið, þú veist, þrjú rennsli og síðan bara...
1: Allir heitir.
2: Já, þú veist, það er mjög þægilegt, en, já, að taka upp og, þú veist...
0: Og semja nýju lögin, það er, og við gerum það alltaf allir saman, svolítið, sko.
2: Já.
1: Þið eru alltaf að náða að gera það.
0: Við erum að náða að gera það, já. Þið
1: eru að fara að gefa út lagum út. Það er í feeling. En þið eru svona svo ógæslega duglegir að spila og þið hafið að spila svolítið erlendis. Mm-hmm. Og þið eru með útgáfu erlendis, eða ekki?
2: Jú, þetta er einmitt fyrsta, þessi tvö lög sem eru að koma út á morgun eru fyrstu lögin sem við gefum út í samstarfi þau.
1: Já.
2: Monomyth Records heitir þetta. Uh-huh. Og þetta er svona indie label í Leeds. Uh-huh. Og við höfum verið að spila mikið í kringum þetta label, sko.
1: Mm-hmm. Farið það út og eins og segja, takið nokkra æfingar og spilið bara á einhverjum pöppum í Englandi þá.
2: Já. Já.
0: Og svo líki staðan erum við búin að vera hérna, hjálpa að koma böndum hinga heim.
1: Já, skipti program.
0: Já, það var svona að byrjaði svona smá sem með eitthvað svona skiptast á að spila. Svo einnig svona fór þetta
1: skemmtilegt um samfélagi kringum það.
0: Já, einmitt.
1: Mjög kúl. Já, ég mani, ég kom að tónlega með ykkur og einhverjum félögum ykkur, sko.
2: Já.
1: Mjög góðu fílingur í þessu, sko.
2: Það er bara ógæslega gaman, sko. Svo náttúrulega bara er þetta búið að vera

0: ég held að sé komnar 5-6 sko Íslandsferðir hjá þeim og alltaf með, þú veist, þetta er einhver, ég held að sé einhver svona 12 bönd á þessu leibúli og alltaf, þú veist, nýtt band enna sem kemur og þú veist, núna er þetta stemmingin orðan í lít sko að þú veist, það er pínu bara svona, það er alltaf gett spenntir að fá að koma til Ísland hver er næstur að fara þetta er pínu svona eins og í skólanum svona þegar að þú veist eða ekki, þegar að þú veist níundu bekkur fyrir að laugar eða eitthvað svona
1: þetta er alveg eins
2: þetta er eitthvað spenntir að fara að laugar
1: eða mitt, ég hef aldrei heyrt þetta
2: nei, það var mjög gaman að laugum sko
1: mér var ekki búið að laugar
0: og ekki
1: hættu til lít þannig að þú veist, reddum þýtt strákur
0: græja það sko
1: hvað er þessi útgáfa héti sér?
0: Monomyth
1: íslensk bönd, tjekki það þessu En hann, og þeir eru að gefa þetta út erlendis og svona og þeir hafa aðlega að gefa út na, heima, er einhver munur á þessu? Þú veist, ég meina, finnst þið hvort að vera stærra svona þetta er að gerast úti, brest útvarp og svona, eða?
0: Ég held að svona, þegar maður utanakomandi þá fannst mann þetta að vera stærra, en þegar maður er komin inn í þetta þá er þetta kannski, jafnvel, eins og þetta
2: er
0: minna.
2: Já, þetta er náttúrulega líka bara einhver eiga, sko, náttúrulega Bretland.
1: Já, ég sagði það alltaf að þið fóru að rífast einhverja bretta sko.
2: Já, já.
1: Þegar þannig að þú veist, svona þegar ekki minnum átt að kent sko. Þá fór ég þetta En þannig að Nei, en ég menna að þú veist, það er BBC hérna, introducing og það eru svona stóra atriði þú veist, minna, og finnst þið eitthvað vera nær þessu þá út og úti eða?
0: Já, 100%
2: Já, náttúrulega líka svolítið pælingi með að taka þetta út sko,
0: að
2: reyna að komast í eitthvað
1: svona erlendis atriði, sko.
0: Það er mikil stemming, það er einmitt hérna, já, ég veit ekki hversu mikið maður getur sagt þetta, en það er eitthvað svona eins og BBC introducing er, þú veist, það er gott samstarf þar á milli, hérna sérst, Bob hjá Monomyth og hérna, einhver þarna, já introducing þannig að, já, það er svona það eru aukin tækifæri utan landsteinina, augljóslega
1: fyrir hljómsveit eins og Hilu kannski þetta er enn smá rock and roll og
0: á ensku
1: og þetta er kannski ekki eitthvað svona fyrsta bandi sem maður fengið til að spila í ásvartíð Arion Banka
0: nei
1: en það er kannski fínt að fara út og breyting kann gott að meta nafla sko.
2: já, hann gerir það er mikill hiti fyrir svona músík þannig sko.
1: Einmitt, það við ekki finna þess veldi bara líka bara gott feedback frá breytunum
2: nefnilega algjörlega
1: með sköllóttu Liverpool sjómlarnir hann
2: þeir kunna þetta sko
1: og þeir mæta tónleika fá sér bjór og hlusta tónlist
2: já, þeir gera það
1: og hugsa sér íslendingar
0: þetta er geggja koncept
1: þetta er gott koncept en þeir eru loksins að fara að gefa út þessi tvö lög í einu og ég rak augunum mitt í þetta svona heyrðu já, þetta er svolítið svona gamla leiðin Er það ekki?
2: Þetta er svolítið ljóskurðið, þarna verðum við að þakka eða kemur ljóskurðið sér gott eða slend en við verum að kenna trommvaranum með þetta Þetta var eitthvað Excel skjál búið að reikna þetta út
1: Já, ok, þetta er Excel pæl
2: Þetta er Excel sko
1: wow. Excel og tónlist sko.
2: En svo hérna var ég að spyrja út í þetta daginn eitthvað svona, en er þetta sniðið? Þannig að ég Nei, ég veit það ekki
1: Sko, smáskífi pæling þannig að þið gefið út bara eins og hérna þú veist, bílarnir gáðu út hvað var það, Strawberry Fields og svo Penny Lane hinum ein eða öfugt sko. Og þetta er svolítið svona í dag gefa náttúrulega flesti bara út eitt lag í einu en þið fóruð í þetta oldschool pælingu að gefa út eitt lag og svo kannski bjellið eða eitthvað svona einmitt. Sem er þá hitt lagið Ég hef ekki séð þetta í mörg ár.
0: Nei, þetta er líka mjög skil. Ég var fínum búin að gleyma af hverju þetta var svona. En síðan var ég að muna bara akkurat núna þegar vorum að tala um þetta. Þetta er út af hérna, þetta er út af það að þetta er að koma út vínill með þessu.
1: Ok.
0: Og þá hann verður A og B.
1: Þarna kom það.
0: Hérna, ég manna núna. Ég var einmitt að pæla í þessu áðan bara af hverju eru að gefa tvö.
2: En hann kemur ekki strax, samt, var það ekki? Það fór
0: eitthvað í
1: Já,
0: og rústaði öllu drastlinu
2: já,
0: í pressu
1: Já, plötuna bráðnuðu bara
0: Já, mér skilst það
1: sko. Já,
0: þetta var einhverju geimslu hana í lít sko. þetta er líki samstarfi við svona litla plötu pressu þar og við fengum bara símtali um að hérna, það væri allt í steik út af bara þú veist, það er alltaf
1: svona hitt
2: við erum að setja í næsta Excel skil að gera ráð fyrir hittabylgja
1: já, láta veður, spána inn í þetta þetta er svona fyrsta alvarlegu afleðingarnar sem ég myndi segja fylgi hittabylgjunni
2: já, einmitt
1: svona fyrstu svona alvöru slæmi afleiðingar.
0: Svona eitthvað svona til að hafa áhugjur á.
1: Já, það er hérna smáskíðan frá hýlur. Já, en...
0: Já, núna er þetta bara eitthvað megarðingar sens að vera eitthvað að gefa digital hérna á B og svo er ekki vínil.
2: Já, en það kemur vínil.
0: Já, hann kemur.
1: Það er líka sjarmi. Þetta er sjarmi, skilur við. Að taka þetta svona gamla, það er allir að hamstra í dag útgáfum þannig að gefa þetta eitthvað og svo, svo býða, ok, hvern, ok, núna eitthvað. Svona hamstra svolítið útgáfu út.
2: Einmitt.
1: Þannig að mér við svolítið, það er smá stælar í þessu. Svo næstmestir stælarnir var að gefa út bara epiplötu á þess að gefa út eitt lag.
2: Já.
1: Og mestir stælarnir var að gefa út bara breiðskífu.
2: Bara droppa plötu. Já. Gjörðu svo vel.
1: Það væri, það er næsta múf hjá hér.
2: Ég er sko, ég er að stressast bara við að hugsa það, sko. Þetta er ekki hægt.
1: Fólk myndi trillast, það myndi brjálast út í ykkur. Bara hvernig dirfist þig. Gef út þessa helst breiðskífu. Já, ég veit. En atna, við vorum aðeins að tala um þetta áður en við fórum inn í loftið með blótsirð í lögum. Fyrsta sem þið spurðið var, hvernig er þetta með á rástöð? Má blóta? Og ég sagði, í lögum, sem
2: já,
1: sagt,
2: já. Þú veist.
0: Já.
1: Og þetta er svo stór pæling, sko. Og ég eitthvað svona, já, hæ held ég. Ég veit það ekki, ég meina, jú, ég sit hérna og hlusta tónlist tímunum saman og mér blöskra stundum. Ég held að það verið eitt lag með XX Rottweil sem að komið nokkur orð sem ég var svona æjæjæj, svona eitthvað svona bara síns tíma, en fyrir utan það þá finnst mér nánast ekkert heilagt ég ætla að koma með eldstutt dæmi en að eldsnögt dæmi Teenage Dirtbag með Hvítus Hvítus það sem sagt var hérna áður fyrr sko setning í eða það er setning í laginu sem hann segir sko her boyfriend's a dick
2: mm-hmm.
1: He brings a gun to school.
2: Já.
1: Þetta er setning. Fyrst þá var orðið sem sagt dick censurað út.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þá var það her boyfriend's a beep, he brings a gun to school.
2: Mm-hmm.
1: Svo núna nýlega þá er þetta hægt róla búið að þróast út í eða sem þess nýlega heyrði ég lagið og þá var það sko bandarískri stöðu vissulega. Þá var það sko her boyfriend's a dick, allt í góðu
2: okay.
1: He brings a beep
0: All, já
2: Já, þetta er svona, það er eitthvað kúltir á baku hvað er sensora?
1: Hvað er sensora hverju sinni, breytist alltaf
2: Einmitt.
1: Og þannig að svo, geggjum pælinga við séum að fara til baka og laga svona, herrið, núna þetta í lagi, en ekki þetta bara svona, við verum að skoða þetta aðeins aftur.
0: Nú er þetta meira svona þeim er alveg saman, kannski blótsirði sem sko individual dæmi, en það er meira svona hvað þú ert að segja, heldur en sko orðið sjálf
1: Já sko hatursræða alltaf
0: Já.
1: En þarna er þetta líka mjög kultúral bara eitthvað sem er í gangi í Bandaríkjunum og getur vakið slæma tilfinningar hjá einhverjum en þetta er svo flókið
2: En ég veit ekki að svona taka út bara orðið gönn það er, þetta er ekki til samt,
1: Kannski, man ekki hvort það hef verið bíp, þú sko, eða þú veist ég maður ekki við þurfum að checka á þessu en þannig að ég sagði, ég held að mig blót í lögum en varst að spurja því að það er einhver svakal blótsir í nýju lögunum ykkur hvað er í gangi þetta?
0: Nei, raunin ekki, eða þú veist
2: Já, bara alls ekki raunin sko en...
0: Nei, bara alls ekki, en þetta er bara þú veist, það er bara í lokin á hennar þú veist, kórus er bara eitt heiðarlegt sko en máli er út af því að við erum sérst að gefa út til líka í Bretlandi og það er svona þú veist eins og hjá okkar hérna, hjá Monomið, þá er svona þú veist, þau vilja helst reyna að fá allt allavega einu sinni spila þannig í BBC Introducing til dæmis en núna er þess að Bob og einhver gæja hann snærum eitthvað búin að vera að edita þú veist, þeir eru einmitt búin að vera að reyna að bípa út, þú veist, úr það er eitt lag síðan
1: Hvað heitir lagið sem sagt í smáskífinni?
0: Það heitir Desperate.
1: Desperate sem er með Opp og Sý á orðið
2: Já, þetta er bara
0: Er þetta enda blótsirðið?
2: And fucked up
1: Já, ok
2: Það er ekki
1: Það er ekki enn eða F-orð
2: Það
1: er ekki enn eða F-orð
2: Nei, þetta er bara
1: Þetta er ekki það F-orð Það er komið nýtt F-orð
0: Er komið nýtt F-orð?
1: Minni það Guðni TH sagði orðið fáviti og baðst afsökunar hafa nota orðið fáviti Þá sagði hann ég baðst afsökunar hafa nota F-orðið Ég eitthvað, hvenær Þá myndi hann fáiði.
2: Ég heldur sem komnum með bara texta einasta lag, sko.
1: Þið hendur þarna í fokk orði sem að mér skilst að sé orði bara svona í lagi, allavega samkvæmt því sem ég heyrti þarna. Þannig að við þurfum ekki að kannski bíba það fyrir Rástu, en þið þurftu að gera það fyrir BBC.
0: Já, mér fannst það mjög skrítið, sko, því að þú veist, það blóta fáir mikið á brettin, sko.
2: Nei, já,
0: í svona dagalegu tali.
1: Og þeir segja kant mjög mikið.
0: Já.
1: Og þannig er ég að vitni þá. Ég er ekki að segja þetta.
0: Nei,
1: frá mínu hjarta
2: nei.
1: Ég er að segja að þeir segja þetta hægri vinstri
0: alveg, allan daginn
1: því bjóðin í þrjú ár og ég bara heyrði þetta orð svona 6000 sinnum á dag
0: já.
1: Þannig auðvitað verði maður bara svona gett svona óviðkömi fyrir því hægt og rólega en svo geta þær ekki heyrt eitt fakt á BBC
2: Nei, þetta
0: er einmitt
2: En þetta ekki líka svona, það svona proper og post, svona eitthvað Já, ætlum að hafa þetta að BBC Þessi, það svo mikið svona, hvað heitir þetta Þeir eru klárar
0: ekki sem ég svona
2: Já, svona menningar, hérna stjættarmunurinn og svona Fyrir þetta ekki eitthvað inn í það
1: Eitthvað svona drottningaradriði
2: já,
1: Hún, kóngurinn hlustar á BBC
0: Ég held að hann sé ekki að hlusta á BBC
1: Já, þau ímynda sér það sko. Þau ímynda sér að hann svona fá svo sætt svona, og kveikja á BBC útvarpinu og svo heyrir hann fokk og þá bara færa því hérst Þetta er nýtt auður Það gerist víst við þarna, Elizabeth
2: Já, þannig sem hún fór
1: Þannig sem fór hún, hún hefði F-orðið í BBC
0: Þetta er strangara núna Þetta er nokkur sinni fyrir
2: Ég skotta að sé að klippa þetta út
1: Ég er að segja það, hann er fyrir bestu Hann að þið klipptu þetta út og ætlaði að spila þetta BBC þá
0: Mér skilst það, ég er ekki eins og búin að heyra sensoriðu útgáfana
1: okay.
0: Ég bara veit hún er til
2: Nei, ég ekki heldur búin að heyra
1: Við verðum eiginlega susta á þetta lag
0: Já
1: Veist, sem sko svona jæja, nú fáum við að heyra þetta lag ég held að sé svolítið þannig sko. Eins og ég segi, þessi smáskífa hýlur, á ég að segja komnir aftur sem einhverju leiti sko, útgáfulega séð
0: útgáfulega séð
1: já, því að alltaf ég er alltaf góð róli sko.
0: Já, en við erum bara heldur búin að vera á róli sko, annarstaðar
1: já, en ekki í Íslandi
0: já, þetta er bara svona Já, síðustu svona þrjú ár hefur verið bara svona geðmikil, kannski svona ósýnilegri grunnvinna einhvern veginn.
2: Já, það eru Excel-skjölin sem vorum að tala um.
0: Og... Já, og þú veist, og gekk nútti náttúrulega.
1: Já.
0: Við erum alveg búin að vera duglegir, sko.
2: Já.
1: Já, en þetta kemur útgáfa og ég meina, þú hefur inn í hljóðfráhúsinu og ég spyrði þér glatt að þetta er leil spurning fyrir tónlistafólk að fá en svona, já, ekki fara að gefa góta
0: Já
1: Þannig, og mér líður sér að ég spurði þá oft að ég fái svona, já, loksins
0: Já, þetta er alveg 100% loksins og sérstaklega eins og með Desperate sem lag sem við erum búin að spila live í sko tvö ár
1: Einmitt Loksins
0: Ógæstlega lengi búið að vera til í
1: rauninni Og þú nú fáðu þetta. Og tvö lög, tvö fyrir einn.
0: Já.
1: Það er ekki nema tvö fyrir einn, sko. Þetta er happy hour.
0: Heilur
1: happy hour. Þetta er há-há-há.
2: Já.
0: Kóti bak og beint í happy hour.
1: Beint í happy. Og ætliði eitthvað að reyna að sinna Íslandi aðeins meira núna eða ætliði bara að halda áfram að rokka róla þetta?
0: Sko, fókusin er tvímalulegst meiri hana úti, sko.
1: Þeir góðan kjarnar þetta heima.
0: En við eigum, já. Og, en þú veistu, við viljum líka bara svona Það 100% einhver svona gekk framundan hérna heima og þú veist já, alveg í með haustinu
2: Já, með haustinu,
1: með haustinu
2: bara kannski að hvílum sumari og förum, kom sterkir í hausti
0: Já
2: Heilur happy að vera haust
1: Ok
0: og sko, já Og hver veit nema að komið meira í haust, sko.
2: Já.
1: Ok, wow.
0: Þannig að...
1: Litla kýtlið.
0: Litla kýtlið.
2: Litla kýtlið.
1: Kýtlistrið. Herðu þið, þannig að hlusta á þetta nýja lag og þannig að... Og svo mælu við náttúrulega bara með því að fylgjast með á miðnætti, gerir það fyrir.
0: Já.
1: Og þá getið þið hýrt lagið aftur á streyfinsveitum og hitt lagið.
0: Já.
1: Þannig að... Og vídjó með þessu og allir pakkin.
0: Já.
2: Já, svona stuttidjó, svona Instagram
0: Já
2: eitthvað.
0: Er það svona orðið tónlistarmyndbandinu?
1: Jú, segi bara já
2: Já,
0: það eru geggja að vídeo með þessu
1: Veistu hvað við kallum þetta?
0: Content
1: Verður content með þessu?
0: Fyrsta content með þessu
1: Ok, like og subscribe
0: Like og subscribe
1: Nú líst mér á þetta Herðu, eitthvað meir um þetta lag sem við viljið nefna á þannig við bombum okkur í þetta
0: Nei, bara
1: Desperate. Er það bara einhver desperation í loftinu?
0: Það er bara einhver svona desperation Þetta er svolítið svona bara Þú veist, þetta lag í rauninni bara sami á mjög stuttum tíma sko. Gaman samt að segja frá því það var sérst gítar sem ég á sem að ég var komin með pínu leið á og ég var eins og áður hérna, segir, ég var að vinna í hljófarhúsinu og það er mjög holt að vinna þar og umgangast fólki sem vinnur þar og ég fóð með gítar hérna í hljóðfarhúsi bara einhver svona aðeins í smá svona yfirferð og svona og svo hérna tók Pétur Ben var að prófa hann í eitthvað magnara og ég bara eitthvað þetta geggja að gítar núna Og hérna
2: höndinum á Pétri Ben, það var allir gítar að gegja.
1: Já, ég kefti gítar af því Pétri Ben prófaði hann og ég sagði í kaupan.
2: Já, einmitt.
1: Þú fór ég heim og ég eitthvað, að nei, ég er ekki eins og Pétri Ben.
0: Já, svo þú veist, svo fór ég heim með gítarinn og ég var líka að prófa eitthvað svona pedala eitthvað og ég ákvað bara eitthvað svona, æ, þú veist, þegar maður er með eitthvað svona rit stíplu skiljiði.
1: Já, já.
0: Og ég eitthvað svona, þú veist, hann einhvern veginn bara greip gítarinn og byrjaði bara eitthvað að djöflast á honum og það bara kom eitthvað cool.
1: Mm.
0: Og ég einhvern veginn greip gítarinn og ég literally setti bara, þú veist, ég pældi ekki, ég byrjaði bara að djöflast á honum. Það er í rauninni introið á Desperate sem að bara svona varð til og svo hélt ég bara áfram í, þú veist, versið og hérna, sérst, kórusinn og riffið svona að það var aðeins öðru sig eftir kórusinn en samt að mestu leitu svo fórum við á æfingu og og einföldum riffið í rauninni eða þú veist svona
1: Pétur Ben samt í lagi
0: ég held að Pétur Ben hafi skilið þetta eftir bara í gítarnum sko.
1: Ef þetta væri monster hit þá veistu hver að fara að kæra og það er sönnun hér þarna klúruð þess en heyrðu, takk hérlega fyrir komuna heilur hlakka til að sjá okkur spila þarna heima það er komin tími held ég á eitt gott það held ég
0: takk fyrir að fá okkur
1: Any day. Desperate.
0: Desperate.
2: Desperate.
1: Desperate.

0: 8.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
3: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
6: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
7: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
8: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
9: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð þið að stoppa þau með?
10: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á Morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskólanda og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
9: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
5: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
11: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
12: Á Rás 2.

Það nýjasta með Hipsum Haps, lagið meðal mannsins og svo hérna svifa þjóðsöngurinn til lagið sem byrjar plötuna hans Algrím Hjartans sem bara splunkun í, ef ekki segja nokkra vikna gömul sem að telst í rauninni bara sko barnungt fyrir plötu myndi ég segja. En við skulum henda okkur bara í hérna getraun dagsins, þetta er oftast trenna, en ég ætla að hafa þetta fernu í dag. Eina mjólkufernu, fjögur lög, öll eitthvað eitt sameiginlegt og... Ég held að það sé einhverju sem að muni ná þessu. Einhverju klárir að minnstakosti. Og ef þú nærður sér ekki, þá er það allt í góðu lagi. Þá er þá, maður þarf ekki alltaf að vera klár. Stundum er bara best að vera smá einfaldur og ég reyni alltaf að vera einfaldari þegar maður er að horfa á mikið að einhverjum heimildamyndum á YouTube og eitthvað og er að verða of klár. Þá verður maður svo leiðilegur, þannig þá reyni ég að horfa á fólk detta eða eitthvað, eða kattavídeó og þá svona einhvern veginn næ ég aftur að kjarna mig í smá heimsku. Mikilvægt. En það er þessi ferna, fjögulög, eitthvað eitt sameiginlegt og við byrjum á sænsku þríeiki, þetta er Pétur Björn og Jón, sem eiga þetta lag sem að varði ekkit smá stórt. Þrátt fyrir mjög listræna nálgun á laginu, þeir voru að leika sem er alls konar hljóð hér og þar, en einhvern veginn varð þessi pop-leðja sem að sigraði heiminn, lagið Young Folks.

Wind of Change með Scorpions og við erum í Getraun fernu. Fjögur lög sem eitthvað sameiginlegt. Við heyrðum hérna Young Folks til að byrja með. Núna var það Wind of Change sem eru til alls konar samsæriskenningar þetta lag. Þetta er kynnt ykkur þetta, það er ekki mjög klukkutíma að fara inn í það. En svo næst í þessari fernu, sem lag nr. 3 í fernunni er Tighten Up með The Black Keys. Kannski

0: Og þar með líkur fernu getraun dagsins. Við heyrðum Young Folks með Pétri, Birni og Jóni. Við heyrðum Wind of Change með Scorpions, Tighten Up með The Black Keys og við vorum endandi hérna á Patience með Guns N' Roses. Og eru við ekki alveg með þetta? Er þetta ekki alveg komið? Jú, ég held það. Ég held við séum með þetta. Þessi öll lög eiga, sameiginlegt er það að það var verið að flauta í öllum lögunum. Laglínurnar og intro og alls konar voru flautuð. Þannig að ég, eða ekki, var þetta ekki bara svolítið flott í dag eða í kvöld? Ég held það. Ég er ánægður með mig, ég ætla að fara ánægður inn í auðlýsingar.
1: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
2: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum momentum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
1: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir fréttir.
3: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Krummi og Bjarni, Harma, Volcanova og Vintage Caravan. Og byrja klukkan 5, endar upp úr 9, frítt inn, nánar á rockireykjavík.is.
4: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
9: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

21 eitthvað heiti lagið og með flott eitthvað sem Íslendingar ættu nú að kannast við búin að vera, ég held að það hefði fyrsta lagið að koma úr 2021 eða svo og það er bara lentu hlaupandi, það fór strax á stað og náðu góðum vinsaldum og enda frábæra músík og frábæri textar og bara æ, minnst þetta besta lagið sem þau hafa gefið út mörg góð, minnst þetta besta, heyrðu það Vigdís förum í meira íslenskt nýtt en kannski ekki alveg sama sem er sálmum en þetta er kannski aðeins mér í rámaskítar þegar þetta Space Station líka búin að ganga rosalega vel og voru að spila á South by Southwest og eru bara að gera það gott en það flottir, góðir live, góð lög góðu fílingur og enn og aftur góðu textar en í nýja laginu vitnaði Skóta Góti ljóti, spýtur grjóti drífur ekki upp í móti, heyrði ég einhver tíman en þetta lag heitir það ekki, það heitir Eitur grá Skóta, nýjasta

0: Trúbrot og lagið þeirra Án þín, þetta er íslensk klassík og ég held að sé enginn að fara að þræta fyrir það hér. En við skulum kíkja aðeins í saumana á ákveðinni tónlist. Við skulum fara, já, austan við játtjaldið, bara nánar tiltekið austur Þýskalandi, snemma á 9. áratugnum. Hann bjó ungur piltur sem var mjög efnilegur sundmaður og hann var það efnilegur að hann komst í landslið og var á leiðinu á Ólympíuleikana í Moskvu árið 1980. En í æfingaferð á Ítalíu gerði hann þau hræðilegu mistök að lauma sér út af hótelun á kvöldin til að skoða sig og versla vestræn tímarit. Stasi, austur þýska leyniþjónustan, komst að þessu og hann var umsvifalaust rekin úr liðinu. Í stað þess að verða Ólympíufari endaði hann á því að vinna sem körfugerða maður í sveit. Á sama tíma var vinur hans, ungur gítarleikari, í mun meiri vandræðum. Hann lenti óvart í miðjum mótmælum gegn austurþýsku stjórninni, var handtekinn, barinn og yfirheyrðu vikum saman og í kjölfarið flúði hann land og komst yfir til Vestur-Þýskalands. Það var ekki fyrir en Berlínamúrin fjall árið 89 sem þessi vinir gátu loksin saminast á ný í nýfrjálsu og kaotísku Berlín. Gítarleikarinn vildi stofna nýja hljómsveit. Hann var komið með algjört ógjáð því að öll evrósk bönd var að reyna að hljóma eins og bandarísk rockhljómsveit og syngja á ensku. Hann vildi búa til eitthvað sem hljómaði nákvæmlega eins og þýskar vélar. Iðnaðarlegt, kalt, drullu þungt og taktvist og hann vildi nota þýskuna óspart. Hann fékk gamla sundkappan til að syngja, þráttur hann að hafði litla reynsluði, enda var hann aðalega tromma í neðanjarðar punkbandi á þessum tíma. En sveitin þurfti nafn, þeir tóku það upp úr fréttunum. Eftir hörmulegu flugslysi sem varð í flugsýningu í bandarískri herstöðu í Þýskalandi, 88, þóttir hafi reyndar óvart bætt við hennu auka emmi í stafsetninguna. Það var þó eitt stórt vandamál, söngvarinn, þessi stóri og stelti körfugerðamaður, var ótrúlega feiminn á sviði. Hann vissi ekkit hvað hann átti að gera við hendurnar á sér og stóð bara og sló á lærin. Til að haka að gera og dreifa athyglinni frá sér þá fór hann að leika sér með eld. Hann byrjaði að hella bensín á svið og kveiki en tók þetta fljótlega svo langt að hann fór á námskeið og fékk réttindi sem fullgildur flugelda sérfræðingur. Úr varð ein svo allra trilltasta tónleika sýning rocksögunar og í dag ferðast þeir heiminn með fleiri tugi flutningabíla og logarnir bara út allt og kveikti hljómsveitameðlumum og hiti af sviðinu finnst alveg aftast á þessum leikvöngum. Þessi gríðarlega stóra og eldhitta hljómsveit sem hefur sigra heiminn syngjandi á þýsku er að sjálfsögðu Rammstein með tveimur emmum, söngvarinn er Till Lindemann og gítarleikarinn Richard Kruspe. Við skulum fara hér og hlusta á þessa ágættu hljómsveit Rammstein. Hendum í sonne fyrsta sumar.
1: 1 2 3

nýjast með Quarasi, Do It Again. Og ég hrifin, eins og maður hefur nú oft rætt, sko, að það líður ákveðin tími hjá stórri hljómsveit að hún gefi út lag og því lengri tími sem líður því eiginlega meira eftirvænting og því meira líkur á vonbrigðum. Chinese Democracy með Guns N' Roses sem dæmi, svo er til milljón dæmi. Og Quarasi lítur svolítið býð eftir sér og svo bara laumiður þessu lagi út og mista bara svínvirka, mista gott lag. En förum yfir til Holland, þetta er hljómsveit sem heitir Focus. Og eina fáu hollensku hljómsveitin sem ég geti nefnt svona. En allavega, það sem er besta við Fókus er að allra vinsælasta lagið þeirra, eða Sylvia er eitt, en vinsælasta lagið þeirra heitir Hocus Pocus, sem er svo fullkomið. Hocus Pocus með Fókus, vá, þetta er bara, við veist, tilk heppnið að þetta lag slómast í gegn. En það er margt skemmtilegt í sér lagið, það er frábær solo, frábær riff og ég tala ekki jóðurlið. Hötum það ekki, svona sparið.

0: heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rástvö.
2: Ég þekki ljósku sem vinnur hjá lána sjónum. Hún er lagleg.

hennar, hann var alltaf að heiman Einn konan fekk alla sjáan En hann eignaðist á flakkinu, 80 börn Hann fekk allurlega sem hann segir á hann það

Djöfull er ég flottur, heitir þetta og það á móti sól. En djöfull er ég er innan svega og svo heitir lagið þá í rauninni flottur og þetta er útvarpsvesen. Maður veit aldrei sko, maður væntalega segir það sem það er í sveganum. En okkur þá hafa þetta í svega, maður veit ekki. En ég, svo er ég hljómsveit og við gáum út lag og nýjast að lagið okkar. Ég setti svega í það og ég sé eða strax eftir því. Ég er spáði að taka hann bara af. Það er aldrei of seint að breyta. Það er nefnilega málum með streymisveitur. Það er bara hægt að breyta þessu sem er líka galli. Því að ég geti bítlandi geti bara tekið út eitthvað lag og remastera það og setta Spotify og þú getur ekki fundið gamla stöffið og þetta er frægt. En ég kannski tek svegan. Að því að ég var að horfa á þetta hérna og var eitthvað djöfull er ég innan svega og svo flottur. Og þess vegna ætla ég líka bara að henda í annars svega lag. I can't get no innan svega. Og hvað svo? Jú, satisfaction. Þetta er stöns.

Cornerstone með Arctic Monkeys. Einhvern tímann sá ég einhvern, var einhver að útskýra fyrir mig hvað Cornerstone væri og þetta var eitthvað svona þegar fólk var að byggja hús bara úr steinum og svona. Það þurfti eitthvað svona ákveðin tegund af steini svona sem að væri einhvers konar svona ákveðin lögun á sem þurfti að vera Corner hotsteinninn og hann var í senn mikilvægastur því að allt annað myndi bara detta niður falla ef þessi Cornerstone væri ekki á sínum stað. En ég selja ekki dýrarni keypti það, eins og ég sagði áðan, ég reyna að vera heimskur. En ég ætla að kveðja ykkur til bara fínasta fimmtudags kvöld, þið getið nálgast þáttinn á internetinu og það er þetta heyra viðtalið við Hel sem komu og þeir ætla að gefa tvö lög núna á miðnætti, þannig að þið getið talið niður í það. Og annars segi ég bara, hvað bless ykkur, við erum hýr og glöð eins og við segja alltaf, við verðum að vera hýr og við verðum að njóta lífsins og ásta. Þetta eru hluti sem að mér veist mjög mikilvægir. Ég þakka fyrir samverjum, þetta er búið að vera fínasta 50. kvöld hérna og ég vonið þið farið bara mjúk og góð inn í helgina og þess vegna ætli ég að skilja ykkur eftir með eitt linmjúkt lag. Damien Rice, Íslandsvinurinn, eins og þeir segja. Hann er samt alvöru, ég held ég að við hittar hann fyrir kaffibarnum, en hann er allavega frábær tónlistamaður og írar, alltaf jafngóðir. En hvað það? Guð bless ykkur, hér er Damien.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Eigendur hundsins sem fannst dauður við Langjökul í byrjun mánaðar eru fundnir. Þetta kemur fram í Facebook-færslu dýrfinnu, samtaka sjálfboðaliða sem aðstoða við að koma týndum dýrum heim. Þar segir að eigendur hundsins hafi gefið sig fram. Hann hafi verið týndur í tæp 10 ár og að þeir séu þakkláttir fyrir að hafa fengið svör eftir langa bið og mikla óvissu. Líklegt þykir að hundurinn hafi týnst eða dottið ofan í sprungu þegar síðast sást til hans. Íþróttamálaráðherra Úkraínu, Matvíj Bídný, hefur gagnrýnt alþjóðlegu ólympíunefndina harðlega fyrir að heimila rússnesku íþróttafólki þáttöku á ólympíuleikunum í Los Angeles árið 2028. Hann segir tímasetningu ákvörðunarinnar sérstaklega kaldranalega en hún var tilkynnt daginn eftir að loft- og drónaárásir urðu 26 manns að banna í Kýf og nágrenni. Ólympíunefndin bannaði þáttöku Rússlands á alþjóðlegum mótum árið 2023 vegna ákvörðunar rússnesku ólympíunefndarinnar að taka íþróttasamtök á hernumdum svæðum Úkraínu undir sína lögsögu. Samkvæmt nefndinni á það ekki lengur við og hefur hún því ákveðið að fella bannið úr gildi. Bandaríski herinn gerði árásir á fleiri skotmörk við strendur Írans í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konarag og Busser. Íransk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið loftskeytum á bandaríska herstuð í Jórdaníu. Sérfræðingar segja stjórnvöld í Katar og Pakistan vinna því að ná Bandaríkjunum og Íran aftur að samningaborðinu. Áframhaldandi átök milli ríkjana grafa þó enn frekar undan vopnahléi sem þegar stendur völdum fótum. Þá lauk margra daga útfarar athöfn vegna fráfalls æðsta klerksins Ali Khamenei í dag með bænastund og göngu. Henni var sjónvarpað frá Imam Reza helgidómnum í borginni Mashhad. Frakkland og Marokkó áttust við í áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Frakkar sóttu af miklum krafti í upphafi leiks og uppskáru vítaspyrnu á 29. mínútu. Kylian Mbappe fór á punktin en Yassine Bono varði vel í marki Marokkó. Eftir markalausan fyrirháleik opnuðu frakkar markareikningin í þeim seinni. Mbappe kom frökkum 1-0 yfir á 60. mínútu og rúmum 5 mínútum síðar tvöfaldaði Ousmane Dembele forystu frakka. Loka tölur 2-0 og frakkar mæta því Belgíu eða Spáni í fjóralega úrslitum. Og hingað heim en þrír leikir fóru fram í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Óvæntustu úrslitin voru í Úlfarsárdal þar sem nýlegar fram unnu 3-2 sigur á Íslandsmeistunum Breiðabliks. Þór Káa vann Grindavík á heimavilli 1-0. Þá vann FH Þrótt 7-3 í Kaplakrika og tilti sig þar með á topp deildarinnar. Fréttalestri er lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst. Nú bregðum við okkur á koncert.

koncert vikunar þá ætlum við að hlusta á Megas sem að lést núna í vikunni 81 árs. Ég man ekki hvenær ég heyrði hann fyrst kallaðan meistara Megas, en það festist við hann. Hann var sannarlega meistari orðsins, kannski flinkasta söngvaskáld okkar Íslendinga, fyrirmynd svo margra, ekki síst Rocky Reykjavík kynslóðarinnar, íslensku punkkrakkana. Hann var eins konar guðfæðir íslenska punksins og nýbylgjunar, hann sem sjálfur var lærisveit Elvis Presley, Halldórs Laxness og Dillans og Íslendingasögnan. Hann var frumkvöðull, synti alla tíð gegn strömmnum og svo margan hátt, kannski af ásettu ráði, en kannski ekki, kannski bara vegna þess að hann gat ekki annað. Megas var svona eins og allir þessir bestu, þar að segja sem listamaður, hann þekkti söguna og verk þeirra sem að koma undan og fekk lánað eða stal frá þeim bestu eins og hann gat, fekk hugmyndir allstarað og gerði þeirra sínum, setti sinn íslenska veruleika í allskins músík, dægurlög og blúsa, gaf út fyrstu plötuna 1972, tekin upp í Noregi, og svo kom næsta plata, Millilending 1975, 76 fram og aftur blindgötuna og 77 á bleikum náttkjólum sem hann gerði með spilverki þjóðana. Svo kom svona eins konar barnaplata 1978, nú er ég klæddur og komin á ról, og í lokin á þessu þarna 70 þá kom 1979 tónleikaplata Drauga sjálfsmorði, tvöfalt album, og svo bara leta hann sig hverfa úr músikheiminum og þá var ekkert sem að benti til þess að hann ætlaði að láta á sig kræla aftur. Hún var bara hættur í músík, en svo var það bræðurnir, vinnur hans, Bubbi og Tolli, sem að dróa hann aftur inn í músíkin eila. Tolli fekk Megas til þess að vera eins konar lukkudýr í stúdíónu þegar hann var að gera plötunum sína Boys from Chicago 1982. Það var útskiptaverkefni hans í myndlistaskólanum að gera þess að plötu, taka upp plötu, ferli og gera umslag og allt það. Og hann bað Megas þess að vera þarna með einhvern veginn, svona lukkudýr, og það varð úr að Megas gerði fjögur lög á þá blötu og söng, og svo fekk Bubban líka með sér í lagi Fatlafól á Fingraför 1983, og þar með var boltinn farin að rúla aftur, og fyrsta platan í góðri trú kom svo út 1985, og svo Loftmynd og Höfulausnir og Þrír blóðdropar og svo framvegis. Og hann var þarna þessu tíma mikið tengdur Sykumóla genginu, Gramminu, útgáfu fyrirtækinu og því fólki öllu saman. Og síðasta blómaskeið Megasar hófst fyrir svona 20 árum þegar hann byrjaði að vinna með Kitta Hjálmi í hljóðri

fleiri lög, mér skilst að Kitty og Megas hafi tekið upp í kringum 40 lög til viðbótar sem ekki enn hafa verið gefin út og er ekki er kannski full klár en kannski á eitthvað af því eftir að koma út einhvern tímann. Og Megas og Sjönu þjóðarnir spiluðu líka á alveg helling af tónleikum árum saman og það líka til fullt af tónleiku upptökum sem að hægt var að gefa út, veit ég. Og hápunktur bræðslunar árið 2007 voru eins konar endurkomu tónleikar Megasar með Sjönu þjóðunum. En Sjönu þjóðarnir og Hafnarfirði höfðu nýlega tekið Megas að sér undir sinn vendaveng og spiluðu mikið með honum hann. Og þetta voru í rauninni hjálmarnir eins og þau voru á þeim tíma sem sagt Guðmundur Kristi Jónsson, Ketti Hjálmur á gítar, Sigurður Guðmundsson á bassa, Mikael Svensson á hljómborð og Nils Tungqvist á trommur og svo Guðmundur Pétursson. Og nú ætlum við að hlusta á Megas og Sjönu þjófana á bræðslinni 2007. Þessu hefur einu sinni verið útarpað áður þar sé eftir þetta var flutt live fyrir 19 árum síðan. Góða skemmtun, þetta er frábær konsert.

0: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
1: Lóa, lóa, lóa, mér langar þú að smíða þeim brún.

0: Þetta er frábært, þetta eru Megas og Sérnu þjófarnir á bræðslunni sumari 2007. Lóa, Lóa.
1: Ég skil að kæður á Borgarfirði vestra. Gott er að elska, gælu, eins og sín.

enda taka áfram þótt þau haldi að torsjað er nokkru bættar á því en að endingu vilja vekja digli í þau á þeirri staðreind að víst eru mínar sorginnar mun.

Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: Þetta eru Megas og Senu þjófarnir á bræðslunni á Borgarfirði Eystra í júlí árið 2007 þarna fluttuðu lagið hana Ragnheiði Biskupsdóttur
1: Við erum kærlega heilsa Vesturborgfirðingar

Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.

enda allt Rónast nú að þá Eftir rauðarastíð gefur svarta marja með sírennar á Ég stend í glugga, ég horfi á þá Hýrstaðu lítið glömmjór og ég hugsa

Fræðslugestir kunnu alveg að meta þetta Reykjavíkur nætur Megasar á bræðslunni árið 2007.

kátilegnum upp af húsinu sem þið kennum við grím og klifur upp turnir að náinu og talar tungum tveimum ráðherra stóla og

0: Félagsfræðileg úttekt á 68 kynslóðinni.
1: Konsert, lifandi tónlist. Öll 15. kvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

staðu upp í holti. Þetta var að helvítis mikill bolti. Hún kvanst vera til, ég kinkaði kolli, jú, ég skil. Það ég kom inn, værað hún út, ég klipp.

Ég heiti langt stelpu í strætó Hún var stríðsmáluð daldi sætó Hún hafði ódauðlega sálsáðun Ég sagði ekkert mál bara Eyðu

Ég á mig sjálf heitir þetta, þar á undan Álafoss úlpan og þar á undan vertu mig samferðið inn í blómalandið amma. Þetta eru mega svo sérnu þjófarnir á bræðslunni, sumarið 2007.

Saika Quarteria. Grottin gjöfull en gætin

0: Megas og Senuþjófarnir á Bræðslunni 2007 hérna í koncert á Rástvö
1: Næst koma remlíkar í fyrstirbyrði

0: Orfeus og Evridís, þetta eru Megas og Sinnuþjófarnir. Frábærir á bræðslunni á Borgarfjörði Eystra, sumarið 2007, júli 2007.
1: Niður með náttúruna.

Þar skekkist hann hér í slakkanum. Plastkápinda peysan fylgdi heldur saman. Atmi brænist reysan, ráða slegið gaman. Niður með náttúruna, neðar neðst og nýst.

Kamerla. Kaas. Tadin.

norðan, sjóregnur rægir sem dyrrið úr forðan og einn af að mári en þið mátt ekki borða en þið múa með trúarar fólið. Og hann segir mér fleira um fár og húkur og frostin herðu þegar hann var ungur en hortin og ásarnir allt hættu tungur og álfur bjóð í sérðar um hóli. Við rangtor fiskastöðin gáðum eins og forðum og ég get ekki tjáði hann ég túlkað með orðum

repetición, Susan. Para tella, yo que no has dado paz. Veas y pierdes, you thought you were hitting. Apostle King Kuni, Kulumia, Kame, Krogan, Halskutu, y Renvaka, con ansa de espiona, pues dan, ella no good cracker, you esta the dark, brutal living. Við erum að gríska aðstæðin gamlega, svo forðu, ég get ekki til það, ég túlka, það orðu það aftur það gaman er grátt, og að grátlega, maklist og smátt. Við erum að enda ekki, það mæður, gafstum þeirra, svo hátt.

einhvern eitthvað ljótt. En nú er ég einmitt eins og kvíksettir í kolblári menninganót. Silvía, hún hefur það og sex, það verður ekki af henni skafið. Það verður suttalega þetta að stinga sér alveg í hana á.

er ekki á menningunni mætur sagði hann að hún mætti sleppa því að fara á fætur

Tim Fleetwood auf.

сделаю, я сделаю, сама ладно. Твои ждёт на поры, фестингули.

Megas og Sérnuþjófarnir frábærir á bræðslunni og Borgarfjörð eystra í júlí árið 2007, tvær stjörnur og svo heldur þetta áfram.

Það þurr ekki á lappanum Með dag að blæta kofinu Diskogan upp í sönnum Með dag að blæta kofinu Diskogan upp í sönnum Dettur hún í valkið á manni með höfum Það ógjast um hugsunum Í gróta takk fyrir Grekkar andur tveið

Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

Já, þetta konsert á Rás 2 og nú hann að verða búinn. Við erum búin að vera að hlusta á Megas og Senuþjófana á Bræðslunni árið 2007. Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og

0: Gott sumar
1: á Rás 2.

0: Fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Andy Burnham hefur svo gott sem tryggt sér embætti forsætisráðherra Bretlands, komi ekkert óvænt upp tekur hann við 20. júlí.
1: Af 403 þingmönnum verkamannaflokksins hafa 322 nú þegar tilnefnt Andy Burnham sem arftaka Keir Starmer sem leiðtogi flokksins og þar með í embætti forsætisráðherra. Frestur til þess að tilnefna nýjan leiðtoga rennur út þann 16. júlí. Verði engin mótframboð verður Burnham settur inn sem leiðtogi flokksins á sérstakri flokksráðstefnu daginn eftir. Eftir fund með Karli Bretakóngi tæki hann svo formlega við sem forsætisráðherra þann 20. júlí. Burnham, sem oft kallaður konungur norðursins, hefur lofað að koma á betra valdajafnvægi milli norðurs og suðurs. Hann hefur meðal annars lagt til að hluti af skrifstofu forsætisráðherra verði færður til Manchester í norður Englandi. Tillagan hefur verið nefnd Number 10 North, sem vísun í Number 10 Downing Street, eða Downing Stræti 10, heimilisfang skrifstofu forsætisráðherra í London. Þá hefur Burnham heitið aga í fjármálum og að koma böndum á kostna við velferðarþjónustu sem blásið hefur út. Í viðtali við AFP sagði ónefndur þingmaður verkamannaflokksins að það væri rétt ákvörðun að veðja á Burnham. Hann geti ekki verið verri en Starmer.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íranskir ríkismiðlar segja að árásir hafi verið gerðar á tvær starfstöðar íranska hersins í kvöld. CNN hefur eftir embættismannið að bandaríski herinn standi ekki fyrir neinum árásum eins og er. Þá könnuðust ísraelskir embættismenn ekki heldur við þáttöku Ísraels í árásum á Íran í kvöld. Bandaríkin segjast á tilbúin til árása ef þurfa þykir, en eins og er sé unnið að diplomatískum lausnum. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk við strendur Írans fyrir í dag. Íranskir fjölmiðlar hafa greint frá sprengingum í borgunum Konorak og Bushehr. Írönsk stjórnvöld segjast jafnframt hafa skotið flugskeytum á bandaríska herstuði í Jórdaníu. Slökkvilið á höfuborgarsvæðinu var kallað út klukkan 9 í kvöld vegna elds í hlíðunum í Reykjavík. Að sögn varðstjóra var ekki mikinn eld að ræða og hann var slökktur með hraði. Þá tók við reyklosun. Einn dælubíll var sendur að heimahúsi á Sogavegi í kvöld vegna heitavassleka. Útlit er fyrir að tjónið sé minniháttar. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-13 og skúrir, en dregur úr vætu á morgun, hiti 8-18 stig, mildast suðaustan og austan til, bætir í vind á norðvestanverðu landinu annað kvöld. Næstu daga útlit fyrir suðvestlæga 8 og súldiða rigningu suðvestan og vestan til, en þurft og hlýtt á norðaustur og austurlandi, vætu samt víða landi næstu viku. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2